Já, ég heiti Jekvan Purkús og dagur er nú að kvöldu komin og við skulum byggja saman Faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsað oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur öllum góða nótt.

Í sálmi 51, 17. versi stendur Drottinn opna varir mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Lofið drottinn því að drottinn góður. Syngið nafni hans lof því að það yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim. Og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu.

Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: ljúfinótunum.
1: Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Lindin og þú, tillitsöm í umferðinni.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

Góðan dag, kæri vinir og velkomin í þáttinn Trúarhetju. Benny heiti ég. Hvað eru þínar ær og kýr? Þetta spurning sem að Trúarhetju dagsins Hjálmar Guðnason setti fram í vitnisburði sínum sem var gefin út í blaðinu Afturelding árið 1986. Já, Hjálmar Guðnason betur þekktur sem Hjalli. Hann fættist í Vestmannaeyjum 9. desember 1940. Lífið lék nú ekki vel við hann, allavega fyrstu árin. Hann átti við drykkjuvandamál að stríða, en fékk að kynnast Guði. Sonur hans minnist þess er hann 6 ára gamall upplifði síðustu eftirköst drykkjunar hjá pappa sínum. Þá reytti Hjalli einhverjum ónótum í drengin sinn sem fannst hann reyndar ekki eiga það skilið. Og dreng og dagurinn varð ónýtur fyrir vikið. Hjalli var samt alltaf góður pappi, segir sonur hans. Jú, það var urðu straumhvörf í lífi Hjalla, eins og hann frelsaðist páska 1977. Það var algjör kúvending sem úr reyndar breyting á framtíða sín. Besti vinur hans og drykkjufélagi bauð honum að koma með sér á samkomi í Betel í Vestmannaeyjum. Og Hjalla leist nú ekkert alltaf og vel á það. En léti leiðast og eftir nokkra samkomur þá baði hann fyrir bæn. Þegar flest allir aðrir samkomigestir voru farnir. Það var síðan í bíltúr með þessum vini sínum sem hann fekk opinberun á vessinu Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og þarna í bílnum skýrðist hann í heilugum anda. Næstu 6 klukkutímana hélt hann þrumandi ræðu yfir vini sínum. Já, það var svo sann.

sannarleg mikil breyting á manninum. Konun hans leistrendar ekkert alltof vel á þetta svona í fyrstu. Jó, það var náttúrulega mjög gott að hann hætti að drekka. En var þetta ekki aðeins of mikið? Hún ákvað samt að bíða á þetta og sjá hvað gerðist. Og hún tók skrifi líka. Hún frelsaðist. Það varð mikil breyting ekki bara á Hjalla eða þeim hjónum, heldur allri fjölskyldunni. Hjalli var rókur alls fagnaðar og það var eiginlega alltaf fullt af fólki kringum hann. Hann átti stóra fjölskyldu og stóran vinahóp og á dögum Bakkusar það var mikið partí heima hjá honum. Vín á borðum og áfengislykt í loftinu, en eftir að Jesús Kristur varð besti vinur hans, breyttist vinahópurinn. Vínið varð að kaffi og kannski voru nú einhver kökur þarna með og loftið fylltist af sannri gleði, lofgjörðarsöng, bæn og guðs orði. Það sáuðu allir. Það sáu allir breytinguna sem að varða á honum Hjalla. Kannski leist sumum ekki alltof vel á það, en aðrir voru ánægðir. Þetta var góð breyting og hann sagði það sjálfur að það að kynnast Jesú hefði verið mikið gæfuspor. Það besta sem hann hefði gert. Og það hafa fleiri tekið undir akkurat þetta. Meðal annars hann Jonathan Butler og hann ætlar að syngja fyrir okkur fyrsta lagið í þættinum sem heitir einmitt Falling in Love with Jesus. It was the best thing I've ever done.

Já, það er öryggi að finna í faðmi Jesú og hann Hjalli komst að því að það væri miklu betra að vera í þeim faðmi heldur en í faðmi Bakkusar. Í faðmi Jesú öryggi, það gleði, það friður, það fögnuður, það vellíðan. Og að hafa eitthvað sér við hlið sem að alltaf með manni og maður getur leita til og hann styrkir mann og hann uppörfa mann og sjálfsálit manns, já, fyrir vex og þetta yndislegt. Hjalli komst að því að það væri sko lang best að vera hjá Jesú og þetta var það, sem, það besta sem hann hefði nokkuð tíma gert. En Hjalli og vinur hans Óli, þeir áttu saman bátinn Bravo sem þeir notuðu til þjónustu við Guð. Þeir vitnuðu náð hans og miskun, báðu fyrir öllum ferðum, blessuðu farþegana og boðuðu þeim þegar tækifæri gafst, trúna á Jesum Krist, fyrirgefningu synda og eilíft líf. Trompetin var eitthvað sem að fylgdi Hjalla allt hans líf, þeir voru eiginlega bara svona, já, maður hugsaði Hjalla þá sá maður fyrir sér trompetin, Hjalla haldandi á trompetinum í öðru annari hendinni og hann var góður trompetleikari en þegar hann frelsaðist þá ákvað hann að spila bara guðu til dýrðar sem hann og gerði. Í siglingunum með ferðamenna á Bravo þá spilaði hann inn í hellunum og það eru margir sem að eiga minningar frá þeim tíma spilaði í hellunum svo undir tók í berginu og því lík tónlist. Svo falleg að sumir táruðust og máttu vart mæla. Bænin í bátnum fékk reyndar misjafnar viðtökur og margir voru samt afar þakkláttir. Fóru ég að fylg síðasti frá borði, tóku þétt í útrétta hönd skipstjórans, fóruðu djúft í augu hans og þökkuðu honum alveg sérstaklega fyrir sjóferðabænina. En það voru ekki allir ánægði með þetta bæna vesen hjá honum Hjalla og líklega af einhverju ferðamenni kvarta því ferðaskrifstofan hringdi til að kanna hvort væri nú ekki hægt að sleppa sjóferðabæninni. Nei, Hjalli var ákveðin. Þá geti hann alltaf einn skili vélina eftir í landi. Svo mikilvæg var bænin. Já, þá verðum við bara hægt að senda ferðamennina til þín. Það er bara þannig. En það alveg sama, Hjalli var ákveðin. Það verður þá bara að vera svo. Bænin yrði ekki sleppt. Ekki frekar en vélin í bátnum. Við komandi ferðaskrifstofa og hætti samvinnum við Hjalla en fólki hélt samt áfram að ferðast með honum í kringum eyjarnar, hlusta á fagra tóna og taka á móti bæninni. Hann ákvað bara að treysta Guði, fara ekkert í einhverja málamiðlanir við menn, það væri Guðs orð sem að réði og hann vissi það hversu mikilvæg bænin var, henni yrði ekki sleppt. Þetta var í raun veru haldreipi, honum þótti vænt mennina, ferðamennina sem voru um borði í bátnum hans og hann vildi öryggi þeim til handa. Hann treysti Guðs orði, en ef hann skorti visku, væri kannski ekki, var kannski ekki alveg viss hver skildi stefna, vandaði svör, þá dróa sig mannakorn. Það náttúrulega margir hlustundi lindar

sem vita hvað mannakórnið en ef einhver þarna hlusta sem að ekki veita þá voru þetta litlir miðar sem að ástendur ritningavers kannski Jóhannes 5:28 og svo dregur maður þessa miða og flettir upp í biblíunni og þetta gerði hann Hjalli, hann dró sér mannakórn og svo bara gekk hann út á það orð sem hann fekk og þau voru yfirleitt bara beint inn í kringumstæðurnar og sem dæmi þá var hann stjórnandi lúðrasveitarinn í nokkur ár Og nú voru tónleika framundan og það vantaði alveg trompetleikara. Jú, hann var trompetleikari sjálfu þegar rétt, en hann var, eins og ég sagði áðan, búin að ákveða það að spila bara trompetin Guð til dýr, þannig að hann vildi ekki leika sjálfur. Hann ákveða að fara bæna leiðina, bað til Guðs, dró mannakorn sem gaf honum svar. Þegar hann mætir á æfingun og eftir og fer að tala þetta, þá fara svona menn að draga ef að Guðs orð virki, þetta hafi eitthvað að segja. Þannig að Hjalli ákveður að fara og biðja aftur. Dregur aftur orð sem gefur bara sama svarið. Aftur fer hann á æfingu og fer að tala þetta og efasemdamennirnir þeir eru þar og nei, þeir eru ekki alveg vissum að þetta hafi eitthvað að segja. Þannig að hann Hjalli ákveða að koma með boxi með sér bara næstu æfingu og dregur orð fyrir framan alla og viti menn, hann dregur sama orðið. Og það bara frá því að segja að á tónleikunum var hann með 6 trompetleikara og það var aldrei verið jafnmargir trompetleikara áður á tónleikum. Guð heyri bænir, Guð svarar bænum og hann getur talað til okkar í gegnum sitt orð. Talandi trompet og trompetleik, þá held ég verðum að fá hérna lag með honum Fildriskol sem líka stórgóður trompetleikari og hann ætlar að flytja fyrir okkur lagið Cornerstone.

Þú ert að hlusta á trúarhetju þáttin, ég heiti Benny, við erum að skoða trúarhetjuna Hjálmar Guðnason sem er, og nú bara yfirleitt alltaf kallaður Hjalli. Hann var mikill trompileikari eins og hann fylgd Driscoll sem við hlustuðum hérna áðan, flytja lagið Cornerstone og hann vissi það líka hann Hjalli að Guð væri þessi hornsteinn sem er raunverið held í byggingunni uppi, hornsteinninn í lífi hans. Þeir vinirnir Hjalli og Óli og fjölskyldur þeirra áttu rútu sem þau kalliðu drauminn. Þetta var rúta sem var innréttuð svona eins og ferðabíll með það sem hægt var að gista í og eldamat og allt slíkt. Og þessi rúta hún eiginlega bara gekk fyrir bæn, já, draumurinn gekk fyrir bæn. Hún átti það til að bíla, mikil ósköp, smörg, kannski sprungin dekki í einn og sömu ferð, en Guð sá alltaf bílinn og það sem inn í honum var. Vegna þess að það var sérstaklega innihaldið, var alveg afskaplega dýrmætt. Á höfnu hótnaferði eitt sumari þá rundi skiptingin og nú voru þeir í kannski slæmi málum. Hvar áttu þeir að fá skiptingu og hvar áttu þeir að fá aðstöðu til að gera við? Þekktu ekki til mikið þarna hótnaferði en komist í kynni við einhvern ókunnugan mann sem átti verstaði á staðnum og hann hreinlega bara lánaði þeim lykilinn verstaðinu. Þar ekki rifja og allt til alls. Og þeir fara af stað til að kanna með skiptingu og það nákvæmlega ein skipting til á landin og hún svoleið smellpassar í drauminn. Já, Guð sér sína. Það yndislegt að heyra svona sögur og ég Hjalli var mikið einmitt í eins og við lásum áðan með mannakornin og allt þetta hann. Hann treysti Guði og lagði þetta allt saman í hans hendur og hann hvatti börnin sín til þess að halda fast í drottin og biðja til hans því hann veitir bænasvör. Sonur hans sem að spjallaði við mig talaði að þetta hefði raunni verið svolítið spennandi tími fyrir börnin sem upplifðu þessa bæn og upplifðu bænasvörin, kraftaverkin sem átti sér stað. Mjög trúarstyrkjandi og þess vegna líka atriði kæruvinir að við segjum frá þegar Guð svara bænum okkar svo að við getum styrkt aðrar. Hann Hjalli kenndi börnunum sínum að vera trúföst í tíundinni og gefa af peningunum sínum og hann gerði það sjálfur. Hann treysti Guði fyrir fjármálum sínum og gaf rausnarlega stundum meira en hann í raun gat. Og það minnir mig á frásögnuna af fátæku ekkjunni sem við lesum með mér í biblíunni. Ekkjan sem gaf af skorti sín allt sem hún átti og gaf í raun meira heldur en ríku mennirnir sem gáfu akkurat það sem þeir máttu missa en hún gaf meira en það. Gleði, þakklæti, auðmýkt og kærleikur einkenndi Hjalla. Það var stutt í hláturinn. Og þó hann var í skapstór og gæti látið sér heyra, þá stóð það nú ekki lengi yfir og hann gat beðist fyrirgefningu ef honum var þá. Hann tók öllum opnum örmum og þann sem vantaði húsaskjól bauðan velkomin. Og það leituðu margi til hans, jafnt á nóttu sem degi og engum var vísa frá.

Hann var tilbúin að veita þó hjálp sem hann gat, hvort sem það var að já, réttar hjálpar hönd í að aðstoða eins og með hendi sinni, byðja með fólki eða hlusta á það og ég fyrir svara spurningu þess. Það vissu allir hvar hann stóð, því hann var trúfastur guðu sínum og skammaði sín ekki fyrir trú sína eða frelsaran sinn. Hjalli lést því miður, langt fyrir aldur fram, en minningin hann lifir, tónarnir hans sem hann flutti hvort sem var í hellunum í, við Vestmanneyjar eða annar staðar, tónarnir hans lifa og bænirnar hans lifa. Og mér langar svona í lokin á þættinum að lesa þennan vitnisburð sem ég vitnaði í henni uppafi þáttarins, vitnisburð sem hann Hjalli gaf og var gefin út í Aftureldingu árið 1986 og ber heitið Hvað eru þínar ær og kýr? Daginn var ég að kenna tveim ungum drengjum sem eru nemendur mínir í tónlistaskólanum. Þeir vita að ég elska Jesum Krist, ég hef játað það fyrir þeim. Þannan umræta dag höfðir á hjarta sínu spurningu vegna kvikmyndarinnar Jesús frá Nasaret sem símd var páskana í sjónvarpinu. Spurningin snerist það hvort Jesús hefði bölvað Pétri þegar Pétur vildi átelja hann eftir að drottin hefði sagt lærisveinunum að mannssonurinn ætti margt að líða og síðan að vera deittur en rísa aftur upp frá dauðunum á þriðja degi. Pétur sagði, Guð náði þig herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús snýr sig við og mælti til Péturs, vík frá mér Satan, þú ert mér til ásteytingar, þú hugsar ekki það sem Guð sér, heldur það sem manna er. Ég leiðrétti drengjan og sagði að Jesús hefði ekki verið að bölva Pétri, heldur hefði djöfullin nota Pétur til þess að freista drottins og drottin rekið Satan frá sér en ekki Pétur. Ég útlistaði fyrir þeim að Jesú Kristi hefði verið fórnfær til þess að friðþegja fyrir syndir mannana og það var fyrirætlan Guð sem reistan síðan upp frá dauðum á þriðja degi til þess að hver sem trúi á Jesum Krist sé frelsaður frá glötuninni og hafi eilíft líf. Eftir þetta sagði annar drengurinn, Jesús er frelsari minn. Og ég svaraði, það gott vinur. Láttu engan plataði til að afneita Jesú Kristi, heldur treystu drottni alltaf. Þá kall hinn drengurum við, Jesús er líka frelsari minn. Þessi drengur á kindur með pappa sínum og verður oft tíðrætt þær. Þess vegna svaraði ég honum, þú ert bóndi og átt kindur. Til gamalt orðatiltæki tengt búskap og það talar hvað séu ærmanns og kýr. Orðatiltæki merkir hvað eigi hugamanns og hjarta. Í tilfelli bóndans þá það búsmalin sem á hugans allan. Ég sagði við þá, Jesús Kristur, mínar ær og kýr og ég hvet ykkur til að fela drottni vegu ykkar og treysta honum af öllu hjarta. Lesandi góður, ég vil spyrja þig, Jesús Kristur þínar ær og kýr? Sé ekki svo, vil ég gefa þér eftirfarandi ritningastað. Safniðiður ekki fjársjóðum og jörðu, þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðiður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölun í rið og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Drottin blessi þig. Og þetta verða mín lokaorð í dag, orðin hans Hjalla, og með spurningunni, hvað eru þínar ær og kýr? Síðasta lagi sem að við heyrum í þættinum verður með honum Röstaf. Það líka svona trompetlag, Trumpet of Jesus. Ég þakka kærlega fyrir mig í dag, við drottinum að blessa ykkur.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Ég heilsa hlustendum Lindarinnar í Jesu nafni. Ingólfur Arnar heiti ég og almennu meðlimur í Íslensku Kristkirkjunni sem til húsa á Fossalinni 14 í Grafavogi. Ég einnig styrktaraðili SIK sem samtök íslenskra kristnibóðssambanda, HIB sem hið íslenska biblíufélag og svo ég virkum meðlimur í Orðinu sem kristin félagskapur manna og kvenna hétt áður Gídeon félagið. Krossmark Jesú Krists sem hugleikið í og með vegna þess hvað krossin þýðir sem tákn fyrir kristið fólk og einnig vegna þess

Ég er áhuga maður trésmíðar og hagverk. Ég hef smíðað fjöldan allan að litlum krossum sem ég hef gefið fólki. Fyrra Pétursbréf, annar kafli 24. vers, hann bar sjálfur syndir vorar á líkama sínum upp á tréð til þess að vér skildum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar eru þér læknaðir. Mér langar að nefna við ykkur ein svona sjö atriði sem við finnast tengjast þessu tákni. Ég vona að geti verið ykkur og mér hjálpi að horfa á krossin og þannig tengjast Guði betur. Fyrsta atriði kalla ég líf og dauði. Ein stærsta táknmynd krossins í Biblíunni er lífið sem hann tók og lífið sem hann gaf í upprisunni. Krossin táknar þannig bæði líf og dauða. Jesús Kristur var lífláttinn á krossi, en dauðin hélt honum ekki. Hann var reistur upp frá dauðum af föðurnum, steig upp til himna og situr við hægri hönd Guðs á himnum. Ríkir í dag sem einn hluti guðdómsins á móti föðurnum og heilugum anda. Þetta er fögnurinn sem við öll eigum sameiginlega. Nú ef við eigum hann ekki, þá getum við eignast hann. Annað atrið er iðrun og afturhvarf. Önnur mikilvæg tákmynd er að krossin kallar okkur til iðrunar og afturhvarfs. Að láta af okkar eigin og fylgja honum. Aðeins þannig getum við orðið sannir fylgjendur og lærisveinar hans. Lúkasar Guðspjall 9.23 Og hann sagði við alla, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Þriðja atriði kalla ég samfélagið við Guð, hinn lóðrétti armur krossins, upp og niður sem sagt. Hann bendir upp til Guðs og niður til jarðarinnar, upp til Guðs og niður til mín og þín og minnir okkur á manninn og soninn sem krossfestur var, Jesús Kristur. Minnir okkur á að eiga okkar persónulega samfélag við Guð með bæn, beiðni og þakkargjörð ásamt lestri orðsins. Taka augun af okkur sjálfum og beina þeim til frelsarans. Fyrra bréf Páls til Timóteusar 2:5 Einn er Guð, einn er og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Jesús Kristur, sem gaf sjálfan sig til lausnargjalds fyrir alla. Eins og Pétur postuli mælti fylltur heilugum anda frammi fyrir æðstu prestunum í postulasögunni 4:12 Ekki er hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Fjórða atriði kalla ég boðuninn, hinn lárétti armur krossins. Sé honum snúið, bendir hann í höfuð áttirnar fjórar og minnir okkur á að við erum kölluð fyrst og fremst til að segja öðrum frá hinu góða, fagra og fullkomna fagnaðar erindi Guðs ríki hér á jörðinni. Að veiða menn inn í ríki hans hér og þannig áfram inn í eilíðina. Minnir okkur einnig á, seinni komu Krists til jarðarinnar úr öllum höfuð áttunum fjórum. Matteusar Guðspjall 28:19-20 farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. En ekki aðeins það heldur einnig að ganga í spor miskunnsama samverjans með auðmjúku og líknandi hjarta í hugsun og verki. Þannig gerumst við lærisveina Krists, köllu til að líkna og hjálpa þeim sem þurfa á hjálpa halda. Fimmta atriði kalla ég hjartað, sem er miðja krossins. Allir fjórir armarnir koma saman í miðjunni og dregur þannig athygli okkar að hjarta Krists og hjarta okkar sjálfra. Guð er miðlægur í allri sköpun sinni og hann rannsakar hjörtun okkar. Við getum falið hjarta okkar fyrir öðru fólki en ekki gagnvart Guði. Hann þekkir hjarta okkar. Það er í hjartanu sem baráttan fer fram, vígvöllur hins góða og hins vonda, þar sem fórnin er færð til iðrunar synda og móttöku á hjálpræði Guðs. Markúsar Guðspjall 7:21-23 Því að innan frá, úr hjarta mannsins, koma hinnar illu hugsanir,
Saurlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennsk,

Þrekka, sviksemi, taumleysi, öfund, lastnælgi, roki, heimska. Allt þetta illa kemur innan að og sörgar mannin. Lúkasar Guðspjall 6.45 Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjartasins, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Á gnæð hjartans mælir munnur hans. Sjötta atriðið kalla ég sverðið. Krossin táknar sverð en það hefur sérstaka merkingu í orði Guðs. Sverðið er eitt af tákmyndum Biblíunar andleg alvæpni Guðs sem okkur eru gefin til að standast árásir hins illa og hvernig orð Guðs virka sem sverð. Efesus brefið 6.17 Takið við sverði andans sem er Guðs orð. Hebrea brefið 4.12 Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíegjuðu sverði og smígur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Að lokum sjöund atriðið að standa fyrir framan og aftan krossin. Fyrir framan krossin stendi og horfi í augun á Jesú. Lifi spádóma gamla testamentisins hann og Guðspjöll Biblíunar í nýja testamentinu er lýsa starfi Jesú er hann gekk á jörðinni. Ég viðurkenni breyskleika mína, iðrast og öðlast fyrirgefningu fyrir náð hans. Síðan gengi í gegnum krossin huglegt talað og stend fyrir aftanan. Þá læt ég líf mitt mótast af kenningum Jesú samkvæmt nýja testamentinu, set hann í forgarun, fylgi honum og gerist lærisveinn hans. Að lokum, Jesús er upprisinn, hann er sannarlega upprisinn. Byðu ykkur Guðs blessunar í út í daginn kæru hlustendur.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Ég vil ljóða drottin meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum vér, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

into the depths of our hearts. Father,

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmynd.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur Legg kapp á að standast fyrir guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónum. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: komið sæli kæru hlustendur. Velkomin í þáttinn okkar hjónanna Sigríðar Egilsdóttur og Ólafs Finnbogasonar. Óla og Sigrúnu. Þátturinn okkar daglegt brauð. Við hlökkum eins og alltaf til að vera með ykkur hérna í einhver tíma og bara njóta þess að vera saman. Hvað segir þú minn kæra? Þú hress?
1: Já, ég hraust og já bara þakklátt fyrir þennan dag
0: Gott að vera þakklátt fyrir að finna til það sem maður þakklátt fyrir það getur verið svo margt En við ætlum að byrja að draga mannakorn Vilt þú koma með þitt fyrst í dag?
1: Já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og við fáum fyrra Pétursbréf fjórðakabla vers 8 Umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars því að kærleikur hylur fjölda synda Umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars því að kærleikur hylur fjölda synda Amen Já, það þetta með að vera ekki dæma
0: Já,
1: Taka fólki eins og það Elska fólki eins og það Og það líka guðs að svona vinna í brestunum okkar Það hann sem að móta okkur Við erum auðmjúkur en mjúkur leir í mótun hjá meistaranum Og allir hinir eru það líka Þannig held ég að það Já, elskum fólk eins og það
0: Já.
1: Og munum það að við erum sjálf brisk Ég held það
0: Já, ég held það líka
1: Að við svona, þú veist, lítið eigin barm
0: Já, ekki vera dæmaður einmitt
1: Já, við erum að bara hafa þetta hugfast
0: Já Við erum að kærleika til hvers annars
1: Já Númer
0: 1, 2, 3
1: Og hvert til annars Af því að við erum að tala að það ekki Við erum ekki að Sko, við erum að tala fleiri en tvo Þetta rosalega mikilvægt málfræðatriði hjá mér
0: Já, ég vingti að sæta
1: Við erum ekki bara tvö hinn í heiminum Við erum miklu fleiri
0: Já, það víst ég dreg hérna var 12. kafla Rúmverjabréfsins 8. vers Sá sem hvetja skal geri það Sá sem gefur sé örlátur Sá sem veitir forstöðu sé kostgefin og sá sem vinnur miskunarverk geri það með gleði ég var nú bara að lesa að hún vera bréfið nýlega eða ég að lesa það og var nú bara nýlega að lesa 12. Kafla þannig að þetta var alveg frábær kafli var ég að segja, hann ekki mjög langur hann hveti ykkur eindreið til að kíkja á hann og þannig að vera að tala hérna náðagáfunar í þessu samingi þannig að 8. Versi og fleiri versum þar í kring minnst þetta bara svona það verið að segja henni í rauninni sko ef þú ert að gera eitthvað að gera það þá almennilega það myndum allavega að ná þessi móður mín heitin segja alltaf já ef það er þess verið að gera það þá vel
1: já það gott
0: já, þannig að hérna miskunnaverk, gera það þá með gleði ekki með eitthvað maður á ekki verið með hangandi haus þessu verk sem maður að gera ef þú ert að hvetja eitthvað eða Í dundir eitthvað gerða það þá almennlega og eða vorst að gefa, já, hvort sem vorst að gefa eitthvað frá þér, hvort sem er tímiðinn eða bara kærleikið mitt, samkend, það svo margt sem maður getur gefið. Að hérna, vera það örlega að drá það. Nú veist mjög fallegt vers.
1: Já, sammála. Kostgefin.
0: Já.
1: Hvernig, myndirðu, nú var ég að, já,
0: sá sem veitir forstuðu sér kostgefin
1: já,
0: ég ekki... gefin mörgum kostum
1: já
0: hafi marga kosti, ég veit ekki
1: hafi marga kosti að bera
0: það hlýtur að vera einhvern þannig
1: það hljómar sem hljómar vel
0: já.
1: en þetta svona orð sem að veri gott að

0: skoða.
1: Mm, það rétt.
0: En við erum ekki að veita neinu forstöðu í kirkjunni.
1: Nei, langt í frá.
0: Erum bara enna.
1: Leikmenn og akri guðs.
0: Já, leikmenn og akri guðs. Eigum við að fá fyrsta lagið.
1: Mm.
0: Að tónlistamaður þáttarins Guggalísa og það var Óli sem að valdi tónlistamann í þetta sinn.
1: Mm-hmm.
0: Og við fáum fyrsta lagið með Guggalísu og það heitir Say Your Prayer.

0: Já, það er ástæðan fyrir ég vel hann að guggulísu sem tónlistamann þóttarins er náttúrulega, já, ég held að hlustundur hann alveg heyrta átt að segja því, þannig að frábær tónlistamaður, tónlistakona og það var geggjalag, skiljum bara að segja en þá alltaf að lesa úr dagatalinu, góða lofur guðs Það texti eftir Louis Smetes bandaríkjamaður Guðfræðingur og siðfræðingur hefur gefið út ykkur af minnstakosti 15 bækur. Þetta bók sem heitir Keeping Hope Alive, halda voninni lifandi. Hann byrjar hér á versi úr Salmi 19, vers 7. Við mörk himins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda himins. Ekkert dylst fyrir geislaglóð hans. Þegar Guð verður í von okkar, bindum við vonir okkar við persónu, eða réttara sagt, við persónu og fyrirheitin sem hann gefur. Ekki það að hann muni sjá til þess að við öðlumst allt sem við óskum okkur eða trúum að sé mögulegt, heldur að hann muni gefa okkur það sem hann heitir okkur. Þannig færist von okkar frá trú á að það góða sem við viljum sem mögulegt yfir í traust á að Guð ætli sér að halda lofar sitt og sé fær að gera það. Svo eru mörg voru þau orð hjá honum Louis Smithis. Já, þannig er hann svolítið að kannski að hérna svona líkja ef hann að taka náttúruna þarna í versinu. Mörg heimins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda heimins, ekkert dylst fyrir geislaglóð hans, ekkert dylst jú fyrir sólinni þegar hún rennur upp, hún skín á allt og ekkert dylst fyrir augum Guðs. Það var svona samlíkingi sem mér datt í hug og þannig setjum við von okkar á þennan allsjáandi og allstaðar nálaga Guð og hérna setjum von okkar á hann sem ekkert fer framjá. Ert þú með einhverjar vangaveltur að þetta?
1: Ég get ekki sagt það en hérna já,
0: já
1: það er bara gott það er öryggi
0: já,
1: öryggi í því, fullkomu öryggi það sem ég dætti hug núna var þegar ég var að vinna í leikskólanum já, ég búin að skila 16 árum í leikskólastarfi sem óbreyttur starfsmaður ekki með völd og oft töluðum við það að það var nú gott að vera með svona já, auðvitað allan hringin og já, og fjórar hendur og svona okkur fannst við oft svona vera svona lítilsmáttar með allan barnaskaran en Guð hann er almáttugur og það við getum ekki í rauninni skilið hvernig Guð er
0: einmitt.
1: Það er en við hvílum í honum og í trausti þess að hann vakir yfir okkur
0: já
1: og hann sér hugsanir okkar hann sér hann hugsanir og hugrengar hjartans og við erum verki í vinslu
0: Einmitt.
1: Og já, hann vakir yfir okkur
0: já, það er þessi líkingana við sólina mér þú svolítið góð sko að hérna veist við treystum því að sólin kemur alltaf upp og eins er Guð óbreytanlegur og hérna það er hann sem að hérna sem kemur með það sem að hann hefur lofað þegar hann vill að gerist ekki, við erum ekki að trúa á já, þú veist, við vonum en hann gerir þannig að hérna svona þessi óskeikja fer yfir í örugt traust á Guð
1: Amen Næsta lag
0: Já, ég held að bara

0: Já, dýrðin þín, drottinn. Dýrð og heiður þín, þín, drottinn minn, söngu Galísa. Fyrir okkur á lindinni FM 102.9 og þú ert að hlusta á þáttinn daglegt brauð með, hjónunum, Sigrúnu og Óla. Og Óli kominn með meira lesefni fyrir okkur.
1: Það svo gaman að lesa. Þetta bókina Sveifin Andersen við uppsprettuna, kennarinn og kennar við Biblíuskólan, guðfræðingur í Fjellhaug í Oslo yfir 50 ár. Lesiður honum svona við og við. Og hér setur hann texta við daginn í dag sem hefst á Jóhannesi 17.22 og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér. Það hvorki meira en ég minna en sjálfur sonur Guðs sem segir þetta við föður sinn á himnum um þá sem trúa á hann. Þá dýrð sem sonurinn sjálfur fekk frá föður sínum hefur hann gefið öllum sem trúa á hann. Ef Jesús hefði ekki sagt þetta, geti engin maður sagt neitt slíkt. Þetta tekur langt út yfir það sem við getum hugsað eða þorum að biðja.

0: En þessi boðskapur fagnaðar erindið. Sonur Guðs kom til okkar með sitt eigi ríkidæmi og dýrð. Postularnir vitna að þeir hafi séð dýrð hans. Og það einmitt, ekki með Jóhannes, hinn 14 dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum fullur náðar og sannleika. Þið þekki ná drottins vors Jesú Krists, hann gerðist fátækur ykkar vegna þótt ríkur væri til þess að þið auðguðust að fátækt hans. Síðara Korintubréf 8:9 Hann tók sem sagt fátækt okkar og gaf okkur sína eigin dýrð. Þó við skiljum ekki þessa dýrð, getum við samt sagt eitt og annað hana út frá orði Guðs. Þetta sem sagt dýrð einkasonar Guðs. Í fyrsta lagi þýðir það fullkomin barnakjör með fullkomnum barnarétti hjá Guði. Í öðru lagi fylgir erfðaréttur sonar Guðs með þessum barnakjörum. Frelsið ekki það að Guð lappi upp á barnakjörin sem við vorum sköpuð til að búa við en eyðilögðum með synd okkar heldur að við höfum fengið ný kjör. Að verða kristin að fá að deila kjörum með sjálfum syni Guðs. Svo kemur á Rómverjabréfinu, 8. kafla, en ef við börn, við líka erfingjar og það erfingjar Guðs en samarvar Krists, svo fremi að við líðum með honum til þess að við verðum einnig vegsamli með honum. Allt þetta höfum við fengið, við sem höfum tekið við Jesú. Þú sem trúir ekki enn á hann, skalt vita að þetta verður einnig þitt frá því augnabliki að þú snýr þér og tekur á móti honum. Amen. Þetta nú Jóhannes, þú heldur nú svolítið mikið upp á hann, minn kæra. Ekki?
1: Jú.
0: Mér finnst það svolítið flókið, svona á köflum. En hvernig horfir þetta við þér?
1: Jú. Já, uppáhaldskaflinn minn í Biblíunni Jóhannes 17. Það sem að ég var nú að hlusta á þig og alltaf hafði ekki verið þrennt sem að svona við ykkur athygli mína. Það dýrðin sem að Jesús hefur. Jesús talaði það að hann gerði föðurinn tillegan með því að klára verkið sem að faðirinn fól honum. Deyja á krossinum fyrir syndir okkar og ég svo tala líka það að faðirinn myndi þá gera hann dýrlegan á ný þar sem að hann fengi aftur þá stöðu sem hann hafði verið í áður en hann tókaði sér að fæðast hérna á jörðinni og verða maður 100% Guð skils mér og 100% maður það eins og heyri ég tala hjá trúsiskinu mínum það svo margt sem að við skiljum ekki alveg með já, en mér já, ég var aðeins vera að mér sýnist allavega ég skil orðið þannig að við skiljum með hjartanu og þannig að já dýrð eitthvað sem erfitt að skilja finnst mér það orð mér finnst það svolítið erfitt að skilja en það kemur fram í textanum sem þú last á þann að það náð og sannleikur sem streymir frá Jesu náð og sannleikur það eru dýrðlegir kostir hann kostgjafinn hann okkar forstöðumaður náð og sannleikur og ef að ég svona reyna að draga upp einhverja mynd í huganum af Jesú dýrlegum þá það mikið ljós birta, jafnvel svona eins og sansirað eða svona glimmer einhvern veginn, þannig sé ég að fyrir mér, en það auðvitað bara barnsleg tilraun til þess að skilja orðið dýrð
0: já, já.
1: En það að minnsta kosti inniber mikið ljós.
0: Við reynum að setja náttúrulega eitthvað svona

0: mynd á Guði sem að við skiljum mm-hmm. getur mögulega skiljit
1: Já, veist, einhvern veginn þegar Jesú gengur þá bara ljómi í kringum hann
0: mm.
1: Hann ljómar sjálfur og það ljómi í kringum hann síðan voru þessi tvö orð barnaréttur kjör
0: mm.
1: að, já, kjör okkar já. Það eru, við fáum hann gefur okkur alltaf besta með sér En þetta inniber líka að við líðum með honum kemur þarna fram í textanum.
0: Já.
1: Það þegar við tökum við Jesú sem frelsar okkar og drottni og já hann verður vinur okkar og
0: mm.
1: bróðir og brúðgumi og okkar nánasti vinur þá líðum við með honum eins og líka við líðum með ástvinum okkar þegar ástvinur okkar líða
0: mm.
1: þegar þeir þjást þá líðum við með þeim en, já, þannig að við okkar hlutskipti hérna á jörðinni líka að ganga gegnum einhvers konar þjáningar hann þjáðist vissulega okkar vegna en svo munum við verða dýrleg með honum
0: mm.
1: þegar að því kemur og Já, það að tala að upprisu líkami að Jesú dýrðar líkami og við fáum líkama sem svona líkist dýrðar líkama.
0: Mm.
1: Hvað líkingu við dýrðar líkama? Þannig að hlýtur að vera einhvers konar, kannski eitthvað smá ljómi, ég veit ekki, mm. en allavega þá gefur hann okkur allt með sér, lífi fylgstu gnægð, það fylgir. Því að fylgja Jesú getum treyst hann mun vel fyrir sjá þetta eru svona nokkra svona hugrenningar sem að hugrenningar hjartans
0: já,
1: í tengslum við þennan texta
0: bara mjög flott þetta svona einmitt tekur á sig svona okkar og segja þess að jarlega mynd og í staðum fá við já dýrð hans og hérna við verðum, eins og hann segir hérna sko að við verðum í rauninni börn Guðs með fullum erðarétti og já, þannig að hérna bara börn Guðs, já
1: mm-hmm.
0: það ekki smáraði að sko að Jesús segir sjálfu sko, ég hef gefið þeim þá dýr sem þú gafst mér
1: já,
0: það engin smá gjöf
1: Og það eins með þágjöf eins og allar aðra gjafir. Við þurfum að taka við henni.
0: Já,
1: Tökum við nákvæmlega. Því sem að Jesú gefa okkur.
0: Já.
1: Veita, gefum hans viðtöku.
0: Já.
1: Trúa því að við erum ómetanleg. Við erum svo dýrmætt. Hann dó á krossinum fyrir okkur.
0: Einmitt.
1: Það við erum svo dýru verði keypt.
0: Já.
1: Tökum við því sem að hann gefur okkur.
0: Einmitt. Það held ég nú.
1: Já.
0: Ekki bara næsta lag.
1: Jú, það lag sem heitir Kom til Jesú.
0: Einmitt.
1: Og það kemur hér.

0: Ég elska þig, komdu til mín, komdu bara eins og þú ert. Við þurfum ekki að setja okkur einhverja stellingar þegar við komum fyrir Jesú eða telja við sem ekki nógu góð eða þurfum að breyta okkur eða hann elskur okkur eins og erum. Komum bara til hans eins og erum. Nú, best geymdu leyndarmál hjónabandsins er alltaf hinn í lok þáttar og í dag það var Hebreabréfinu. 13. kafla 5. versi Verið ekki fégráðug en látið ykkur næja það sem þið hafið og hana nú Já, já þetta næja það sem við höfum hvenar látum ykkur næja hvenar no þetta fólk að velta fyrir sér sumir einhvern veginn það aldrei nóg það alltaf eitthvað aðeins meira og meira þess að meira hinu
1: Ég held að þetta sé komið svo leitið frá uppeldinu okkar nægjusemi Já, orðinu segir líka að já, nægjusemin trúin samhliða nægjuseminni mikill gróðavegur að vera nægjusamur góður eiginleiki og ég held að ég hef nú lært það í strax í æsku Já, þannig að það alltaf tvær leiðir til þess að láta enda ná saman sem húsmóður til margra ára tala ég hér að það að fara vel með

0: sparlega með það sem að ég hef á milli handana ein leiðin, önnur leiðin þá að bæta við sér vinnu og en ég veit allavega ég man eftir því, þegar ég var verslunarstjóri í Kringlunni og var með svona hæstu laun sem ég hef haft en það samt ekki há laun í verslun það var til þess að ég bara hérna, eitti meiri peningum
1: það nákvæmlega
0: ég safnaði skuldum á því tímabili í alvöru ég var með tvö kreditkort og svo þegar ég hætti að vinna í Kringlunni sem verslunarstjóri þá klifti ég bæði
1: Já.
0: Borgaði upp á einu ári
1: Já.
0: Og ég ekki með kreditkort í dag
1: Hei.
0: Og þannig að þetta en þú ert með kreditkort Óli það hjálpar
1: já,
0: okkur
1: já, já, já, já.
0: það hjálpar
1: Big spender, sko.
0: En ég, þú veist ég sé þetta þannig við þurfum að hvað höfum við til hvað höfum við að milli handana
1: já,
0: og gerum vel með það sem við höfum
1: já. Það en ég held að þetta sé með mjög algengt og átt þú eignast meira pening þá fyrir bara kaupa hann stýrari hluti og eða meira og...
0: Já Þannig... ég sé til dæmis konur sem eru í kynsestu mínu sem eru í góðum stöðum, velmentar af hálögin og svona þær eru gert að kaupa sér bara mikið af fínum fötum veist, svona merkjavöru fullt af hérna flottum snyrtivörum og farinneglur og lita augnára, augabrúnur og allt þetta skilur og þannig að það kostar
1: Já.
0: Og hérna þannig að já einhvern veginn þetta svona sem ég sé þetta Hags, ég tel mig vera ágætlega hag sína húsmóði svona inn stenni
1: held ég nú, við erum duglega að borða afganga nokkar til gera hvað gott fyrir þeim
0: já,
1: mannum bara líður ekki vel að vera að henda eins og mat eða öðrum verðmætum maður vill nýta þetta
0: já.
1: Nýta það sem maður á, nýta það sem maður hefur milli handana en það hefist komið að lokum þáttarins og ég segi bara takk fyrir mig og gangi á Guðs vegum
0: og ég með örlítið að lokum það ísk blessun sem að mér langar til að blessa ykkur með ískri blessun sem að úr fjársjóði gleðinar og að ísku blessunni lokinni þá mun Guggalísa flytja fyrir okkur lagið blessuninn Þannig að við blessum ykkur í dag kæru hlustendur og hér kemur yndislega írska blessunin. Guð gefi þér regnbóga eftir hverri skúr, bros fyrir hvert þitt tár, huggun í hverri raun, hjálp í allri neyð, vinar hönd í hverjum vanda, fagran söng, fyrir andvarp hvert og svar við hverri bæn. Í Jesu nafni. Amen.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Í orðskviðunum 14. kafla og 34. versi stendur Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingið drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Hjálpaði mér að feta í fótspor þín í dag. Hjálpaði mér að leita þín af öllu hjarta. Verði þín vilji í lífi mínu í dag. Viltu hjálpa mér að skilja hvað þú, Jesús, gerðir fyrir mig á Golgata? Þakkaði fyrir að þú dóst á krossinum til þess að ég kæmist til þín þegar þú kallar mig burt úr þessum heimi. Leiði mér að finna hinn sanna tilgang lífsins og hjálpaði mér að trú á þig. Þú ert styrkurinn minn og ég vil fylgja þér. Drottinn, ég bið þig að hjálpa mér að lifa í friði, sátt og samlyndi við alla menn og gefði mér styrk til að þegja yfir þeim leyndarmálum sem mér trúað fyrir. Í Jesu nafni. Amen.

Laugardags morgun. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir allt sem þú gefur mér.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ríki hans mun ná frá hafi til hafs og til endimarka jarðar. Fagnaðar erindið ríkið verður predikað alla heimsbyggðina til þess að allar þjóðir fái að heyra það. Ríki þitt álfur allar, eflir þú og saman kallar öll þín börn í einni trú. Þinn á jörðu verði vilji, veit að allur heimur skilji, vegsögn þá sem veitir þú. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 27. september. Úr Sakaría 9. kafla vers 10, úr Matteusa guðspjalli 24. kafla vers 14 og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 294, annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9-11.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

Láti frið Kris ríkja í hjörtum yðar. Kólusubréfið, þriðji kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meir en það. Önnur krónikubók, 2005. Kafli og 9. Vers. Æðstu draumar mannanna líkna í samanburði við gjafir Guðs.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salomonsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir.

0: þar sem von kviknar og hjörtu snertast.
1: Næst á dagskrá er þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.
2: Komið sælir, kæri hlustendur og velkomin í þáttinn Köllun og kraftaverk. Við erum farin aftur á stað með þáttinn hér eftir töluvert langt sumafrís. Fyrsti þátturum var í síðustu viku og það vorum við svona að fjalla starf kristnabúðsambansins. En í dag þá verður starf samhjálpar í Brennidepli og hún komin inga tíminn. Hún Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri samhjálpar. Þetta hjartanlega velkomin.
3: Takk fyrir að bjóða mér.
2: Heyrðu, nú ég setti vitleysan sleða, en núna heyrist ég þess.
3: Takk fyrir að bjóða mér.
2: Ég ennþá svona komast í gang, sko, þetta svona uppbytun, það var ýmsar glóriur hérna í síðasta þætti, þetta svona gerist stundum þegar maður í beinni og svona.
3: Það bara líflegt.
2: Já, gott að fá því hingað á lindina, þetta nú ekki til fyrsta skipti sem þú kemur hingað á lindina í spjall, en fyrsta skipti sem þú kemur í þáttin til mín.
3: Já, nákvæmlega.
2: Þannig að það er kannski einhverjum sem hafa ekki heyrt í þér hér á þessum vettvangi, þú nú verið alveg í fjölmiðlum og svona í tengslum við samhjálp og ekki síst málefni kaffistofunar sem við kannski komum svolítið betur að á eftir því að ég hugsa margir sem spenntir að vita, margir sem hafa beðið fyrir kaffistofunni og húsnæðismálunum og margir hugla spenntir að vita hver staðan með þau. En mér langar samt svolítið fyrst að beðja þig að segja okkur aðeins bara hver þú ert og svona þína kannski þinn vitnisburg, hvernig þú komst í trúar og hvernig það kem til að þú ert orðin framkvæmdastjóri samhjálpar í dag.
3: Já, minn vitnisburður eiginlega í mínum huga merkilegur fyrir mig vegna þess að hann eiginlega vegvísur það hvernig Guð lætur allt samverka til góðs á endanum. Mm. En ég sem sé fædd og uppalinn í Hafnarfirði, gaflari á Guðs náð og hérna og ekki alinn upp í raunni sérstaklega trúari fjölskyldu. Amma mín biður og kennir mér bænir, en mamma mín trúlaus, segir sig úr þjóðkirkjunni, mjög ung, og svona hippi og bara í mótþróa. Þannig að alveg frá því að ég hef verið svona 7-8 þá hefur hún oft sko nefnt við mig, þú ekki til að tala við hann, þú ert í miklu betra sambandi við hann en ég, og þá hún að meina Guð. Þannig að hún hefur nú ekki afneitað honum eða þannig en hún trúir á mátt bænarinnar. Þannig að það hefur ekkert einn alltaf fylgt mér. Síðan verð ég mig af huga Guði þegar ég úlingur. Það gerast þannig hlutir í mínu lífi að ég horfi á Guði sem reiðan og refsandi og vel bara vil ekkit af honum vita. Þannig að ég hef alltaf verið trúið sko. En síðan ég svo heppin að eftir að ég giftist alkóhólista og hann fyrir meðferð þá fer ég í fjölskyldumeðferð hjá SAA og fer inn í Alanon og þar kynnist ég, byrja ég að kynnast aftur Guði og þá það Guð sem að ég kalla æðri mátt og æðrileysisbænin verður mitt haldreipi næstu árin í rauninni og meir en áratug þessum að æðrileysisbænin í rauninni bara bjargar lífi mínu og síðan smám saman þróast að þannig að ég verð aftur afhuga, ég bara verð einsta móðir og fer að sinna bara því að fara inn í íþróttapólitík og svo fer ég í stjórnmál, í sveitafélagi og allt þetta, svo þetta verður bara mjög fjarlægt en síðan gerist náttúrulega bara það í lífinu að maður, þó maður slökkva kompásunum í ykkur tíma að leið þú kveikir á kompásunum að þá leiðir hann þig aftur á rétta braut það svona eins og ég segi sko þegar við setjum Jesu í aftursæti sko.
2: Já.
3: Þannig að það á endanum verður þannig að ég fer aðeins að kíkja á samkomur í veginum og svona þannig og United og finnst þetta ótrúlega skemmtilegt og gefandi en ég ekkit mikið, þú veist, ég ennþá bara trúið og svo skiljum við ég og þessi

0: aður og ég einhvern veginn svona fer bara út í náttúrun og að hlusta á lofgjörð og ég að lesa í svona textum sem að eru að tala trú en hafði þá ekki lesið biblíunir enni þó ég væri búin að eiga biblíu frá því ég var 19 ára og hérna og svo man ég eftir því að hérna að það var maður sem að hafði komið í kaffi heimtíminn annars slæðið sem við kallaðar Hatti Páls sem hafði nefnt að það væri nú kannski þú veist, sniðugt að kíkja hann að í þessa Philadelphia ég þyrfti ekki að hafa kallinn með mér á þeim tíma var ég gift og síðan í þessum göngum út í náttúruna þá ég líka að hlusta á podcast og meðal annars Guð og menn sem að Röggi Rakari og fyrrum körfuboltadómari var með og hann talaði líka alltaf svo fallega kirkjuna sína þannig að ég ákvað eitt sunnudaginn að láta mig nú hafa það og fara og fyrsti maður sem ég hitti náttúrulega Hatti Páls og hann myndi ekkit hvað ég hét en ég myndi hvað hann hét þá sem var ótrúlega hérna, var out of character fyrir mig sko. En þannig að það var í rauninni leiðin inn í kirkjuna og það síðan og þú veist, það eins og svo mörg okkar sem ekki alinn upp í kirkjuna, þá það erfið lífsreynsla sem verður til sem að leitar á náðir Jesú og það náttúrulega það sem í mínu lífi ég var í aðstæðum sem ég réði ekki við og ég hét því bara á svona þessu augnabliki sem ég frelsast í raunni þá heiti ég því að þau Guð taki að eins og ég sagði sko, ég svo þú verður að taka þetta verkefni að þeir, ég get ekki lifa með mér eins og ég orðin hafði ekki til raunni með mannuskjuna að gera sem að hérna ég réði ekki við aðstæðuna með Þannig ég hét því að ef að hann bara tæki við þessu verkefni að þá myndi ég heita því í staðinn að gefa bara kærleika Jesú Krist í staðinn fyrir að vera þessi óþolandi, refsandi, pirrandi, ömulega manneskja sem ég var orðin. Og það augnabliki sem ég frelsast. Þannig að það rauninni þannig sem það gerist. Ég verð ekki heilög eða fullkomin með þetta sami, ótrúlega en sagt að ég ennþá ófullkomin og bara skil ekkert í þessu. En þetta ótrúlegt frelsi að finna þetta augnablik og það, ég líka svo hérna, mikið blonda, ég fatta að það ekki fyrir einu og hálfu eða tveimur árum setna að ég átti svona augnablik sem breytti lífum sem að frelsaði mig. Þannig að, en, já, þannig að það svona vegferðin tilbaka og í dag að þá ég, eins og ég segi, ég bara frelsuð manneskja, ég Jesú hoppari, ég trú á Guð og ég fylgi Jesú og það bara ótrúlega dýrmætt lífið heldur alveg áfram að vera alls konar en ég þarf aldrei að ganga í gegnum neitt ein því að ég hef alltaf Jesú til þess að ganga með mér í gegnum hlutina
1: Nákvæmlega og hvað eru þetta, þannig að Guð hefur bara eiginlega alltaf verið að toga kannski í þig alveg frá þú varst lítil stelpa bara
0: já, algjörlega og veist, það svo merkilegt því að þegar ég 19 ára þá búum við í Bandaríkjunum
1: já.
0: Og mamma sem er náttúrulega ekki kirkjumanneski og ekki trúið þannig að við sóttum þar blökkumannakirkju í Syracuse í New York þar var hérna og svona alvöru kirkju þar sem var sko hljómsveitt og presturinn sko æfti fagnaðarerindið og fólk fell í transa og talaði tungum og ég stóð bara út í hotna og bara tungta og þar máttu konur hvorki skerða hársitt ég gangi buxum þannig að en þar máttu vera meilvatn þetta var mjög skrökkleitt og þar fekk ég þessa biblíu þess að segja ég hef átt biblíu sem ég var 19 ára og fekk ég biblíu á ensku og ég fann hana og hún hefur fyllt mér alla tíð síðan og ég fann hana aftur og opnaði hann og fór að lesa áliturinn í henni og það var svona ákall sem hefur fyllt mér allan tíman og ég bara hágrét og var mjög magnað og hérna Þannig að já, Guð hefur í rauninni alltaf fylgt mér en ég hef ekkit alltaf vilja að vita á hann.
1: Nei, eins og svo margir kannski.
0: Já, og hann náttúrulega bara mjög kurteis, ungur maður, þessi Jesú, hann ryðist ekki inn og við verðum að opna. Og hann beið þólmóður. En hann hefur sannlega gert mjög mörg kraftaverk í mínu lífi og hjálpa mér að ganga í gegnum alls konar erfiða reynslu.
1: Hvað er langt síðan að þetta var svona þessi að Jesús var svona raunverulegur í þínu
0: lífi? Ég byrja að sækja samkomur í veginum það eru örugglega verðum 10 ár síðan
1: Já.
0: Og síðan ég svona þú veist, á jaðrinum í eitthvað tíma og það eru svona 5 ár síðan ég fór að sækja samkomur í Philadelphia og ég skýrist ekki strax Nei. Ég vildi finna að það var

0: væri þessi knýjandi þörf sem ég fyndi fyrir að skýrast og þannig að ég skýrðist snemma sumars fyrir tveimur og hálfum áru, tvö og hálft ár síðan.
1: Og þú veit, mér virki kirkjunni og bara...
0: Já, ég var það áður en ég skýrðist, Já. Sko. Og það líka partur, ég ekki góð ef ég hef ekki hlutverk.
1: Nei.
0: Þá bara verði ég einhvern veginn, ég þarf að hafa hlutverk til þess að ég skjóti rótum og það bara svolítið þannig. Að, og þá upplifi ég tilheyri.
1: Og það held ég bara þannig svolítið með alla, þó hlutverkinn bara sé mismandi sem Já. Geta staðið fyrir fram að fólk og tala, en aðrir eru með kannski... svona hlutverk sem eru meira á bakvið en öll ég mikilvæg
0: Alltidlega.
1: Þannig að já takk fyrir að deila þessum vitnisburði með okkur má ekki bara kalla þér Rúnu
0: já, alveg, við sko, við. Ég allir kallin eitt annað en Rúna nema ég hef gert eitthvað mjög alveglegt að mér þá
1: það
0: Guðrún sko.
1: Já,
0: og svo Rúnan þegar það sko, því alveglega sem það
1: ég skil, sko. Nei, þá spurðum við ekki út í það þá ertu bara Rúna hérna í dag
0: já,
1: en við hérna en við ætlum svona þess að tala starfið þitt í dag, þú ert búin að gegna ymsum störfum og verið svolítið mikið í svona myndi það ekki leiðandi störfum framkvæmdastjóri inn í pólitíkinu og annað en nú ertu framkvæmdastjóri samhjálpar og ert búin að vera það hvað lengi?
0: Síðan 7. janúar 2025.
1: Já, þannig að það eru komin að, já, verða nálgast 2 ár.
0: Já, já.
1: Akkur að tími líður svo rætt, já. Og hvernig vildi það til að þú færi þetta starf?
0: Það er aftur svona, það er bara var leitt af guði.
1: Já.
0: Þá var ég aðstoðamaður ráðherra á undan og var búin að ákveða yfirgefa pólitík og ég var búin að, ég var svo heppin að ég hefði fengið að leysa af sem vaktmaður á dagvakt upp í Hlækjarkoti, það sumar. Og Signý hafði beðið mig að gera það sem forstöðumaður þarna upp í Lækjarkoti. Þannig ég ætlaði bara að sækja sem vaktmaður og fá að vinna hjá henni. En síðan sprakk þessi ríkistjórn heldur en að ég hafði gert ráð fyrir hún myndi hætta. Og það akkurat gerðist þá svipuðum tíma að þá var auglýst eftir framkvæmdastjóra samhjálpar. Þannig að ég sótti og það lengsta ráðningaferli sem ég gengið í gegnum. Og hérna, en það endaði með því að þau ákvaða að taka séns á þessari kolbrjáluðu konu.
1: Beintu pólitíkinni.
0: Já, og hérna, og það ótrúlega blessun og ótrúlega forréttindi að fá að gegna þessu starfi og vera partur að þessu samfélagi sem að samhjálpi er. Þannig að það er unni og eins og aftur allt sem ég hef einhvern veginn unnið og gert í gegnum tíðina leiðir mig inn í þetta starf og mjög mikilvæg reynsla í öllu því sem að hefur síðan sko, já, komið upp á og þarf að taka stáið.
1: Já, ég ætlaði að þetta að segja já, það, hvort þetta sé ekki all þín reynsla úr þín fyrir störfum, hvort þetta hafi ekki haft
0: bæði, þú veist, sem hérna framkvæmdastjóri hjá stórum félagasamtökum eins og Alþýðusamband Íslands sem ég var í 5 ár, það hafa verið í bæjapólitík hvort sem ég minni hluti að meira hluti en ég veit hvernig stjórnmálamenn hérna tikka og ég var bæjastjóri þannig ég veit hvernig sveitastjórn, þú veist, og hvernig sveitafélög eru rekin og svo sem aðstofa maður aðhverja þá veit ég hvernig þú veist, ríkis hlutin rekin líka þannig að þetta ótrúlega dýrmætt
1: góða innsýn í þetta starf allt saman og hérna, já, en svona, svo við tölum bara samhjálp, ég hugsa nú flestir viti hvað samhjálp er en, og ég hef nú áður fjallað starf sem samhjálpar hér en svona bara aðeins að segja En kannski ég ætla nú að bæta við svo fólk var að því að við erum ekki bara tværinn í stúdíóinu.
0: Nei,
1: já. Kannski einhver glöggir áhverjandi sem að teki eftir lítlum gesti.
0: Það er búið að vera hérna.
1: Hann Bái, hérna hundurinn er hérna hjá okkur, hann nú alveg dásanlegur, hann svo gljúfra góður.
0: Já, 9 mánuða kvalpur sem stendur hér á gólun og mænir á mig og skilir ekki hvað hann er að gera hér lokaður inn í einhver stúdíói.
1: Það getur vel verið hann af eitthvað tímálan að leika.
0: Já, getur verið.
1: Já, en aftur að samhjálp, hvað, eða svona bara aðeins segir okkur, hvað, í hverju starf samhjálpa fælst, svona, sko, bara svona veta eins. Það varum við förum svona í hvað það sem er að gerast í dag.
0: Já, samhjálp er náttúrulega, var stofnað fyrir meira 50 árum síðan og það í rauninni, þú veist, fólk úr hvítasunnusöfniðunum Philadelphia sem stofnar samhjálp, þannig að við höfum mjög mikil og rík tengsl við Hvítasunnsöfnuðin Philadelphia án

0: þess að vera fjárhagslega tengd, við erum alveg sjálfstæð. En stjórnin okkar meðal annars skipuð að stóran hluta af stjórn og öldungaráði Philadelphia. Við rekum í dag, það hefur verið mismunandi, við höfum verið mjög stór á tímabili, við höfum verið með nytjamarkað og íbúðir og alls konar, en í dag að þá rekum við elstu meðferðastöð landsins sem upp í Hlaðkerakoti og það 12 vikna inniliggjandi meðferð. Við rekum, og það með samningi við hérna heilbrigðisráðuneytið, við rekum svo 2 áfangaheimili, eitt í Kópavogi og annað í Reykjavík og það rekið með samningum við þessi sveitafélög. Og síðan rekum við kaffistofu samhjálpar sem annars vegar þó nokkuð stórt iðnaðar eldhús, eitt besta iðnaðar eldhús landsins, vil ég minna. Við erum staðsett hérna bara á móti innganginum á lindinni, hinni með við, hérna, við bílastæðið. Og svo rekum við þjónustuna, sem sé kaffistofuna, þar sem gestir koma að fá mat. Núna höfum við verið í Philadelphia, þar á jarðhæðinni. Frá því 1. oktober í fyrra, átt að vera í 2 mánuði. Og já, það í rauninni, þú veist, þetta risastórt apparat. Og það sem sé kaffistofan opin 24 tíma, nei, hérna, 7 dagavikunar, allt árið. Og það líka einkennið á allir okkur starfsemi. Þetta einhvern veginn starfsemi sem opin alla daga ársins, þú veist. Sólarhrings meðferðaheimili eins og Hlaðkerakot, það náttúrulega alltaf opið. Áfangaheimilin náttúrulega bara heimili fólks, það alltaf opið og kaffistofan opin á hverjum einasta degi fyrir á milli 10 og 2.
1: Mm. Við ætlum að heyra meira starfsemina og þá ekki síst líka kaffistofuna ástöðun og því máleitli. Við ætlum að hlusta, taka örstilli og hlusta eitt lag og þú valdir hérna nokkur lög sem að, við ætlum að hlusta á.
0: Já.
1: Viltu... Hvaða lag langar
0: hlusta? Mér langar að byrja perfectly, það algjört uppáhald. Ég held að nafn flytjandans sem borið fram Misha Tyler, þetta hérna maður, það bæði skilabóðin sem hann með og svo líka bara hvernig röddin látin lifa og takturinn það erfitt að sitja kjur
1: þannig að það með allir standa upp og heima bara að dansa það stendur líka í salmanum heima að lofa hvað með allir sem við höfum dansa og já, skulum hlusta hérna á þetta lag Perfectly eða fullkomlega

0: Þú ert að hlusta á kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Ég sit hérna á samtenni Guðrúnu Ágústu Guðmundsdóttur eða Rúnu sem framkvæmdastjóri Samhjálpar og svo hann Báí, hvolpurinn hennar hérna með okkur líka. Þannig að ég heyri í honum þá það bara notalegt. En já, Rúna, við vorum að tala aðeins um Samhjálp yes. og starfið sem ætti núna, hvernig svona einhvern veginn allt í þínu lífi hefur bara svolítið leitt til þess að starfa eða svona undirbúði fyrir þetta starf má kannski segja. Mm-hmm. Og já, þú ert búin að segja okkur aðeins svona, frá því hvað Samhjálp gerir og hvað er þessi, það er áfangaheimili og það er hlaðgerakot það sem er meðferð og svo kaffistofan. Mm-hmm. Það er spurning hvort að við förum að því að ég veit að það eru margir lustendur lindarina sem hafa beðið mikið fyrir kaffistofunni og þú eins og þú komst inn í þetta án, þá hefur kaffistofun verið á jarðhæð Philadelphia núna síðustlega hvað það er að vera komið árið ekki?
2: Jú, fyrst oktober ár.
1: Já, mm-hmm. og en hver er svona staða núna með þetta mál, með húsnæði og annað, þetta var nú heilmikið fjölmiðlum og margir með skoðanir og svona.
2: Já. Við erum, sko við vorum náttúrulega neyri í Borgatúni og búin að vera þar síðan 2007 og það átti að vera bara svona bráðabirða húsnæði í eitt ár. Það ár stóð alveg til 1. oktober 2025.
1: Mjög langt ár, sem sagt.
2: Mjög langt ár. en það eru, þú veist, við fáum uppsögn á húsnæðinu með 6 mánuða fyrirvara og það var samt löngu búið að fara af stað eða löngu byrjað að leita húsnæði fyrir kaffistofuna. Því að þetta húsnæði var búið að vera svona niðurrifslista og þróunarsvæði í þó nokkuð mörg ár. Þannig að það var búið að vera í samráði og samstarfi við borgina að gera skýrslur og þannig að það var búið að móta stefnu og allt þetta. Þannig að ég var að reyna að leita húsnæði í samræmi við stefnu og skýrslu og það var alveg ljóst þegar að fóra að líða nær þeim tíma sem að við þurftum að rýma Borgatúnið að ég myndi ekki ná að finna húsnæði sem að væri bæði fyrir eldhús og fyrir þjónustu. Þannig að þá ákvað ég í samráði við hérna, fólki mitt að kljúfa í sundur annars vegar eldhúsið og birðahaldið og hins vegar þjónustuna. Og það leiði eiginlega, ég held að við valla verið liðu kortir frá því að hugmyndin var til og ég hringi í einn af þessum fasteignarsölum, þá vorum við með nokkra fasteignarsala að hjálpa okkur að reyna að leita og þá var ég komið húsnæði. Bara hérna Lindkáls 3 og það var húsnæði sem var tómt að innan en íbúið að gera upp þannig að við fórum í það að ljúka við og gera og græja það og það er búið að vera í fullum rekstri síðan 1. oktober á síðasta ári og síðan hélt ég áfram að reyna að leita að með þessu samstarfi við ýmsa fasteignarsala og reglulegum fundum ég fundaði eiginlega mánaðarlega með fulltrúum frá velferðarsviði og eignasýslunni í borginni og þá var farið yfir alls konar lista og alls konar tillögur að alls konar húsnæði og það var svona mjög ríkjandi að það húsnæði sem við báðum að fá leigt að það var svona bara nei við viljum ekki leigja ykkur
1: og þá vegna eðlis það samstarfseminar eða
2: já þau viltu ekki fá okkur að því það er þessi þú veist það eru þessir fyrirfram skoðanir á gestum okkar að þetta sé fólk sem að það er mjög neikvæð umræða um gestin okkar og mjög einhvern veginn allir settir undir sama í sama hóp og það er alið á því og fréttir eru náttúrulega eðli sínu neikvæðar það hefur gengið ótrúlega vel í sko, þetta ár sem við verið það er hérna En bara leið og eitthvað kemur sem hægt að fóðra púkan að þá því lyft í fjölmjölum og við erum bara með lands að verða fyrir því í dag. En hérna, þannig að já, fólk bara eigundir að húsnæði voru smeyk sem áttu húsnæði smeyk við að fá okkur líka vegna þess að við erum að tala

í rauninni millibils ástand í svona 3-5 ár á meðan að við getum síðan bara byggt eða keift sem að rúmar alla starfsemina annað heldur en í hérna áfangaheimilin og meðferða heimilið upp í hlækjur og koti þannig að við þurfum svona að komast í skjól til þess að geta sinnt því og reynslan að við vorum allan tíman í Borgartúni þá eru menns

0: loksins eftir mjög mikla leit og margar húsaskoðanir að þá eigandinn að Grensásvegi 46 tilbúin að leigja okkur það húsnæði. Og við fundum áður en að við skrifum yndir samningin og með borginni og spyrjum hvernig við erum að snúa okkur, þú veist hvað það sem við þurfum að gera. Og okkur sagt að við þurfum að sækja sem sé byggingaleyfi vegna þessa og leyfi fyrir veitingasal sem eins og matsalust mötuneyti fyrir 100 manns. Af því að það svona hámarki sem að oftast ekki fleiri heldur 60 til 90, hámark 90 vilt inn í einu en bara til þess að hafa rýmra og eitthvað. Mm-hmm. Og við eigum að sem sé, þessa ákveðna tegunda veitingastað. Og við framkvæmum í samræmi við það og það verður síðan all þessi umræða og sú saga öll sem að við draugumst inn í kosningabaráttu og sveita svona kosningar og allt þetta sem endar með að við sko fáum að einhverjum tímapunkti þetta byggingaleyfi, við klárum allar framkvæmdir og ég að skúra og það allt kært og í þriða skipti sem ég að skúra staðin og við erum bara að bíða eftir úttektir aðeins að þá kemur úrskurður umhverfis og auðlinda nefndar sem að hafði fengið 5 kærur frá nágrönnum og íbúum þarna í grendinni og hún úrskurðar að það sé byggingaleyfi sé fellt úr gildi. Áður hafði þessi sama úrskurðanefnd úrskurða að við þyrftum ekki að stoppa framkvæmdir af því að það hafði líka verið kæran gekk líka út á það og þau úrskurði fyrst, það þarf ekki að stoppa framkvæmdir en við náttúrulega bara heldum ótrúi áfram og allir aðrir úrskurðir í sambærilegum eða svipuðum málum hafa verið með þeim hætti að það hefur verið nóg að fara í grenndarkynningu en úrskurðurinn segir að það hafi þurft að fara í deiliskipulagsbreytingu það ekkert í úrskurðurinn segir að við getum ekki verið þarna en það þurfi bara að fara í deiliskipulagsbreytingu fyrir það og við séum félagsleg þjónustun ekki bara veitingastaður eitt sé eða hvað sem hann heitir þannig að það síðan það sem við situm uppi með og svo þú veist þeir bara kosningar og hérna og nýr meiri hluti og það sem að hafði verið sagt í undanfara kosningana er að þáverandi minnihluti sem núna í meirihluta sögði að við ættum ekki heima á Grensásvegi 46 og það ætti að hjálpa okkur að finna annað húsnæði og borgarstjóri bara að standa við það þannig að það það sem í raunni hún gerir, hún stígur inn og hún leggur í bara hrein og klára vinnu og lætur fólk í borginni vinna fyrir sig að því og núverandi oddvitar og þau bjóðu okkur síðan að skoða 2 húsakosti og eftir að hafa skoðað það báða þá segjum við að við viljum gjarnan ganga til samninga annan þeirra
1: mm-hmm. Það svona opinbert hvað það eða?
0: Nei, ekki nákvæmlega en Nei. Annar kosturinn sem við vildum ekki var á nálagt svæðinu sem við erum í dag
1: Já.
0: Nálagt hátúrinu en hinn kosturinn út við Granda og hérna og ég akkurat bara þú veist, það bara það þessi forvinna sem þarf að fara í gegnum þannig að nú bara að hefjast syns, í það ferli og auðvita ég meina það þarf að gera eitthvað fyrir það húsnæði nú erum við þegar búin að greiða 70 miljónir fyrir Grensásvegin og það eru bæði framkvæmdir og búnaður og húsbúnaður og leiga þannig að það spurning hverju leigan þarna og hvað viljaðu leiga okkur lengi og hvað það sem við þurfum að gera og hvort að við eigum að gera það og hvort þau gera það veist, þetta allt samtal sem á eftir eina sem ég veit að við verðum að vera búin að þessu fyrir áramót því að áramótin að þá verður núverandi heilbrigðis eftir lit lagt niður
1: okay.
0: og það ekki gott að lenda inn í
1: nýju
0: þannig að við þurfum að vera komin með öll leifi fyrir áramót
1: þannig að það fyrirbanarefni
0: Það fyrir bara nefnig gott fólk og líka bara þetta gangi vel þessi, þú veist, að
1: sem framkvæmdi eru
0: Já, og semja og þetta sé bara þetta gangi vel
1: Já, en þetta væntanlega má þakka fyrir þetta, þessa lausn þá sem komin
0: Já, algjörlega, ég meina þetta þú veist já, borgarstjóri ekki bara segir ekki hlutina heldur hún gera það
1: Já
0: og það er bara mjög virðingavert og ég hef alltaf sagt þú veist, að því ég kem nú úr vinstri hluta pólitíkurinnar en sem kristin manneskja þá hef ég alltaf sagt

0: þú veist, það bara ekki mitt hlutverk að biðja fyrir einhverjum ákveðnum tegundum og stjórnvöldum, heldur á ég bara að biðja fyrir þeim stjórnvöldum sem eru við völd hverju sinni og biðja guðum að leiða hérna, ákvarðanir þar séu teknar með sko viturlegum og góðum hætti og í þökk hans þannig að já, ég aðalega bara mjög þakklátt en ég að sjálfsögðu mjög óþólum að manneskja
1: þannig að þetta ég langur að... tími já, líka já. Og þetta og margt sem að gekk á og... en svo getum að líka kannski horta að þannig að fekk samhjálp mikla athygli og kannski margir sem að geta spáð í þessa starf sem áður sem að vita núna og kannski einhverjum sem eru farnir að styrkja sem að
0: Já, ég efast ekki það. Já. Þetta hefur verið okkur afar dýrmætt tími, akkurat með þeim hætti það enginn sem ekki veit
1: akkurat.
0: Hvað samhjálp eða kaffistofa samhjálpar. Það allavega, ef einhver ekki veit, að þá það afrek.
1: Já, meitt, þetta búið að vera út allt í fjölmjölum, þannig að það afrétt og já, og ég held svona, örgulega flestir hafa Já, hvaða sín á þessa starfsemi þetta þarf náttúrulega, þetta svo mikilvægt og
0: já, já.
1: Þjónar hópi sem að
0: Sko, það eru allir með okkur í liði
1: Já,
0: þangatil að kemur í nágrinni
1: Já, ekki mínum garði
0: Og það svona er svona, þetta. Hefur verið líka þannig með pólitíkina að pólitíkina hefur verið alveg, þú veist, þetta ekki flokkapólitík
1: Nei.
0: En síðan þegar það kemur að því að framkvæma raunverulega þá hefur fram til þessa verið ákveðin vanmáttur í gangi en þetta Já. Er ekki nýtt þessi viðhorf og þessi hérna að vilja ekki þjónustu eins og kaffistofana í nágrunni sitt þetta ekki nýtt
1: nei.
0: Í bæjapólitíkinni í Hafnarfirði í bæjapólitík hvar sem í bara, ekki eins og bara á Íslandi heldur bara í hennu vestarna heimi að þá það mjög algengt ef það koma á búsetukjarnar fyrir fallafólk eða þú veist gistiskýli fyrir heimilislausa konur eða þú veist heimilislausa kalla þá verður mjög mikill titringur og mikill andóf það hins vegar leið og þú veist það þarf að hafa þetta hryggjastyrki og standast það og koma á verkefninu í gang og reynslan svo síðan sko lægja öldurnar og fólk sér þetta ekki hættulegt þetta jafnvel aukin gæði inn í nærumhverfið og við erum alls konar við búum í mannlegu samfélagi þar sem alls konar fólk og sko þjónustan á kaffistofun þannig að það eru allir velkomnir það við erum þröskuldalaus þetta opið úrræði ef að þú telur þig þurfu okkar þjónustu að halda þá ertu velkomin að sjálfsögur svo fremist þú ferð eftir þeim fyrir umgjörð og þeim reglum sem settar á staðnum Þannig að þetta ekki bara fólk sem á ekki heimili, þetta ekki bara þú veist, fólk sem í virkri neyslu, þetta ekki bara fólk sem í leita alþjóðarvernd, þetta ekki bara fólk sem í fullri vinnu á samt ekki fyrir mat, þetta alls konar fólk, þetta bara fólk eins og ég og þú og eins og ég hef svo oft sagt, bara við einu áfalli frá því að þurfa á sér þjónustu að halda og það bara mjög mikilvægt ef við áttum okkur á því og það hefur líka það sem að hefur gerst að það hafa haft samband við með einstaklingar í gegnum þetta ferli og sagt, sko, ég treysti mér ekki til að koma fram með að segja undir nafni en þið björguðu lífi mínu á ákveðnum tímapunkti þegar ég átti ekki fyrir mati eða þegar ég misti vinnun eða, þú veist, þannig að það eru alls konar og það eru einstaklingar sem í dag í fullri vinnu eru jafnvel sko bara með þú veist, þó nokkuð góðar tekjur og jafnvel fyrirtækja eigendur það alls konar fólk sem að leitar til okkar
1: Já.
0: En jú, auðvitað líka fólk sem að á mjög erfitt en hérna en þau sannanlega þurfa á þjónustu að halda alveg eins og við öll hinn
1: Já, og þetta náttúrulega sem að Jesú segir okkur að gera að Já. Þjóna náunganum þar sem að hann og í nærum hverju okkar já, það gott að heyra þetta og bara ég vil nú eftir hvetja hlustandi til þess að byðja fyrir þessu nýja áformum nýja kaffistofu
0: Gjarnan.
1: Við fáum vonandi heyra síðan betur áfram hvernig gengur og svona og bara byðja fyrir því að þetta gangi allt upp núna fyrir áramót hérna, við ætlum aftur að taka stutli áður en við heldum áfram við getum nú alveg spjalla hérna og þetta nú eitthvað búin að tína hérna músinni hjá mér hvað í gangi með tölvuna ég alveg hérna einhverju við þurfum kannski bara að bíða með

0: æðið það meðan nema ég sé hann farin að sjá eitthvað
1: í hlæðin Æ, lána gleraugun
0: ef hann Stefán heyrir í okkur þá kannski kemur hann inn í stúdíu og bjarga mér ég var alveg hérna í sko að þetta var mjög skrýtlegt hérna síðast að þetta en það bara, ég ekki alveg svo tæknivætasta
1: hún ekki bara orðin rámaks
0: eru þarna kemur hún? Ég hef búin að finna hann að þetta gerist allt sko. Ég þurfti bara að smetla eitthvað taka hérna heyrði en þú varst, varst búin að hérna, senda mér þrjú lög sem að, við hlustum hérna á hana perfectly hvaða lag langaði að heyra næst?
1: Ég held að mig langi til þess að þú spilir Closer to You
0: Já.
1: Með Saint Herald það svona mín óska við séum að Jesús sem næstur
0: Já.
1: Það eiginlega best að hafa hann bara algjörlega nálægt sér og það það sem ég leiti
0: Amen, hlustum það Saint Herald og Closer to You

0: Þú ert að hlusta á kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, við erum hérna í dag að fjalla samhjálp og starfsemi þess og sem heilmikil og hefur verið mikilvægur hlekkur í bara þjónustu við hvað við segja, fólk sem að mismunandi tímabilum í lífi sinni og upplifir einhverja neyð eða áföll og við höfum verið að tala núna aðeins hérna kaffistofuna sem að held ekki hafi farið fram hjá neinum á Íslandi var í smá ég veit ekki hvort þau að segja krökkum en það ég trúi því að Guð noti svona hluti til góðs og snúið í réttan farveg og það allavega alveg víst að það vita allir hvað kaffistofa samhjálpar í dag Nókala. Og hún hérna hjá mér, hún Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, Rúna, sem að framkvæmdastjóri samhjálpar og búin að vera að segja okkur frá þessu starfi og bara gleðilegum fréttum kaffistofuna sem við getum þakka Guði fyrir og lofa fyrir og bara hvet ykkur til að beðja fyrir framvindunni að það náist að fá öll leyfi og allt

0: þarf. Það er fyrir áramót og það er að verða breytingar í stjórnsýslunni. En já, það er ekki bara kaffistofan sem að Samhjálp Rekur heldur eru eins og kom fram hér í upphafi þáttarins áfanga heimil og svo hlaðgerakot sem að er meðferðar úr að þeim. Viltu kannski segja okkur eins frá því og svo eru svona ymsa breytingar þar líka sem það segja okkur frá.
1: Já, hlaðgerakot er náttúrulega dásanlegu staður og það er sem sé meðferðar heimili sem staðsett upp í Mosfellsdal. Og það var stofnað í raunni kjölfarið á því að Einar Jóð Gíslason, forstöðumaður Hvítasunni kirkjunar, enn og aftur Hvítasunni söfnuðinni sem tengist, hann varð 50 í lok janúar 1973 og í staðin fyrir að fá gjafir að þá baðan að fólk styrti frekar gæfi peningagjafir sem að myndu renna þá til samhjálpar. Og það söfnuðist þarna fjármunir og sem að voru síðan notaðir til þess að kaupa hlaðgerakot sem þá var í rauninni heimili fyrir ungar mæður með börn og það var búið ákveða að leggja það niður og selja það og það var skilyrði fyrir sölunni var að þeir sem myndu kaupa væru svona sambærilegt hjálparstarf. Ná, það er rauninni þannig sem að hlaðgerakot verður til sko. Og í hlaðgerakot í dag við erum sem sé elsta meðferðarstöð landsins og við erum bara ein af eins og ég segi fjórum en alltaf flestir fari gegnum SÁÁ og þurfa ekkit kannski meira heldur en það sem dásamlegt og SÁÁ mjög mikilvægur samstarfsaðili og síðan það við sem erum með 12 vikna meðferð á staðnum og síðan það Krísuvík sem með 6 mánaða meðferð og svo það Landspítalinn og hérna fíknigeðdeild Landspítalans við sjáum ekki afeiturinn heldur það eingöngu hjá SÁÁ og svo hjá Landspítalanum þannig að við erum í mjög miklu og nánu samstarfi við þessa aðila og það hefur aukist frekar heldur en hitt þannig að og það er alveg ljóst alveg eins og öllu öðru starfi hjá Samhjálp, við erum kristilegur félagskapur og við starfum samkvæmt kærleika Jesú Krist og það mjög mikilvægt að við höldum því á lofti því að ef þú vilt fá eitthvað konar öðrast þjónustu þá bara þú veist, þá eru aðrir staðir fyrir það þú þarft hins vegar ekki að vera trúaður til þess að koma til okkar og fá þjónustu en þú þarft heldur ekki að vera trúaður í rauninni til þess að vinna hjá okkur. En þú þarft að hafa þetta kærleiksríka, þú veist, Jesú hjarta, ef þú ert ekki trúaður. Það samt, sko, þú veist, það að eiga lifandi trú mjög dýrmætt í því starfi sem við erum í. Og bara eins og núna, Signý sem hefur verið forstöðumaður upp í Hlaðgerakoti, hún hefur lyft algjöru grettistaki þar og akkurat í þessu að, þú veist, rækta þú veist þennan trúa, þessa trúartengingu og það ótrúlega merkilegt að sjá hvernig og vera vitni að því hvernig það starfi upp í Hlaðgerakoti smitast svo yfir á samkomunar okkar því að við erum jú með samkomur alltaf í Philadelphia einu sinni viku á 52 og það bara fjölgar og nú erum við með mat á undan sem fólk getur komið að fengi sér að borða og síðasta 50 dag voru 85 mataskamtar seldir og inn á samkominni sjálfur voru tæplega 160 manns, þú veist, þetta bara
0: og þær samkomur eru opnar öllum
1: það eru opnar,
0: ekki, já, einmitt
1: það eru bara opnar öllum
0: já.
1: Þegar að fólk er upp í Hlaðgerakoti þá býðst þeim að koma, það rútuferð ofan að Hlaðgerakoti, það ekki skilta því býðst að koma samkomu og það nánast allir sem að velja að gera það og síðan þú veist, þá þetta tækifæri líka fyrir sko vini og ættingja að koma og njóta samveru en það ekki, þetta ekki þú veist, þetta ekki heimsóknatími en eitt slíkt, en þetta samkoma og það sem líka merkilt að þarna bjóðum við upp á fyrirbæn að lokinni samkomu og það iðulega mjög löng röð í fyrirbænina. Þannig að við líka búin að búa til svona þá reglu að þau sem er upp í Hlaðgerakoti gangi fyrir, þannig að hérna, þau þurfi ekki að bíða á meðan að aðrir sem að ekki þurfa að fara að komast í rútuna. Mm.

0: það fá allir fyrirbæn alltaf. En það þú veist, þessi andi þarna upp frá og það bara, fólk talar það, það verður fyrir vitundarvakningu, það verður fyrir áhrifum af einhvern veginn staðnum og það svo gefandi að hlusta síðan á vitnisburðina sem fólk segir frá hvaða sem gerist þarna fyrstu dagan og fyrstu vikunar þegar að bara það lyftist einhvern veginn hula og það opnast leiðir og það bara ótrúlega magnað að fá að fylgjast með þessu og við erum náttúrulega með kótilutukvöldið sem einu sinni ári og þar nákvæmlega kemur fólk upp og segir vitnisburðin sinn, segir frá og það iðulega eitthvað tengt lækjarkoti og samhjálp náttúrulega flesta því fólki sem kemur og segir frá hefur farið í gegnum meðferðinni hjá okkur eða hefur sótt þjónustu til okkar og það nefnilega líka þú veist, fullt af fólki sem að kemur og segir vitnisburðin sinn sem á einhvernig tímapunkti voru fasta gestur á kaffstofunni
1: Já.
0: Eða fór í gegnum meðferðinni hjá okkur í hlaðgerakoti eða hafa jafnvel farið í gegnum allt og búið hjá okkur á áfangaheimilinu þannig að þetta svo dýrmætt þetta samfélag sem að við eigum í þessari í því sem við köllum samhjálp og kótilutukvöldið akkur núna 21. oktober og það meirinn hálunnið miðasalan þannig að ef fólk vill tryggja sér miða þá endilega farið inn á tix.is
1: Þetta fjárbrunna kvöld
0: Þetta fjárbrunna kvöld Við erum svo heppina við fáum bara nánast allan matinn gefins, kjarnafæði gefur okkur til dæmis hérna 125 kíló af kótilettum, af því það það sem elda.
1: Já, okkur átt á kótilettukvöldi. Fettskildi 100.
0: Og þú veist, og við fáum gefinns kartöblur og meðlæti og þú veist, þetta ótrúlega dýrmætt og við lyftum að sjálfsögðu þeim sem að styrkja okkur í því á kvöldinu. Og síðan það lávarðadeild kokkalandsliðsins sem að eldar ofan í okkur og hefur gert ár eftir ár. Og það líka alveg magnað og þú veist, allir þessi kærleikur sem einhvern veginn lagður í þetta og svo fólk sem að þjónar á kvöldinu, það fyrirtæki sem að, þú veist, byðja að, þú veist, starfsfólk þá þau með svona einhverja sjálfbúðaliða hefði í sínu fyrirtæki og þau sko óska eftir því að starfsfólk komi og þjóni, þá velur starfsfólk hvað að vill þjóna. Þannig að það, þetta bara ótrúlega gefandi og gott. Kvöld að koma og kynnast að því þarna segir við líka eins frá starfseminni og þarna bara þverskurður af samfélaginu við bjóðum að sjálfsögðu forsetanum og forsetisráðherra og félags og húsnæðismálaráðherra heilbrigðisráðherra helstu tengilum borgarstjóri að sjálfsögðu boðin og svona helstu tengilöður okkar í þjónustunni sem við erum með Og síðan bara, þú veist, alls konar fólk sem að það eru fyrirtæki sem að kaupa bara heilu borðin fyrir sitt starfsfólk sem í samskipti með okkur.
1: Já.
0: En þetta er, þegar þú ert einu sinni búin að koma þá verður þetta iðulega að einhvers konar hefð. Og það var uppselt í fyrra, það voru ekki allir sem komust. Þannig að þegar að fólk spyr, sko, geti ég ekki bara komið og keift á stanum og segir, nei, þú getur ekki komið og keift í hurðinni, það verður örugglega uppselt.
1: En núna sess að 2026, 21. oktober, kótilutukvöld, samhjálpar.
0: Já, og á Hotel Nordica eins og það hét, ég er ekki alveg hvað héti núna.
1: Nei, nú.
0: Eða eins og sem ég segja, er þetta ekki að Hotel Esju?
1: Já, mitt það alltaf að breyta nöfnunum á sem hótelum, var alveg.
0: En það ótrúlega dýrmætur líka samstarfsaðali því að við fáum í rauninni salin, höfum fengið hann hérna með miklum afslætti og þú veist, það einhvern veginn allir tilbúin til þess að leggja höndapló og þetta bara ótrúlega skemmtilegt og gefandi kvöld og í fyrra voru margir af þessum boðsgestum sem að voru á því eftir að hafa hlustað á vitnisburðina að þau þyrftu líklega bara að drífa sig í meðfyrir til lækir og hvað til þess að upplifa þetta kraft og þessi kraft er sem það er þessi stað en svo náttúrulega þú veist, það alltaf ykkur vatnaskil og núna eru við sem sé að auglýsa eftir nýjum forstöðumanni
1: í Lækjarakoti
0: að því að Signý okkar dásamlega trúsýstir og forstöðumaður sem að hefur gert staðin að því sem hann núna hefur sagt starfi sínu lausu og það verður alveg handleggur að feta í hennar fótspor og það

0: sem sé við erum í, á síðustu dögum þess að fólk geti sendt inn umsókn ég held að umsóknarfresturinn renni út núna á miðvikudaginn og hérna þannig að það má líka biða fyrir því
1: já, takk það fyrir komir rétt það komir, manneskja
0: í það komir rétt manneskja og fulli í þetta risastóra skarð sem að Signý skilur eftir sig þar en ég treysti því nú að hún sé nú ekki að fara langt hún, þú veist, okkur þykir alveg óskaplega væntum hana hún mjög dýrmætt bæði sem forstöðumar þarna upp frá og sem okkar liðsmaður og sem hérna bara liðsmaður Jesú Krists og allt það starf sem hún hefur allt það starf sem hún hefur gert og hún á eftir að blómstra hvað sem hún tekur sér fyrir hendur
1: Hún var nú lengi hérna á lindinni starfsmaður,
0: já, nokkala
1: Röddinn hennar hljómar oft hérna ég vil líkt á ykkur gamli þættir því hún svo, kannski ekki oft hérna núna en já, það en við bara, já, það annað bænarefni að byggja fyrir réttu manneskinni í starf fórstöðumanns á hlaðgerðkoti. Það bara þessu mikilega starfi sem að svo segir, bara endalaus kraftaverk sem gerast þarna. Sem
0: já, og það svo mikilvægt að við höldum og verndum nákvæmlega, þú veist, þennan kristilega,
1: já.
0: Þessa kristilugu rætur sem við erum
1: Einmitt.
0: Og þetta starf sem að byggir á kærleika Jesú Krist. Mm. Það þarf að hlúa því og passa upp á það.
1: Algjörlega. Svo sagði, það eru önnur úrræði fyrir þá sem að ekki vilja að þykja það, en
0: það og það er alveg, þú veist, og það er alveg frjálst og eins og ég segi, þú þarft heldur ekki að vera frelsað eða trúið til að koma til okkar en þú vilt finna fyrir þessum kærleika að þá hérna
1: og svo margir, ég hef mitt fengið að heyra svo marga vitnisburði fólk sem er alltaf bara með gæsa húð og tárin í augunum sko, þetta er svo magnaðir vitnisburðir að heyra bara hvernig líf fólks bara, já það verður svo mikill viðsnúningur og maður bara trúir í elgi þetta er sannlega kraftaverk sem að Guð er að vinna
0: og það er svo mikill blessun og forréttindi að fá að vera vitni að því þegar að þú veist, ljósin og byrja að kveikna og fólk byrjar að skína og það er ótrúlega gefandi að fá að að vera bara, að taka þátt í þessu samfélagi
1: og segi bara að það eiga allir von
0: að sjálfsögðu,
1: það er bara
0: algjörlega
1: við þurfum að bara fylgja köllin Guðs og bara þjóna og mæta fólki og
0: já, og við erum ekki, bara, þú veist við erum ekki búin, þú veist við erum komin með eftirfylgni sem eru grúpur einu sinni viku plus hérna við tölvir að gjafa þannig að við erum með kvenna grúpu á mándugum og,
1: fyrir fólk sem hefur þá lokið
0: já, sem meðferð, við klara meðferð og kalla grúpur bæði á þriðutum og miðvikudögum og síðan er það ekki leyndamál að við óskuðum eftir því við heilbrigðisrand að setja af stað dag og kvöldmeðferð Þannig að við getum fyllt fólki líka bara með fjölbreyttari og þú veist, við erum með fjölbreyttari meðferð til að koma til mótsvið þarfi fólks. Og svo erum við svo heppin líka að við erum að hérna, við erum komin samherji sett af stað svona átaks styrktarsjóð sem að bæði styrkir okkur og SAA og Krýsuvík. Og það sem að þeir eru að styrkja okkur er að reisa þrjú smáhús á lóðinni upp í Hlækjarkoti fyrir einstaklinga sem að hafa þá lokið meðferð en vilja gjarnan fá meiri þjónustu og hafa jafnvel ekki haldið heimili í áraraðir eru jafnvel búin að fara ítreka í gegnum meðferð, ítreka ferðin og áfangaheimilin, þarna getur átt þitt heimili
1: í ákveðin
0: tíma og þú veist þannig að við getum fyllt þeim betur og lengur eftir og svo fengi bara stöðningin frá staðnum Þannig að það er alveg, þú veist, við erum bara með alls konar flottar hugmyndir að bættri þjónustu, þannig að við erum ekki tætt, sko.
1: Nei, það er bara frábært, hvað gefur nýja sín og bara drauma sem að bara meðum leggja fram fyrir hann.
0: Það heitir samheldni, þessi styrtarsjóður. Það er allt eitthvað sam.
1: Allt eitthvað sam.
0: Sam er í samhjálp, samheldni.
1: Já, einmitt.
0: Samvinna, samfélag.
1: Akkurat. En já, og mér langar svona aðeins að því erum búin að minna stíða kótleiftu kvöldið sem er árlegur styrtar viðburður, en svo er hægt að vera styrkja samhjálp alltaf árið kring.
0: Já, já.
1: Hvernig á fólk að snúa sér að það vill taka þátt í að styrkja
0: styrkja? Það er bæði hægt að gefa stakastyrki sem þú bara velur hvaða fjárhæð þú gefur, en þú getur líka verið mánaðalegu styrtaraðal og þú stýrir því hvaða er há fjárhæð. Og það er hægt að gera það bara með því að fara inn á heimasíðun okkar, samhjálp.is og það er bara hnappur sem heitir styrkja og þú getur valið annað hvort að gefa í eitt skipti eða farið og verið svona reglulega.

0: styrtaraðali og það í raunni það sem gerir okkur kleift að halda út í þjónustu kaffistofunar því að kaffistofa samhjálpar ekki með samning rekstur á því sem að við gerum þar þannig að, og svo erum við bara ótrúlega blessuð af þú veist, eins og bara við fáum mikið magna mat gefið það eru byrgjar og fyrirtæki og, sem að gefa okkur mat og gefa okkur pening það eru félagasamtök eins og Oddfellow og fleiri sem að gefa okkur þú veist, styrkja okkur með fjárframlögum og svo einstaklingar sem að styrkja okkur bæði með því að gefa okkur þú veist, bara pening árlega, nei, já, árlega sumir og aðri mánaðarlega og svo jafnvel bara föt og annars slíkt sem að við erum svo sem ekki að taka reglulega á móti en er samt dýrmætt og líka fólk sem að prjóna þú veist, húur og vettlinga og sokka fyrir fólki á okkarnir á kaffistofu, þetta eru ótrúlega dýrmættar og blessaðar gjafir allt saman
1: Þannig að það taka þátt á ýmsavegu
0: í starfa
1: þeim samhjálpar. Það bara, þannig að þá er því komið hér með að framfæri þeir sem að geta lagt sitt að mörgum. En já, eins og ég segi, þessi klukkutími hann alltaf ótrúlega stuttur hérna hjá mér. En við erum nú farið yfir bara allt, svolítið mikið, finnst mér, náða að koma ýmsu framfæri. Varandi samhjálp og bara frábært að hafa því hérna, Rúna. Guðrún Ágústa, Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri samhjálpar. Takk fyrir að vera með mér hérna á lindin í dag. Við ætlum að enda á stuðlagi sem að þú valdir.
0: Holy, holy, holy.
1: Já.
0: Já, ég svona tekno frík svolítið, þú veist, ég svolítið, þú veist, það lofgjörð sem að hress og kemur mér til þess að dansa og syngja bara í miklu uppáhaldi, þannig að ég... Já, ég elska lofgjörðalög.
1: Það við ætlum bara enda því hérna. Tiki lágur, ég berði þetta fram. Holy, holy, holy, eða heilagur, heilagur, heilagur. Mm. Það gott að enda því. Og bara, hvað blessi samhjálp og blessi því starfinu og allt sem framundan hjá okkur. Og bara, hvetjum fólk til þess að bara kíkja líka á heimasíðu samhjálpar til þess að kynna sér starfið og svo munum við aftur á kótilegt kvöldið 21. oktober 2026 ef einhver að lusta í endurflutningi, þetta alltaf svolítið kunst hérna á lindinni en bara takk fyrir að lusta og bara guð blessi þig þessa vikuna og áframhaldandi ég Helga Vilborg Sigurðardóttir þakka fyrir mig

Hinum snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi. Þögn Guðs er umhyggja hans. Aldrei er Guð eins nálægur og þegar hann hylur sig fyrir okkur.

Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.

0: Næst á dagskrá er þátturinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni. Þátturinn fjallar hvernig við getum munað hvað Guð segir okkur, hver við erum í dag og þannig forðast að lifa lífun í dag í skugga fortíðar og mistaka sem við kunnum að hafa gert.
1: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Guðbjörn mættur hérna og hverginar í hættur og það hérna þáttur fjögur ótrúlega spennandi hérna hjá okkur að hérna skoða hérna helmingurna göngunni snýstum að muna og af hverju ég að tala þetta það hérna ég búin að fá að vera frelsaður í 23 ár og það hérna svona alls konar hluti sem ég hef heyrt og það var eitthvað predikari sem talaði þetta að helmingur af velgengninni í göngunum Guðs snýstum að muna út að við fáum spádóm og við lesum í orði Guðs og svo kannski er maður svolítið fljótur að gleyma og svo heyrði ég eitthvað tala hvíldadag hann kom hérna eitt kvotmótið og hérna og það hefur alltaf verið áskorun fyrir mig að hérna að hvíla, að vera með athyglisbrest og ofvirkur og að passa upp á hvíldina og svo þegar ég frelsaðist að þá fór ég að hitta Jón Þór og ég spurði hann svona hvað á maður eiginlega að gera þegar maður er frelsaðar og hann sagði að rosa sniðut að lesa hérna orðskviðin eftir mánaðið og ég gerði það og þaðan kemur þetta allt og kannski snýst það svolítið að við séum á hreyfingu, það er svo spennandi að vera á hreyfingu. Í síðasta þætti ræddi við að vera þekkt og elskuð, að Guð elskar ekki aðeins myndina sem við sýnum öðrum, hann þekki söguna, sér hjartað og kallar okkur samt nær. Í dag ætlum við að staldra við hérna dýfstu lýsingu nýja testamentis í sambandi við okkar við Guð, þú ert barn Guðs og það er efni þáttarans í dag. Þetta er orð sem við getum heyrt svo oft að þau missa þunga sinn. Við segjum við erum öll Guðs börn, við syngjum föðurinn, við biðjum faðir vor, en það þetta að nota orð barnsins og lifa samt innra með sér eins og munaðleysingi. Munaðleysinga hjarta spyr stöðugt, má ég vera hér, hef ég gert nóg? Hver er staða mín miða við hina? Hvað gerist að mér mistekst? Mun eitthvað vera eftir því að ég þarf að hjálpa að halda? Barn sem veit að það á heimili þarf ekki að vakna á hverju mótni og vinna fyrir ættanafninu. Og við erum mörg svona að glíma við það að við erum að búa við svona árangurstengdan tilveru rétt. Að hérna, má ég biðja þetta og kannski er þú að hugsa núna að þú vilji leita til einhvers og hérna, og ég á eitt mjög góðan vin sem heiti Sævar og hann hjálpaði mig mikið í tölvumálunum og bókaldinu og ég með hafði samband við hann daginn og ég sagði sko, nú skulda ég reitt Sævar og hann segir bara alltaf já við mig og við mögum ekki gleyma því að það að gefur okkur meira heldur en að þiggja, þannig að þegar við erum að leita eftir hjálpa þá erum við líka á öðrum stað að gefa fólki tæki fara á því að hérna, að gera það sem er best fyrir okkur, að gefa af okkur. Það er ekki barn vegna frammistöðu dagsins. Það getur verið hlýðið og óhlýðið, nálægt eða fjarlægt, en sambandið er grunnurinn sem leiðréttingin stendur á. Í Jónasarguðspjalli fyrsta kafla segir að við sem tókum við Kristi hefur hann gefið rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Rétt til að verða Guðs börn. Ekki gestir sem eiga aðeins staldra stutt við. Og stundum er gott að hérna að lesa svona bara aftur. Rétt til að vera

Guðsbörn, ekki gestir sem eiga aðeins staldra stutt við. Ekki starfsmenn á reynslutíma, ekki starfsmenn á plani, ekki þjónar sem verða að sanna gagnsemi sína sem börn. Páll orða þetta í Rómanabréfinu 8. Þið hafið ekki fengið anda þrældóms til þess að vera aftur hrædd heldur anda svona réttar. Fyrir þann anda köllum við Abba faðir. Abba var náið ávarp, ekki óvirðulegt heldur orð sambands og traust. Jesú notaði það sjálfur í Getsemani, Abba faðir, þér allt mögulegt. Svona rétturinn fjarlægir ekki lotningu, hann fjarlægir fjarlæðina sem óttinn skapaði. Þrælling getur hlýtt, en hann veit ekki hvort hann tilheyrir. Barnið tilheyrir og lærir þess vegna að hlýða í trausti. Þrællinn óttast refsingu, barnið lærir hjarta föðurins. Þrællinn ber sig saman við aðra þjóna, barnið veit að það á sinn stað við borðið. Margir lifa trúa lífin eins og starfsmenn sem bíða árlegs frammistöðumats. Ef bænalífi gekk vel í vikunni, finnst þeim guð nálægur. Er þeir brugðust, eru þeir reiðir. Fjallu í gamla hegðun eða mistu úr guðstjónustu, forðast þeir hann. Og það mjög merkilegt hérna þegar við verðum fyrir áföllum og þegar við brjótum af okkur. Að þá einhvern veginn hérna, baráttan sem við eigum í, hún ekki við menn af holdi og blóði. Og ég hef mitt, hérna, það eru tveir mjög nákvæmni mér sem hafa mist magasinn og, hérna, og í bæði skiptin að þá varð erfiðar að lesa í biblíunni, það varð erfiðar að biðja og það er alveg ótrúlegt hvað, það eru margar jöfnur sem að þarf að skilja í þessu. Þú veist, það ómurinn, hann notar allt. Þeir hugsa kannski ekki með orðum, Guð hefur fyrirgefið mér, en líkaminn bregst við eins og dyrnar séu lokaðar. Þannig að kannski er þú að hlusta núna og þú einhvern veginn hefur upplifað það, að það hefur einhver harmur gest hjá þér eða þú hefur farið út af leið. Og því finnst svona eins og það sé erfiðar að nálgast Guð. Og mér finnst þetta orð erfitt svo spennandi. Að það er svona stærstu tækifærin, þú veist, ef eitthvað erfitt, þannig að þú hugsa núna hvað finnst mér erfitt og það svo margt einhvern veginn þangað til að verður öðruvísi og við þurfum svona svolítið að hafa góða vængmann, tala það sem við erum að gera og ég þreytist ekki á að segja það að samskipti eru orkuskipti, við þurfum að tjá okkur og í Jakobsbréfinni talaði það að við þurfum að játa syndir okkar, þú veist, það er eitthvað hérna Það er eitthvað himnest við það, þannig losnu við, það er ekki nóg einhvern veginn að vera svona bara í einrúmi og það er hérna, þú veist, eintal eða samtal, þú veist, það er einhvern veginn, það kemur svona súrefni þegar við tölum það sem við erum að gera, þá breytist eintal í samtal og þá fáum við súrefni. Skömmin segir, haltu þið fjærri, þartu þú bætt stöðuna. Stattu þið, drengur. Fagnarindi segir, komdu nær vegna þess að þú getur ekki læknað því í fjarlægð. Barn sem dettur hleypur til föðurins. Munaðarleysinga hjarta felur sárið og reynir að hætta að gráta áður en nokkur sér. Hvernig bregst þú við þegar því mistekst? Hleypur til Guðs eða byrjað þú strax að vinna þig aftur inn í faðum sem lokaðist aldrei? Og það er svolítið merkilegt að ég svo opposlega hrifin af því sem stendur í orðskvjónum og það tala Salamon að sá sem að afla sér skilnings vinnu sér mest gagn og ég duglegur í bæn og hugleyslu og skrifa morgun síður og ég áttaði máði daginn að allir mínir bestu vinnir Halldór sem ég kynntist fyrst og Óskar í Keflavík Svo flytti ég í bæinn og hitti valdavinn minn. Allir þessi strákar ólust upp hjá ömmu sinni. Allir mínu bestu vinir voru eins og ég munaði leysingjar. Og það er eitthvað við það að skilja sjálfan sig betur. Ég man einhvern tímann vann ég fyrsta sporði í kótasamtökunum. Og fyrsta spurningin hvaða vanrækslu varstu fyrir því varst alast upp og svo koma svona 14 spurningar í viðbót.
og þetta hjálpaði mér svo mikið að skilja þú veist, af hverju ég varð eins

svo ég var þú veist þessuna eins og ég hef gert að skrifa sína sögu, ég mæli með því fyrir okkur öll að setast niður og bara skrifa sína ævisögu og svona leita guðs og hérna og það svolítið magnað að ef að sýking kemst í rótin á tré þegar það ungt og byrjað að vaxa að þá hérna þá heldur það áfram og það svona svolítið mín klíma að það varna sýking og svo óks hún upp með mér og gerði hlutina mjög vandræðilega en hlustum þetta á hann Herbert Guðmundsson með lagið Faðir

0: Áttinn, helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni.
1: Já, ég var blindur. Hver tengi við þetta? Réttir bænd, ég tengi við þetta. Og við höldum áfram engin saga sýnir hjarta föðurins betur en frásögnu Lúkasakvísli 15 sem oft kölluð sagan týnda soninn. En kannski mætti líka kalla hana söguna föðurinn og synina tvo.

í fjarlægt land og eyðir öllu. Þegar hungursneið kemur situr hann eftir tóm hendur. Hann vinnur við að gæta svína og langar að borða fóður þeirra. Þá segir sagan að hann komi til sjálfsín og það svo merkilegt að það þarf svo mikið til að við komum til sjálfrar okkar. Þess vegna finnst mér svo gott að sem Davíð segir í sálmónum hann byður Guðum að gefa sér viturt hjarta og kenna sér að telja dagana sína. Þannig að ef að það eitthvað brotið í okkar lífi að þá væri rosa sniðugt að hérna að byrja Guð að hjálpa okkur að stíga út úr því áður við þurfum að hlaupa á vegginn 77 sinnum. Þá segir sanan kom til sjálfsins. Þetta falleg setning. Syndin hafði ekki aðeins tekið hann langt frá föðurnum. Hún hafði tekið hann frá sjálfum sér. Hann undirbýr ræðu. Faðir, ég hef syndgað gegn himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Farðu með mig eins og einn af daglegna mönnum þínum. Hann trúir ekki lengur hann geti komið heim sem sonur. Hann reynir að finna sér lægra hlutir sem hann gæti hugsalega unni fyrir. Þetta rödd skammarinnar. Þú mátt kannski koma nálægt en ekki sem þú vast. Þú mátt vinna á landaregninni en ekki sitja við borðið. Þú mátt vera gagnlegur en ekki elskaður. En Jesú segir að faðirinn hafi séð sonin meðan hann var enn langt í burtu. Það þýðir að faðirinn var að horfa og faðirinn er svo sannarlega að horfa á þig. Hann hafði ekki gleymt útliti sonarins. Hann þurfti ekki að fá tilkynningu um að einhver ókunnur var að nálgast. Hann sá son sinn og hann kenndi í brjóstum hann, hljóp til hans, fjellum hálm hans og kisti hann. Faðirinn hleypur. Virðulegur öldungur í þessari menningu hljóp ekki opinberlega. En kærleikur lætur reist föðurinn slíta öðruvísi út. Hann tekur skömmina á sig og lokar á fjarlæðina áður en þorpi getur dæmt son sinn. Sonurinn byrjar ræðuna en faðirinn leifur honum ekki að semja sig niður í stöðu daglunamanns. Hann kallar á bestu skikkjuna, hring á höndina, skó á fæturnar og svo veistlu. Skikkjan hýlur skömmina. Hringurinn táknar stöðu og umboð. Skótnir sína hann ekki þræll. Þrælar gengu átt berfættir. Sonurinn fær aftur merki þess að tilheyra húsinu. Faðirinn segir, þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Taktu eftir orðunum, þessi sonur minn, ekki fyrrverandi sonur, ekki starfsmaður sem var áður sonur, sonur minn. Faðirinn skilgreinir hann út frá sambandinu sem kærleikurinn hélt áfram að muna. Og þetta svolítið skemmtilegt orð að skilgreina og stundum er lífið svolítið flókið og þá rosalega gott bara að skilgreina hver þú ert, hvað þitt. Og ég nota þetta verkfæri mjög reglulega og það stundum er þetta þannig að það einhverju hlutir sem eru fyrir utan okkur sem bjóð okkur upp á að hafa áhyggjur. Það stríð einhver staðar og það að hækka skattar og alls konar mögulegt. En ef við skilgreinum bara hvað okkar og svona höldum í áttina, bara stillum miðið og höldum í áttina, þá einfaldar að lífið ótrúlega mikið. En sagan endar ekki þar. Eldri sonurinn út á akri. Þegar hann heyri tónlistin og fréttir að bróðir hans er komin, reiðist hann og neitar að fara inn. Faðirinn fer líka út til hans. Yngri sonurinn týndist í fjarlægu landi. Eldri sonurinn týndist á landareign föðurins. Og það svo auðvelt að týnast. Að týnast í réttlæti. Þú veist, á Íslandi, mér finnst svo merkilegt að það mér finnst Íslendingar svo sökudólgna sækir og svo dómharðir. Og fólk sem að lendir í fangelsi og lendir í einhverju svona og gerir eitthvað af sér að hérna, það dæmt svo hart. En þarna eru stæstu sóknarfærin og það að sína þessu fólki vel vilja. Það einhvern veginn kann það svo vel að meta það, þannig að mér langar að hvetja okkur öll ef við vitum að einhverjum sem í kringum okkur
sem hefur jafnvel farið í fangelsi eða

konan búin að skilja við hann út að hann var ekki, ekki góðu maður að hérna rétta svona manni hjálparhönd og Jesús hann var ekkit á meðal fínu fólki þú veist hann fór þarna og hitti skattheimtu mennina og alla þessa brjálæðinga Þetta svo gott hérna yngri sonurinn týndist í fjarlægu landi eldri sonurinn týndist á landareign föðurins Hann hafði verið heima allan tíman en lifði eins og þjónn Hann segir Öll þessi ár hef ég þjónað þér og aldrei broti boð þitt Samt gafstu mér aldrei kýð til að gleðjast með vinum mínum. Hann tekur hlýðni sína launavinnu, hann þekkir reglurnar en ekki örlæti föðurins. Hann líkalega nálagt en innra með sér hann munaðlaus. Faðir svarar, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. Þetta orðið þeirra sem hafa verið lengi í kirkju en hafa gleymt að njóta föðurins. Þeir þjóna, þeir mæta, Þeir gefa, halda reglurnar, en djúft inni telja þeir að Guð skuldi þeim vegna frammistöðunar. Náð til annara verður þá móðgun. Munaleysingar hjarta getur birst bæði í uppreisn og trúalegri frammistöðu. Annar sonurinn segir ég þarf ekki föðurinn. Hann segir ég verð að vinna fyrir öllu frá föðurnum. Báðir hafa mist sjónar á sambandinu og faðirinn fer úti þeirra beggja. Hvor sonurinn ert þú líklegri til að verða? Sá sem fer í burtu eða sá sem heima en getur ekki tekið við náðinni? Þetta eru mjög góðar hugleðingar og við ætlum að hlusta hérna á lag sem ásvaldi vel við núna sem heitir No Longer Slaves. Og nú músin hérna, það svo gaman að þessu hérna sko. Ég svona tæknitröll, hérna kemur þetta Og það má svolítið hækki þessu You unravel me, hallelujah Þetta melody

I am.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni.
1: Já, það eitthvað við að játa svona hluti út. Og það svona svolítið þessi munaleysingi, hann svolítið þræll. Og við höldum áfram fyrir suma getur verið erfitt að kalla Guð föður. Orðið sjálft vekur ekki hlýju heldur fjarlæg, ótti eða sorg. Jarnesku faðir getur að verið fjarverandi, harður, ódreinarlegur eða upptekinn af einn sárum. Sumir lærðu snemma að trúa ekki á lofvörð, að byðja ekki á mikið, að halda tilfinningu fyrir sig. Þá getur hugmyndunum Guð, föður, ómeðvitað tekið á sig andlit reynslu okkar. Og það að sem lífi gerist. Faðir minn, hann var í miklu ójafnvægi og ég á svona vini sem að tala að þeir elska bara hvíli í föðurnum og ég bara skilit ekki. Þetta bara svona útlenska fyrir mig. Og þá svo mikið vægt fyrir mig að hérna byggja Guð, þú veist, að komast, hjálpa mér að komast í gegnum þetta. Og þetta snýst svo mikið að hérna að lifa í markvissi hvíld. Ef maður lifir sig í markvissi hvíld, þá maður einhvern veginn svona eins og segull. Og ég ætla að lesa svolítið skemmtilega sögu fyrir ykkur eftir segulinn. Þá getur hugmyndinu Guð, föður og ómeðvitað tekið á sig andlit reynslu okkar. Ef faðir minn var aldrei ánægður, ímynda ég með Guð með krosslaða handleggi. Ef faðir minn hvarf óttast ég að Guð hverfi líka. Ef faðir minn stjórnaði með skapi reyni að lesa í andrúsloftið áður en ég nálgast Guð. Ef faðir minn var veikur, þurfti ég að hugsa um hann, gat ég reynt að venda Guð fyrir sannleikanum um mig. En Guð ekki stækkuð mynd af föður okkar.

hinn sanni faðir sem allar aðrar myndir eða endurspegla. Jesús segir við Filippus, sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Ef við viljum vita hvernig faðirinn að horfa, horfum við á Jesú. Hann sér fólkið sem aðrir sjá ekki. Hann tekur börnin í fangið, hann snertir holdsveika, hann grætir með syrgjendum. Hann segir sannleika við valdhafa. Hann ver hinn að fordæmdu án þess að kalla myrkri ljós. Hann gefur líf sitt fyrir óvinni sína. Þetta er hjarta föðurins, opinberað í sýninum. Það getur tekið tíma að láta þessa mynd ná niður í taugakerfið. Við getum samþykkt guðfræðina með huganum, en líkaminn býst enn við höfnun. Og þegar ég frelsaðist að þá var ég svo ótrúlega góður í að muna alveg fullt af ritningsvessum og þylja þetta upp og kannski eitt af hérna, svona mínum uppávalds er sko varveitt hjarta þetta öllu framar, þar eru uppsprettu lífsins. Og þetta gat ég sagt alveg maður í ára varvita hjarta með það eru uppsveitna en svo einhvern veginn hélt ég bara áfram að ganga á hjartanu mínu. Þannig að það að ná upplýsingunum sko, frá huganum niður í hjarta, það getur verið rosa löng leið. Þess vegna segir Páll að andinn sjálfur vitni með okkar anda við séum Guðs börn. Sonarrétturinn er ekki aðeins kenning sem við lærum, hann er sannleikur sem Heilagur andi vinnur í okkur. Við lærum að biðja án þess að flytja sýningu. Við lærum að hvíla án þess að finna að tilvera rétturinn hverfi. Við lærum að taka við gjöfum án þess að skulda strax tilbaka. Við lærum að vera glöði við blessun annara vegna þess að hún minkar ekki arf okkar. Við lærum að segja frá þörfum okkar. Við lærum að segja frá þörfum okkar. Og ef maður er svona meðvirkur eins og ég var að þá var ég einhvern veginn alltaf að passa mig á að segja eitthvað sem að hérna, stuðaði fólk. En fólk elskar að mæta þörfum þínum. Og það er svolítið magnað að hjarta því þessu öllu er tengslamyndun. Og ef þú talar aldrei frá hjartanu og segir aldrei hver þú ert, að þá nærðu aldrei þessum tengslum. Og mesta ríkidæmis í á mínu lífi, það eru tengslin sem ég mynda við fólk. Við lærum að koma heim. Í Galatabréfinu segir, þú ert ekki framar þræll heldur sonur. Og fyrst þú ert sonur, þá ertu einni erfingi Guðs. Erfingi lifir með framtíð. Hann veit að hann tilheyri sögu sem er stærri en augnablikið. Þetta er rosalegt. Lesum við dattur hérna og hlustum hérna alveg ekstra vel. Erfingi lifir með framtíð. Hann veit að hann tilheyri sögu sem er stærri en augnablikið. Og kannski er eitthvað að hlusta núna sem er að gangi gegnum dimmadali að þá hérna þá mun það líða hjá út af því að þú tilheyri sögu sem er stærri en augnablikið. Munaðarleysingahjarta lifir í skorti. Það þarf að grípa í allt núna, verja sitt pláss og óttast að annar fái meira. Barn Guðs getur lifað í örlæti vegna þess að faðirinn er ekki að verða uppiskroppa. Það er nóg til og meira á leiðinni. Þetta þýðir ekki að lífið er auðvelt eða við fáum allt sem við viljum. Börn Guðs ganga líka gegnum sorg, missi og tímabilar sem Guð virðist hljóður. Sonarrétturinn er ekki trygging fyrir þægindum. Hann er trygging fyrir nærveru. Í sama kafla Rómverjabréfsins sem talar anda sonarréttinn segir að við séum samarfa Krist ef við þjáðumst með honum til þess að verða einnig vegsanleg með honum. Barnið er ekki varið frá öllum stormum, en það er ekki eitt í bátnum. Jesú sjálfur bað í Getsemanni, Abba faðir, þér er allt mögulegt, taktu þennan kaleg frá mér, en þó ekki það sem ég vil heldur það sem þú vilt. Sonarrétturinn leyfði honum að tala hreinskilnislega. Hann faldi ekki löngun sína, hann kallaði föðurinn Abba í miðri angistinni. Trú er ekki að þykjast ekki finna til. Hún er að bera allan sannleikan inn í sambandið og treysta föðurnum fyrir næsta skrefi. Þú mátt segja, faðir, ég er hræddur. Faðir, ég skil þetta ekki. Faðir, ég vildi að þetta væri öðruvísi. Faðir, hjálpaði mér að treysta þér. Barn þarf ekki að fela tárin til að halda ættanafninu. Orð sem Páll notar sem sonarrétt hafði líka sterka merkingi í rómverskum heimi.
ættleitt barn

fekk nýja stöðu, nýtt nafn og rétt til arfs. Gamlar skuldir tilherði ekki lengur nýja heimilinu. Það var tekið inn í fjölskylduna með lögmætum og opinberum hætti. Þegar Páll nota þessa mynd hann ekki að lýsa óljósi tilfinningum að Guð kunni vel við okkur. Hann lýsir breytingu á stöðu. Við höfum verið tekin inn, við höfum fengið nafn, við höfum fengið arf. Þetta er mikilvægt á dögum þegar tilfinningarna fylgja ekki sannleikanum. Sumir dagar bera frið, aðra daga finnum aður ekkert. Bænin virðist flöt og gömlu raddirna vakna. En svona réttinu byggist ekki á því hversu sterk tilfinningin okkar fyrir honum þann daginn. Barn hættir ekki að tilhera fjölskyldinu meðan það sefur. Það hættir ekki að bera nafni þegar það grætur. Og það hættir ekki að vera barn þegar það þarf leiðréttingu. Þess vegna getum við byggt lífið á fyrirheiti en ekki aðeins upplifun. Við getum sagt, í dag finn ég mig ekki nálægt. En í Kristi hef ég verið færður nær. Í dag finn ég fyrir ótta, en ég hef ekki fengið anda þrældóms. Í dag heyri ég rödd sem segir að sé einn, en orð Guð segir að ég sé barn og erfingi. Þetta er ekki að afneita tilfinningunni. Það er að gefa henn ekki á vald til að breyta ættanafninu. Við komum aftur að því sem serían okkar fjallar Við þurfum að muna það sem satt, sérstaklega þegar okkur finnst það ekki. Þetta er nú alveg meiri háttar og það er svolítið magnað í Biblíunni talað að Guð sendir englana út. Þú veist, hann sendir englana út, það eru englar með okkur og nú bara byrði fyrir öllum sem að hlusta að englar mínu mættu koma og fylla á nærveru sinni, fylla á friði þeirra og Guð vill bara minna þegar þú ert umvafin englum. Og við ætlum að hlusta næst hérna á Guðrúnu Gunnarsdóttur með lagið Umvafin englum.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni.
1: Það svo gott að syngja með í þessu. Ég umvafin englum, aldrei einn og líf og dauður á tunguna valdi. Þannig að nú segja við þetta saman, ég umvafin englum, ég aldrei einn, halleluja. En ég var að skrifa mjög merkilega bók sem við fengið alveg stórkostlega dóma sem heitir Það svo margt sem hún veist að hún veist ekki fyrir hún veist það. Og þessi bók, hún hérna fær þá einhverna, hún byggir upp andlegt burðarþol. Og markmið með þessari bók var að komin inn í framhaldsskóla. En þetta eru sögur af mér og sögur sem að kenna mikið og sögur úr biblíunni og svo eru milli sögur, alveg ótrúlega skemmtilegar, 23 ár. Með mjög skemmtilegri merking og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur millisaga 1, segullin sem komst aldrei á leiðarenda. Einu sinni var segull, hann var ekki bílaður, hann trúði því einfallega að fullnægjan var alltaf einhvers staðar annars staðar. Nýtt starf smellur, nýtt samband smellur, nýr draumur smellur. Í hvert sinn sem hann festi sig við eitthvað nýtt, hvíslaði hann sama loforðinu. Þarna er það. Þetta er það sem ég mun loksins gera mig heilan, þannig að hann flýtti sér í átt að næsta möguleika, aðeins til að uppgötva hann hafði tekið sama eirðarlausa sjálfið með sér í ferðina. Hann skipti störf smellur, hann uppgötvaði ný áhugamál smellur, hann hóf ný verkefni smellur. Að utan leit þetta út eins og framför, en undir stöðri hreyfingunni hafði ekkert í raun breyst. Segullin var áfram einu skrefi frá sjálfum sér. Alltaf þegar hann reyndi að hæja á sér byrtist annar möguleiki. Alltaf þegar hann reyndi að sleppa takinu fann hann eitthvað nýtt til að halda í. Að lokum var segullin þreyttur, ekki þreyttur á hreyfingunni, þreyttur á eltingarleiknum. Þannig að í fyrsta sinn á ævinni var hann kýr, engin eltingarleikur, engin smellir, engin sókn í næsta hlut, aðeins þögn. Í fyrstu var þögnin óþægileg, síðan ókunnuleg en hægt og rólega fór hún að líkjast rými. Seinna festi segullin sig hljóðlega við venjulega ískapsurð, smellur. Í þetta sinn brosti hann. Ekki vegna þess að hann hafði fundið inn fullkomna stað, heldur vegna þess að hann bjóst ekki lengur við að staður myndi gera hann heilan. Segullin hafði eitt lífi sinni að leita að stað sem hann gæti loksins átt heima á. Aðeins í kyrðinni áttaði hann sig á þeirri einu nærveru sem hann hefði borið með sér allstaðar og gat aldrei skilið eftir sjálfum sér. Og þetta er svolítið saga mín. En við ætlum að hlusta næst hérna á Michael W. Smith og hann ætlar að koma með bestu hugmynd sem til er. Það er að fara að ánni og að biðja og eðli bænarinnar er að breyta eðli þess sem biður. Þannig að við sem eigum trú vitum alveg hvað þetta er, en þó sá þú eigir ekki trú, það að þú farir að biðja, það breytir þínu eðli. Down to the river to pray.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni.
1: Dásanlegt maður, halleluja. Það svolítið merkilegt að ef við æfum okkur í því að ná tökum á því hvernig við hugsum og hvernig við bregðumst við, þá getur lífið lagast svona 1150% út af því að allir sem að glíma við þunglindi, sem að glíma við leiða, það einhvern veginn það hvernig þeir hugsa. Og ef við erum að horfa á fréttir og ef við erum að tala náungan, lægsta form á samskiptahegðun að tala náungan og kaldhæni. En í Filippibréfinu segir að endingu sískin allt sem rétt, allt sem hreint, hvað sem lofsvert, hvað sem gott afspurnar hugfesti það. Þannig að það sem ert að hugsa það sem ert að tala það sem hún gefur athygli, stjórna hvernig þið líður. En við erum komin að síðasta hluta þáttarins og það kemur svona smá tilboð núna hérna. En svo eigum við eftir að hérna draga þetta saman líka, við bóldið hans heppa. Mér langar að bjóða þér að staldra aðeins við eða þú ert að keyra heldur athyglin á veginum. Annars máttu anda rólega og leifa líkamanum með nema staðar. Ímyndaði því að vegin heim í sögunni. Sonurinn gengur með tilbúna ræðu. Hann hefur farið yfir hann aftur og aftur. Ég ekki verðugur. Gerðu mig að daglunamanni. En á meðan hann enn langt í burtu sér faðirinn hann. Faðirinn býður ekki við dyrna með skilirislista hann hleypur. Hvað myndi gerast ef þú legðir niður þína undirbúnu ræðu? Ræðuna af hverju þú eigir aðeins skili lægra sæti. Ræðuna hverju þú þarft að fyrsta laga þig. Ræðuna

að þú megir vinna á akrinum en ekki sitja við borðið. Leifðu orðunum að hljóma. Barnið mitt, þú ert hjá mér, þú ert sonur minn, þú ert dóttir mín, komdu heim. Við getum tekið einföld skref til að læra að lifa í heimi sem börn Guðs. Í fyrsta lagi byrjaðu bænin á sambandinu. Áður en þú telur upp verkefnin og þarfirnar skaltu segja hægt, Faðir minn, ég er hér. Leifðu orðinu að minna þig á að þú kemur ekki sem ókunnugur. Í öðru lagi taktu eftir frammistöðu hugsuninni. Þegar þú finnur að Guð hljóta að vera nær þér á góðum degi og fjær þér á slæmi skaltu spyrja. Er ég að hugsa eins og barn eða starfsmaður? Í þriðja lagi, æfðu því að taka við, taktu við hvíld, hjálp, góðu orði eða gjöf án þess að flýta þér að vinna fyrir því. Náð er aðeins náð þegar hún má vera gjöf. Í fjórða lagi fagnaði með sískinu þínum. Þegar annar fær tækifæri eða blessun skaltu minna hjartað á. Örlæti föðurinn sem við hann minkar ekki kærleika hans til mín. Í fimmta lagi, komdu heim fljótt. Þegar þú fellur skaltu ekki eða vikum í fjarlæg til að sanna að þú takir mistökin alvarlega. Játning, ábyrgð og viðgerð skipta máli. En gerðu það í faðmi föðurins. Mér langar að ljúka með bæn, Abba faðir. Við komum til þín ekki sem ókunnir heldur fyrir Krist sem börn þín. Þú þekki þá reynslu sem við mótað mynd okkur af föðurhlutverkinu. Þú veist hvar við búumst við fjarlægð, hörku eða yfirgefningu. Læknaðu það sem er sært í okkur. Láttu andan þér vitna með anda okkar að við séum börnin þín. Frelsaðu okkur frá anda þrældóms og óttan sem segir að við verum stöðugt að sanna rétt okkar til að vera nálægt. Kenndu okkur að koma heim þegar við föllum. Kenndu okkur að njóta nærveru þinnar þegar við erum heima. Fyrirgefðu okkur þegar við höfum staðið eins og eldri sonurinn utan við veisluna og reiðst náðinni sem þú gefur öðrum. Mynd okkur orð þín, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér. Gefðu okkur örugt hjarta sem getur hvílt, tekið við, gefið og fagnað. Og þegar leiðin liggur sorg eða óvissu hjálpa okkur að kalla enn, Abba faðir, ég skil ekki allt, en ég tilheyri þér. Amen. Kæri hlustandi, þú ert ekki starfsmaður og reynslutíma hjá Guði. Þú ert ekki gestur sem þarf að fara áður og voru fyrirferðamikill. Í Kristi hefur þú fengið anda sonarréttar, þú mátt kalla Guð, föður, þú átt staði borðið. Halleluja. Herðu, þá ætlum við að hlusta hérna á Edgars Mára lífið og þú og svo drögum við þetta saman.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbjörni Gunnarsson.
1: Vá, hvað þetta flott maður. Bara takk fyrir allir þessi frábæru lög. Herru, það þáttur fjögur, þú ert barn Guðs og við ætlum að draga þetta saman og hérna fyrsti hlutin barn eða starfsmaður. Það þetta tala Guð sem föður en lífa samt innra með sér eins og munaðleysingi. Munaðleysingi hjarta spyr stöðugt, má ég vera hér? Hef ég gert nóg? Hvað gerist ef mér mistekst? Mun einhver vera eftir þegar ég þarnast hjálpar? Barn sem veit að þá heimili þarf ekki að vinna sér inn ættanafnið á hverju modni. Sambandið byggist ekki á frammistöðu dagsins. Páll segir ef við höfum ekki fengið anda þrældóms til að vera aftur hrætt, heldur anda sonarjættar, fyrir þann anda með við kalla Guð Abba Faðir. Þrællin getur hlýtt án þess að vita hvort hann tilherir. Barnið tilherir og læri þess vegna að hlýða í trausti. Þrællin óttast refsingu, barnið lærir að þekkja hjarta föðurins. Annar hluti faðirinn og synirnir tveir. Sagan týndasonin eru en saga föður og tvo syni. Yngri sonurinn fer að heiman, eyðir arfinum og týnist í fjarlægu landi. Þegar hann ákveður að snúa heima, undirbýr hann ræðu. Ég ekki lengur verð þess að heita sonur þinn. Farðu með mér eins og daglaunamann. Hann trúir ekki að hann geti komið aftur sem sonur. Hann reynir að finna sér læra hlutur sem hann geti unni fyrir. En faðirinn sér hann meðan hann enn langt í burtu. Hann hleypur á mótunum, faðmar hann og gefur hann aftur skikkjur hring og skó. Faðirinn segir, þessi sonur mér var dauður og lifnaði við. Hann var týndur og fundinn. Hann kallar hann ekki fjarverandi sonur eða nýjan starfsmann. Hann segir, sonur minn. Eldri sonurinn var allan tíman heima en lifði samt eins og þjónn. Hann taldi hlýðni sín að vera vinnu sem faðirinn skuldaði honum laun fyrir. Annar sonurinn týndist í uppreist, hinn týndist í trúalegri frammistöðu. Faðirinn fór úti þegar beggja. Þriðji hluti þegar orðið faðir vekur sársauka. Fyrir suma okkar vekur orðið faðir öryggi, ekki öryggi heldur ótta, sorg eða fjarlægð. Jarnesku faðir getur að verið fjarverandi, harður eða óútreiknanlegur. Þá getur við ómeðvitað að gefa Guði andlit reynslu okkar. Ef faðir okkar var aldrei ánægður, ímyndum við okkur, Guð með krosslaða handleggi. Ef faðir okkar yfirgaf okkur, óttust við að Guð hverfi líka.

Ef faðir okkar stjórnaði með skapi reynum að lesa í andrúmsloftið, áður við nálgumst Guð. En Guð ekki stækkuð útgáfa jarðneskum föður okkar. Jesús segir, sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Ef viljum vita hvernig faðirinn að horfi á Jesú, hann sér hinn óséðu, tekur börnin í fangið, snertir holdsveika, grætur með syrgjendum og ver hinn að fordæmdu. Þetta hjarta föðurins og opinberða í sinninu. Fjórði hluti sonarrétturinn staða en ekki aðeins tilfinning. Sonarrétturinn ekki aðeins falli hugmynd. Hann lýsir raunverulegri breytingu á stöðu okkar. Í rómverskum heimi fekk ættleitt barn nýtt nafn, nýja stöðu og rétt til arfs. Gamlar skuldir tilheyrðu ekki lengur nýja heiminum. Í Kristi hefur við verið tekin inn. Við höfum fengið nafn, við höfum fengið arf. Þessi sannleikur skipti sérstaklega miklu máli þegar tilfinningarna fylgja ekki með. Sumir dagar bera frið. Aðra daga verið skuð fjarlægur og gömlu raddirna vakna. En barn hættir ekki að tilheyra fjölskyldinu meðan það sefur. Það hættir ekki að bera nafni þegar það grætur. Það hættir ekki að vera barn þegar það þarf leiðréttingu. Við megum segja, í dag finn ég ekki fyrir nála Guðs, en í Kristi hef ég verið færður nær. Í dag finn ég fyrir ótta, en ég hef ekki fengið anda þrældóms. Tilfinningarnar eru raunverulegar, en þær fá ekki að breyta ættanafninu. Fimmti hluti að læra lífa sem barn Guðs. Við getum tekið fimm einföld skref til að læra lífa sem barn Guðs. Í fyrsta lagi byrjum við bænin á sambandinu. Faðir minn, ég hér. Við komum ekki sem ókunnir, heldur sem börn sem eiga heimili. Í öðru lagi tökum við eftir frammistöðu hugsuninni. Þegar okkur finnst að Guð hljóta vera nær á góðum degi og fjær og slæmis getum við spurt. Er ég að hugsa eins og barn eða starfsmaður? Í þriðja lagi æfum okkur í að taka við hvíld, hjálp, góðu orði eða gjöf án þess að flýta okkur að vinna fyrir því. Í fjórða lagi færum við að fagna með öðrum. Örlæti föðurins við aðra minkar ekki kærleika hans til okkar. Í fimmta lagi komum við fljótt heim þegar okkur verður á. Játning, ábyrgð og viðgerð skipta máli. En við gerum það í faðmi föðurins, ekki þeirri trú að verðum fyrst að vinna okkur aftur inn í fjölskylduna. Sjötti hluti það sem við tökum með okkur. Í þessum þætti höfum við staldrað inn að dýfstu lýsingu nýja textamenns á sambund okkar við Guð. Þú ert barn Guðs, þú ert ekki starfsmaður á reynslutíma. Þú ert ekki gestur sem þarf að gæta þess að verða ekki fyrirferða mikill. Þú ert ekki þjótt sem þarf stöðugt að sanna gagnsemi sína. Í Kristi hefur þú fengið anda sonar réttar. Sagan sinina tvo sýnir okkur annað munarinsika hjarta getur birst ólíkan hátt. Við getum farið frá föðurnum og leita lífs í fjarlægu landi. Við getum líka verið heima, fyllt öllum reglunum og samt lifað eins og þjónar. Annar sonurinn sagði, ég þarf ekki föðurinn. Hinn hugsaði, ég verð að vinna fyrir öllum sem faðirinn gefur. Faðirinn fór úti þegar að beggja. Kannski þarft þú í dag að leggja niður ræðuna sem þú er undirbúið. Ræðuna að þú eigi skilið aðeins lægra sæti. Ræðuna að þú verið fyrst að laga þig. Ræðuna að þú megi vinna á akrinum en ekki sitja við borðið. Faðirinn sér þig með að þú ert enn langt í burtu. Hann kallar þig ekki daglaunamann, hann kallar þig barn sitt. Sonarrétturinn lofaði ekki lífi án sorga eða storma. Hann lofar að þú sést ekki einn. Þú má tala hreinskinnislega við föðurinn, jafnvel þegar þú er trættur, skilur ekki veginn eða vildir aðstæða þín að vera öðruvísi. Þegar tilfinningarna segja að þú sést einn skaltu muna það sem satt, þú hefur fengið nafn, þú átt stað við borðið, þú tilheyri fjölskyldunni. Þú ert barn Guðs og þú mátt koma heim. Það sem við tökum með okkur. Í þessum þætti við staldra við tvær djúpa þarfir manneskunar, að vera þekkt og að vera elskuð. Oft óttust við að við getum ekki fengið hvort tveggja. Við hugsum að ef fólk sæi alla söguna, veikleikana, sárin og mistökin, myndi kærleikurinn ekki lífa

af. Þess vegna felum við hluta af okkur og reynum að stjórna því hvernig aðrir sjá okkur. En Guð elskar ekki aðeins þá mynd sem við sýnum. Hann þekkir alla manneskjuna. Halleluja, Jesús. Ég þakka fyrir mig. Þetta var stórkostlegt að vera hérna með ykkur og ég mjög þakklátu fyrir að fá tækifæri til að koma hingað. Ég búin að fá að vera hérna í svolítið mörg ár og mér var svo flott hérna ræðan hjá honum Kitta í Keflavík. Hann var á kvotmóti á 50-dagskvöldi fyrir svona 13 árum síðan og hann sagði vertu kyrr á þeim stað sem Guð hefur kallaði á. Og við endum þetta hérna alltaf með partílæginu mína hérna í lokin lífsganga manns. Og núna svona alveg upplegt á meðan við hlustum á þetta lag að svona hugsa hvar ég staddur í minni lífsgöngu. Takk fyrir mig, Guð blessi þig og varðveiti og láti sína ásjónu lýsa yfir þig.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónum. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Nú hefst þátturinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen. Við skiljum öll eftir okkur spor í lífinu. Hvernig líta þau út? Í þættinum skoðar Elín líf fólks, vitnisburði þess og hvað situr eftir.
1: Elín Steingrímsen heiti ég og ég að senda út frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Það yndislegt að eiga samfélag við Guð í einveru. Og það einmitt það sem ég ætlaði að tala við ykkur í dag og ég vona að þetta megi blessa ykkur. Því þetta hefur blessað mig mjög mikið og opnað

augu mín fyrir hvað það mikilvægt að við tökum okkur stund í einveru með Guði. Ég hef verið að lesa Markúsa Guðspjalli núna undanfarið og með því sjónarhorni að læra þekki aðeins og skilja aðeins betur og sjá hvernig tilfinningar Jesús hafði sem maður. Hann er stendur í Jóhannes 3:16 að Jesús kom í heiminn. Guð gaf okkur, Jesú, til þess að hann myndi segja okkur frá Guði, segja okkur hvað við þyrftum að gera og gefa okkur náð til þess að gefast Guði. Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hann sendi ekki soninn í heiminn til þess að dæma okkur, heldur þess að gefa okkur líf. Dómurinn kemur seinna. En Jesús, hann kemur hérna og hann er hálfur Guð og hann er hálfur maður. Og mannlega eðlið hans sem að við erum að baksa við, þurfti hann líka að baksa við. Og þegar ég ákvað að lesa Markús með því hugafari að skoða tilfinningar hans, þá sé ég að hann var reiður, hann var sár, hann grét, hann gladdist, hann fór í gegnum allar þessar tilfinningar sem að við förum í gegnum og það svo gott að vita það að hann fór í gegnum líka freistingarnar vegna þess að óvinurinn hann reyndi svo að freista. Þegar hann fór út í eyðimörkina í 40 daga til þess að eiga stund með Guði og helga sig og gefa sér tíma til þess að vita hvað hann átti að gera og hvernig hann átti að gera og svona. Af því að Jesús þurfti líka að læra það. Finnst þið það ekki svolítið skrítið? Jesús, hann þurfti að læra hvernig hann átti að koma fram, hvar hann átti að koma fram og hvað hann átti að segja. Og ef að Jesús þurfti þess, hvað svo miklu frekar þurfi við ekki. Hann kunni örugglega, ég alveg 100% viss á því að hann kunni alveg hend gamla testamenti og lögmáli og alltaf utan að. En hann þurfti samt aftur og aftur og aftur og aftur og stundum bara á hverju modni. Ég hef grunum það, en það er ekki sagt frá því, en það er sagt frá því að mörgum sinnum þá fór hann á afvikistað upp á fjallið einhverstað þar sem hann var einn með Guði. Og þar átti hann stund og þar leita hann Guðs og þar fekk hann upplýsingar um hvað hann átti að segja og gera og hvað var framundan og allt þetta. Og ég hef verið að reyna að gera þetta líka og þegar ég tek mér tíma mótnana, virkilega tíma, að þá heyri ég Guð tala og það er svo óboðslega gott. Að því að við þörnumst Guð svo mikið, hann elskar okkur svo mikið og hann er eins og ljós í okkar lífi. Já, við þörnumst hans og ég hvet þig ef að þú hefur ekki gefið tíma, leyfðu þér að gefa þér tíma og virkilega bara leita Guðs. Segðu bara Guð, Guð, hér er ég veit ekki hvað ég á að gera, hvað vilt þú segja við mig? Opnaði svo biblíuna og lestu eitthvað í henni það sem hún opnast eða eftir kerfi eins og ég núna með Markús og áður hún byrjar, byrju þá ég svo sína þér hvað hann vill sína þér og veistu, vá, þetta verður svo spennandi og þetta er svo gaman að því að hann er alltaf að koma eitthvað nýtt. Við skulum hlusta á Hrönn Svansdóttir syngja Ég þarnast þín að því að við þörnumst Jesús svo mikið.

0: Komið þið sæl, Guðmundur Guðmundsson heiti ég og flyti ykkur bóðskap dagsins.
1: Guðmundur, nú stal ég þér hérna og þú færði ekki að fara út fyrir hún að spjalla við mig aðeins.
0: Já, það bara ánægilegt.
1: Já, það ekki?
0: Jú.
1: Heyrðu, þú ert með einhverjum rosalega flotta skel.
0: Já, þetta hörpuskel. Á henni málaður kross og þetta Jakobskrossin og þeir sem ganga Jakobsvegin, þeir kaupa sér gjarna svona skel og leiðin, Jakobsleiðin, til Santiago Compostela merkt með hörpuskeljum eða svona táknum og svo örvar, svo þetta svona eins og örvarleiku sem að var í gamla daga, maður bara fylgir örvarum og Já, þú vildir að ég segði frá sem sagt, göngu okkur hjóna til Santiago.
1: Já, og ef ég má byrja þig að byrja á byrjuninni, Jakobs leið, hvað er það?
0: Þetta eina af pílagríma leiðunum, en í kristninni þá voru pílagríma göngur, menn fóru til helgra staða og þetta var þó á viðöldum og kaþólkum tíma og reyndar þetta við enn og einu sinni þá var nú tveir kaþólkið menn sem fóru frá munkaþverá hérna í Eyjafjarðarsveit og gengu til Rómar sína pílagrímagöngu hættu allir löngleg og þeir náttúrulega fóru með bát yfir hafið
1: Já, ég ætla bara að segja gengu þeir að sjónum í Jesu
0: held ekki
1: Nei.
0: En svo þessi leið og það helgisögnum það að Jakob postul hafi farið til Spánar og Jakob og þess vegna heitir þetta Jakobsleiðin og í Santiago svona helgistaður sem helgaður minningu hans og þangaði gengumenn gjarnan sína pílagrímagöngu.
1: Hvar byrjuðu þeir?
0: Já, við gengum þessa leið frá Porto til...
1: Hvað Porto?
0: Það í Portugal, það eina hafnaborgun, það norðan við Lissabon og til Santiago sem norðalega, ja, norðvestu Spáni. En kona mín fyrir tveimur árum, hún gekk frá Frakklandi og það svona lengri leið, það endar 800 kilometrar. Ég er voðalega stoltur af því en kann nú ekki við að ég sé að segja frá því hvað það er í útarpi en við sjáum til hvað ég fæ það ég kem heim. En við gengum þessa leið frá Porto til Santiago sem 260 kilometrar. Og já, sumir kannski halda það að menn gera þetta svona til þess að réttlæta sig og fá aflátsbréf þegar þeir komu til Santiago svona að vinna gegn svindum sínum og fleira. En þetta miklu meira, þetta pílagrímagöngur og hafa einlega verið vakning með pílagrímagöngur og þetta ganga, löng ganga sem tekur dóldi á, en þetta líka innra ferðalag og það það sem kannski skiptir mestu máli og reyndist mér líka vera það. Þetta var einstaf við gengum sem sagt frá Porto og gengum þá með ströndinni, svona sjávarleiðina. En það eru fleiri leiðir sem liggja þarna og það sem gerist að maður hittir fólk sem á sömu vegferð. Og það verður einhver merkileg tenging á milli fólks. Og þegar maður hittir fólk sem hefur gengið þessa leið og við síðasta daginn í Santiago þá fórum við út að borða og hittum þá Indverja sem hafði opnað veitingastað þarna í borginni og bauð okkur í mjög indveskan mat og svo alveg einstakan eftirrétt, sem kannski segja ykkur frá á eftir. En hann hafði gengið þá frönsku leiðina frá Frakklandi til Santiago og það hefði haft svo mikil áhrif á hann að hann opnaði veitingastaði í Santiago og þegar hann var að segja frá upplifun sína á leiðinni að þá bara heillaðist maður

0: og það sem hann hafði gert, sem hann var kokkur, að hann hafði stoppað með fólkinu sem hann var samferða og boðið upp á mat, bara það sem var ráningastaður. Og það svona skapað þessa merkilegu stemning og við fengum að reyna það nokkrum sinnum að þá safnaðist fólki saman og gestgjafinn eða þeir sem eru með svona albergi eða gisti hús fyrir pílagrímana að hún hélt mikla og merkilega ræðu yfir okkur og talaði um þessa tengingu sem þessi leið hafði og það eitthvað svona alveg einstakt að maður tengist þannig fólkin á leiðinni og segja alltaf bon comino sem óska góða ferð á veginu og þetta einstakt það ég held reyndir að heilagur andi sé að vinna þarna heilmikið á þessari leið og fólk kemur þarna sumt með erfiða reynslu gengur þessa leið og að vinna úr í rauninni þessum kannski sársauka, sorg, missi og það hjálpar og líka þetta að finna við erum ekki ein í sorginu heldur í erfileikunum heldur erum við samferða og það var einmitt það sem þessi kona talaði þegar við vorum í þessari máltíð að þarna vorum við ólíka þjóðir ólíkan bakgrunn en það eitthvað sem samin okkur við erum manneskjur við erum elskuð að guði við erum samferða og það var svo gott að upplifa þetta Nú gæti ég haldið áfram endalaust að segja frá þeim sem við hittum á leiðin en þetta skapar þetta djúpa og innilega samfélag og ég haldi áfram.
1: Ein spurning áður, hvað voru þið mörg? Voru þið mörg að ganga eða voru þið bara tvö saman að ganga?
0: Við byrjuðum tvö, Ingibjörg kona mín og svo slóst dóttir okkar Guðrún Rut og hennar kærasti Tommy í hópinn þegar við vorum komið til Spánar og gengum með okkur síðast til
1: þeim. Þannig að þetta er ekki
0: Nei, hóp. Nei, við vorum ekki í hópinn, það er búið upp á hópa. Það er, til þess að Elinborg Sturludóttir hefur búið upp á svona sem er prestur í Dómkirkjunni, sem hópferðir og ég veit að menn, fólk hefur tekið sér saman og farið. Og það er líka ágætt, sumir þeir gjósa kannski að vera á hótelum, sumir hjóla, en það er eiginlega skemmtilegast að vera á þessum albergjum að gisti heimilum sem eru fyrir pílagríma og það er bara eins og að fara í fjallakofa hérna einhvers staðar upp á hálendinu sko. Það eru svona kojur og fólk er þetta sama það er útbúin svona grundvallar aðstæða sturtur og aðstæða til þess að borða en þá svona tengist maður fólkinu og kynnist fólki og við hittum til dæmis tvo normenn hérna og hittu þá aftur við vorum að sömu leið
1: Þannig að þetta er svona maður er að ganga svolítið einn en samt er fullt af fólki að ganga þessa leið
0: Já.
1: Þannig að maður tengist guði maður getur fengið tækifæri þess að tengjast guði í þessari ferð en líka öðru fólki maður ekki alltaf reynd umvafin öðru fólki sem þannig að það hindri mann í að tengja skuði
0: Nei, maður ræður því, maður heilsar fólkinu og svo er bara hvernig við erum hvernig persónu við erum, sem við erum bara út á við og eins og tengda svona minn sem hittir alla og talar við alla og en við fjölskyldan er kannski frá meira lokuð en Já, það er þessi tenging og svo líka að ganga hérna með ströndinni og finna hafgóluna að stormin stundum blása á sig og sjá öldurnar og upplifa náttúruna og það er sem sagt þetta þrennt sem er svo mikilvægt, tenging við Guð, tengingin við fólki og sína nánustu og svo tengingin við náttúruna og allt er þetta hluti að því að vera í sambandi við Guð.
1: Er það erfið leið fyrir fólk sem á kannski erfitt með að ganga?
0: Já, maður það nú að rekna það út en ég veit
1: að fólk... Er það mikið upp á við og niður á við og svoleiðis eða...
0: Já, það er landslagið í... Já, þegar maður gengum með ströndinu þá er það nokkurn veginn bara slétta, það er bara með strandlengjunni og en svo þegar maður kemur nær Santiago þá eru dóldi af hæðum. En þetta er engar fjallgöngur, þetta eru oft malbyggaðir vegir en sumstaðir eru nú

0: bara svona malar leiðir. En ég áskotnaðis bók hérna.
1: Áður en við fáum að heyra hana, þá langar mig til þess að við brjótum þetta aðeins upp með einu lagi. Ég valdi hérna Anna Sigríður og Írisi með Solitude, vera ein með Guði. Skulum hlusta á það.

0: ég hef fengið að halda honum Guðmundi hérna ennþá hjá mér og ég bara verð að segja ykkur þetta er alveg svakalega flott skel, stór skel sem hann með framan á sér í rauðu bandi, hún er svo gulhvít drapplituð, rosalega falleg og framan á akkurat í miðjunni er svona kross sem er úr, í rauðu alveg óbóðslega fallegt
1: Þetta var Jakobskrossin og á leiðinu þá eru stundu styttur af förufólki, að þessu förufólki sem gengur hérna þessa leið.
0: En þú

0: að segja okkur frá Jakobsgöngunni sem að þú fóst í með konuninni
1: Já.
0: Og svo dótturinni og tengdasinni
1: mm-hmm.
0: og það ein spurning að hún ferð að segja okkur meira inn það þeir sem að hafa áhuga fyrir að fara þú búin að segja okkur það að þetta getur verið svona svolítið ábrattan en ekki samt mjög það mikið af málbyggum vegum og samt að ganga í fjörinni en hvað með mat og gistingu?
1: Já, ég sem á gisti heimilum stundum samt matur og ég var að segja ykkur frá kokkinu sem eldaði fyrir samferðafólki sitt svona eða þá sem hann hitti í hverjum stað og fólk tekur sér saman um það stundum en svo náttúrulega veitingastaðir á leiðinni og svo eru sérstakar pílagríma máltíðir og ég lýsa einni sem við lendum
0: Já,
1: í.
0: Já, endilega.
1: Það var sem sagt, við byrjuðum á svona, náttúrulega í Portugal með ströndinni náttúrulega mikið að sjávarfangi og þar fekk maður náttúrulega skelfisk Ég veit ekki hvort að kolkrabbar séu listugir fyrir okkur en það svona einlega þjóðar réttur þeirra. En það mjög gott og svo rækjur, stórar og fína rækjur og í svona, það var svona forrétturinn í svona með hrísgrunum. Og þegar við búum með forréttin að þá kom súpa og við borðum hana náttúrulega alla vegna svo við það heldum við að vera aðalrétturinn. En svo fengum við grillaðan fisk eitt stykki hvort okkar. Og með þessu var náttúrulega mikið af víni þarna og við fengum svona hálfan lítir af í svona vaskönnu af víni til að drekka með þessu. Já, þá varum við nóg vel svo til að alveg að springa og þá kom eftirrétturinn. En það náttúrulega þegar við erum á göngu allan daginn að þá er náttúrulega verðum að svangur.
0: Já.
1: Og svo er maður svo þreyttur að ef maður hefur átt í svefn vandamálum að þá hverfa þau eins og dökk fyrir sólu. Það er bara þannig.
0: Já.
1: En eins og ég innbræði á þá er þetta ekki bara ganga, þetta er líka andlegt ferðalag. Og þá uppgötvar maður að líkaminn og sálin er nú dálítið tengd. En það var eitt morguninn að kona mín vildi endilega fara og ná morgunsólinni svo að hún var að tala að vakna, ég veit ekki hvenær, bara sex eða jálfur fyrr til þess vegna sem hún hafði gert það í fyrri fersinni. En við náðum því nú ekki alltaf en stundum og ég er áskotnaði einu kaffihúsinu, fagnir sem að fór náttúrulega á kaffihús og fekk sér gott kaffi, að þá fekk ég hérna, kifti ég litlaði bók sem heiti Liturgy for the Pilgrim, eftir Seth Grotzke eða kallað bænabók pílagrímsins og þær eru margar ágæta bænir og kannski segið dálítið frá hinu andlega ferðalagi sem hefst og skrifar þar eina bæn, bænakjör í birtingu með rísandi sól yfir ökrónum og mjög skaldlegt og það svona upphæfir svona þú hefur gefið okkur sólar uppbrás þú hefur veitt okkur fegurðin af náðinni Þú er heillað okkur með mikilleik þínum. Þín undursamlega list í sköpuninni vekur lofkjörð í hjörtum okkar. Og það er dálítið þessi tilfinning sem maður fær þegar maður leggur á stað á mótni og sólin birtist manni og fer að hlýja manni, maður leggur kannski á stað þegar er svalt. En svo gerist það nú að á Spáni að þá getur orðið heitt og Portugal og við lentum nú í Á þessum tíma, það var í byrjunum apríl, að þá var 27 stiga hiti og steikjandi sól og svo finnum maður fyrir því að svo fyrstu dagarnir hjá mér að þá hafði verið í of þykkum sokkum, bara svona praktísk atriði og þá eitthvað maður að þetta snýst bara um lífið eins og það kemur fyrir. Og það er önnur bæn, hann að ég þessari ágjötu bænabók sem ég í hugaðaldu, ég las alla bókina. Og það er bænakjörða göngu í morgunsvalanum. Og þessi bæn er að upphafið svona. Jesú, takk fyrir þennan hressandi morgun. Morgunsvalin þennan dag er svo mildur við mig. Hitin og ríkið, svitin og óhreinindin, óþægilegi verkurinn og nagandi óþólið er allt fjarri. Þessi staðir eins og þú hafir gefið mér þennan sérstaka stað handa mér þessa stundina. Andvaran í trjánum, dögginn í grasinu, söngur fuglana, hlátur læksins og áfram heldur ferðin móts við markið. Takk, Jesú,

0: fyrir morgunstundina. En svo þegar ég líður á daginn að mann kannski farið að verkja og pókin orðin þungur og þreytan farin að segja til sín. En þetta þá þetta leyndarmál sem Guð hefur sett í takt dagana að það kemur hvíldardagur og þegar maður búin að þreita sér svona, taka á og ganga þessa erfiðu göngu og þegar maður kemur í áfangastað þessi léttir taka sér pókan og fara úr skónum og svo hitta fólk og fá sér svona góða pílagrímamáltíð og gleðjast og fagna með samferðafólki að þá uppkvæðum maður að þessi taktur svo dásamlegur og maður einlega þarf og það í þessari ágætu bænabók að maður kvættu til þess að fara með þessa reynslu inn í hversdaginn og það hluti af þessu andlega ferðalagi þó sé ekki annað en að uppkvæða það að vera lifandi að takast á við hlutin eins og koma fyrir að þá er það þess virði en svo líka að hittum að fólk sem var að takast á við mjög erfiða reynslu eins og ég nefndi áðan þetta einlega meðferð og ég geti sagt ykkur við kölluðum einn mannin Jesús á veginum vegna þess að hann reyndist okkur einhvern veginn þannig að hann var fyrirverandi kaþólikki en hafði svo farið í geðlæknisfræði og hann einhvern veginn tengdist okkur á ótrúlegan hátt og talaði við okkur og hann var eins og hann þekkti okkur hvert bein og það sem ég fannst undarlegast að það var hann spurði dóttur mína pabbi þinn prestur? Ha? Hvernig gat að vita það? En það þetta sem Jésús segir líka á einu stað að við mætum Kristi í náunga okkar líka og þetta andlega ferðalag, það með fólki og þetta líka að maður ekki einstaklingur einn út af fyrir sig, heldur við manneskjur sem eru samferða. Og það kannski sú reynsla sem mér dýrmætist eftir þessa göngu. Svo stoppaði maður í kirkjunum náttúrulega líka og þetta var á föstudaginn í Dymbilviku og þá var búið að setja svona fjólubláa borða víða og svona myndir úr píslagöngunni voru jafnvel á strætum úti og á föstudaginn langa þá var svona upplifuð svona þessi táknmyndir settar á eða borðnar strætin og þetta er eins og jólin fyrir þeim vegna að páskarnir er stærri hátíð og fólki safnaði saman og fylgdist með og þarna voru lúðrasveitir og frá hernum og frá sjóhernum og svo lúðrasveitir skólana og þetta var stórkostleg upplifun að sjá sem þetta, þessar píslargöngu sem eru á föstu deginu langa og svo fórum var í kirkjur og við lendum á prestastefnu í túi á Spáni allt innu passaði það að fara í guðþjónustu og fólki kom inn það kraup bað bænirna sínar fór fram og skriftaði og svo var altaris ganga en í þessari messu það var miðvikudag í Dymbilviku og allt inn þá koma hann að bara, ég vissi ekki hvað voru bara 50-100 prestar og þá voru þeir að safna saman til þess að vantala undibúa páskahátíðina saman og það var einlega stórkostlegu upplifun að taka þátt í þessari guðþjónustu og bænaandinn er svo sterkur í kirkjana þarna, sérstaklega í Portugal og það var yndislegt að fá að upplifa þetta.
1: Við skulum taka okkur smá pásu og hlusta á Guy Penrod syngja You'll Never Walk Alone. Vegna þess að í þessari Jakobsgöngu þá gengur þú aldrei einn.

En stórkostlegast og skemmtilegast að var þegar við komum til Santiago. Það í dómkirkjunum tókum þátt í guðþjónustu. Katholika þarna, þeir nota reykelsi dáldið. En eftir að messan var svona komin að lokum að þá var voru sex menn sem stóðu með kaðal sem var hengdur upp í rjáfur í kvelvinguna og svo var kveiktu á reykelsiskeri sem var festið þennan langa kaðal og það var svona

0: hvað við segja, 50, ja, 60 cm á hæð og svo var því sveiflað kirkjuna. Fínk. Og þetta var eins og maður sér kannski loftfimleika menn gera, sko. Og ég var að velta fyrir mér, ó, hann í páskakerti, ferði þetta í páskakerti og þarna stendur presturinn fyrir altari og keri sveiflast upp undir rjáfur og fram og tilbaka og kirkjan fylltist af reyk. Og auðvitað reykurinn gamla testamentum táknum nærveru Guðs. En presturinn ítrekaði það að með reyknum þá fara bænir okkar upp til Guðs. Og þannig uppgötvaði maður að í þessari andlegu hlið ferðalagsins að þá fullt á táknum trúarinnar. Og ég upplýði það sem að þau urðu einhvern veginn. Ekki bara döð tákn heldur lifandi. Já. Og það fann maður líka hjá þessu fólki að það var bæna andin var svo sterkur og hluti að þeirra hverstas lífi.
1: Vá. Wow. Já, þú ert búin að selja mér að fara þessa ferð.
0: Já, ég voru að sem flesti að farið. Þetta er lífsreynsla sem maður á til lífstíðar.
1: Já, þetta er alveg meira áttar. Alveg meira áttar. Vá. Og þú sem ert að ná úti, ég hveti til þess að virkilega leifa er að skoða það að fara í þessa ferð. En segðu mér einn, nú varstu að upplifa allt mögulegt og bara nærveru Guðs og er eitthvað sérstök stund það sem þú og Guð eða Jesú voru saman. Það sem hún uppgötuðar hann og hann einhvern veginn svona, já.
0: Ja, það var eina allur andlegi þáttur ferðarinnar.
1: Það var bara frá A til Ö.
0: Frá A til Ö, þetta er ganga, þetta er bílagrima ganga.
1: Og hann var bara með þér.
0: Í Santiago, að þá, ég kann ekki spænsku, en það mikið kann ég að ég áttaði mig á að guðspjallið, að það var Emmaus gangan. Það er Jesús læst í förum með lærisveinunum tveimur eftir krossfestingun og upprisuna og gengur með þeim og ræðir við þá og hann stoppar á gisti heimilinu og kannski er það ein stór táknmynd öll þessi albergi eða gisti heimili á Jakobsveginum að þegar Jesús braut brauðið að þá áttu þau sjá að þarna var Jesús með þeim og kannski er það ágætis táknmynd texti sem segir okkur hvað Jakobsgangan er að það er að leifa sér það að ganga þessa leið við Guði.
1: Já, það er eiginlega bara þannig.
0: Það er ferðalagið.
1: Já, þú ert bara með Guði frá byrjun til endar.
0: En svo er náttúrulega líka sem sagt gengur fólk þessa ferð bara fyrir sjálfsig. Það þarf ekki að vera trúar til þess heldur, sem sagt, er það bara Það var mín upplifun, en svo gengur fólk hérna bara til þess að vinna með sjálft sig.
1: Já.
0: Og það er líka gott og Já. Maður heyrði sögur að því að það hjálpaði fólki.
1: Amen, vá. Heyrðu, tíminn er farin frá okkur en ég er alveg óbóðslega þakklátt fyrir þetta.
0: Ég vil bara hvetja fólk til þess að skoða þetta, hvort að þetta sé eitthvað fyrir það. En það er svona náttúrulega að skoða og skipuleggja, en það er svona ýmsar...
1: Hvað kostar svona þær? Það er eftir hvað og eigði miklu...
0: Konan mín er fjármálar á þeirra á heimilum, ég bara þig. Nei, það var... Já, við erum... Það er náttúrulega til ódýrt að gista á þessum gisti heimilum, pílagrima heimilum. En svo ef fólk vera á hótel þá er það náttúrulega dýra, matur er
1: þannig að maður getur valið
0: ódýrari,
1: frá ódýru upp í lúksus.
0: Já.
1: Það er allt þar á milli.
0: Og svo einstöku sinnum eitt skipti þá tókum við leigubíl vegna að við urðum. Þá voru fæturnir orðnir heldur svona aumir. En það er náttúrulega líka hægt. En ég er bara að hvetja fólk til þess að skoða þetta og svo er líka hægt að fara í gönguferður og pílagríma göngur hér heima. Hefur verið til dæmis í Laufáskirkju hérna fyrir norðan. Það verið gengið í Skálholt úr Borgarfirði og svo að það er bara að kannski ég er hægt að bara spyrja AI pílagrímagöngur á Íslandi eða

0: á Jakobsveginum og þá finnum maður þetta. Þetta mjög, mjög vel þekkt og miklar upplýsingar og bækur um leiðina svo framvegis. En kannski verðum að fara að hætta núna. En,
1: Takk fyrir þetta, þetta var alveg meiriháttar. Þannig að þú sem ert að hlusta, spurðu Guð hvort að þú eigir ekki að taka þátt í svona og leifðu þér að gefa Guði þennan tíma. Af því það svo greinilegt að hann Guðmundur minn yndislegur, hann svo þegar hann að segja frá þess að hann svo lifandi og það lýs frá honum. Bara gleði og bara, já, þetta eitthvað meiriháttar. Þú varst að tala að fá gott lag í endurinn og við ætlum að spila Faðir vori með Björgvinni Halldórssyni.
0: Það vel tilfundið.
1: Það vel tilfundið. Þakka að ég kellaði fyrir Guðmundur minn að koma og ég byrð bara Guð að blessa þig og konuna og ég svo þakklátt fyrir þetta. Og fyrir ykkur, takk fyrir að vera með okkur.
0: Bless ykkur.

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salomonsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

0: Lindin í sókn svo allir heyri.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Ríki hans mun ná frá hafi til hafs og til endimarka jarðar. Fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyðina til þess að allar þjóðir fái að heyra það. Ríki þitt álfur allar, eflir þú og saman kallar öll þín börn í einni trú. Þinn á jörðu verði vilji, veit að allur heimur skilji

Vegsögn þá sem veitir þú. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 27. september. Úr Sakaría 9. kafla vers 10, úr Matt

Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og næstu 40 mínútur eða svo þá ætli ég að aðeins að ræða um efni sem ég heyrði tala um á helgi sem ég fór á samt konunni minni svona hjónabandshelgi og helgin bara yfirskriftina að vita hver vertu guði hver þín sjálfsmynd var og ég punktaði niður nokkra punkta sem ég var svo áhugaverðir og mér var skuð vera meðal annars að minna mig á það að tala um að í dag og það svo gaman að koma saman og við áttum virkilega góða stund og þetta var virkilega góð helgi síðasta helgi og það svo gott að koma saman og ég samfélag orguðs og óvöndunin hann vill alltaf einangra okkur og hann notar til þess alls konar hluti hann notar móðganir hann notar ófyrirgefningu

meira og sumir hafa bara lendi því eða upplifa það að þeir bara þeim finnstum ekki tilhæra neynstaðar þegar kannski ég fara úr kirkju en eru alltaf óanæðir og þá við stundum spurt viðkomandi getur kannski verið að það sé eitthvað óuppgert í þínu lífi ekki svo að skilja að kirkjan sé fullkomin langt frá því en þegar kannski sömu hlutin að ég gerast í kirkju til kirkju þá gott að staldar við á segja býtu á hverju það gerast, á hverju ég held að móðgar hver sem ég fer og á hverju ég búin að loka mig á og vil ekki eiga samfélag við aðra trú mína og það miklu betra að tala bara viðkomandi að segja heyrðu það sem sagði við mig, það særði mig og verið bara heitt og beitt með þetta og fyrirgefa að sjálfsögðu eins og Guð fyrirgefa okkur og allt þetta snýra því að því sem ég að fara að tala að því að ef maður ósáttu verið náungan ef maður reiður út í einhvern og getur ekki fyrirgefið þá eru mikla líkur að því að trúa lífið og gangan með Guði býði skaða af af því að við verum svo upptikinn að hefna okkar við verum svo upptikinn að vera reið við verum svo upptikinn að vera pyrruð en það segir í Jónasa Guðspjalli 15. kafla og þá er Jesús að tala í 14. versi þér eru vini mínir ef ég geri það sem ég býð yður ég kalla yður ekki framar þjóna því að þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir en ég kalla yður vini því að ég kunngjört yður allt sem ég hirt af föður mínum þér hafi ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður ég hef ákvarða yður að fara og bera ávöxt sem varir svo faðirinn veit yður sér hvað það sem við byðjan í mínu nafni Þetta býi yður að þið elski hvert annað. Ég skal alveg veginn að stundum hef ég ekki alveg áttum á þegar Jésús að tala annars vegar að við erum sem vini hans, jú, ég get alveg skilja hvað hann að segja og hver er mismununa því að vera vinu Guðs eða þjónn Guðs. Þetta, mér varst að þetta koma þess að skýrt hann einnig en að hann skott hann tala um undum helgina og mér fyrst það svo flott sem hann sagði ef við þjónum Guði og hlýðum hann ekki þá erum við að þá bara getur hann ekki trefst okkur fyrir öllum hlutum hann bara segir okkur hér nauðsynlegasta sem við þurfum að vita til að halda áfram en þegar við gerum það sem hann sé okkur að gera og við förum frá því að vera þjónar yfir því að vera vindur drottins, vindur Jesu að þá fer hann að sína okkur fram í tíma þá fer hann að sína okkur hluti sem hann er hans hjarta og meira og hann fer að deila með okkur meira og opabörnum að því hann tristur okkur að því að veita að við hlýðum að veita að við gerum það sem hann sé okkur að gera og Þetta er svo mikilvægt. Svo segir ég í sem kafla veri í mér og þá veri ég yður. Greini getur ekki borið ávöxta sjálfum sér nema hún sé að vinvinnum. Eins getur þið ekki borið ávöxt nema þér séu mér. Ég er vinnuviðurinn og þér eru greinarnar. Sá berir mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín getið þið alls ekki gert. Þannig að við þurfum að vera í honum. Við þurfum að hlýða honum. Nefnilega þegar það getur við erfitt. Nefnilega þegar þetta mannlega vill koma inn í og segja nei. Þetta er ekki alveg að ganga upp eða nei, ég ætla ekki að gera þetta en þá svo gott að ákveða ég skil ekki alveg hvað Guð að segja mér að gera þarna en ég ætla að hlýða ég ætla að þjóna drottna sjálfsögðu en ég ætla að eiga þetta vina

sambandi við hann þar sem hann deilir með mér hlutum sem hann þráir að sjá gerast við ætlum að taka smá pásu frá þessum pælgum og heyra hérna næst lag sem með Evolution Worship og Brandon Lake og lag heitir I Know The Name og þetta mitt þetta að þekkja nafnið eiga samfélag við Jesu þekkja nafni Jesu sem jú öllum öðrum nöfnum aðra eiga samfélag við hann tala við hann og hlusta á hann taka tíma frá til að vera hljóður frammi fyrir Guði og spyrja sig spyrja hann Guð hvað viltu að ég geri

Þetta er hljómsveitin Evolution Worship og Brandon Lake og lagið heitir I Know The Name eða ég þekki nafnið og ekki bara eitthvað nafnið ég þekki nafnið Jesú og það það sem að máli snýst að þekka Jesú ekki af afspurn heldur að eiga þetta persónlega samfélag við hann og ég einmitt að fjalla þetta mismunin á að vera annars vegar þjótt Guðs og hins vegar að vera vinur Guðs og vissulega ert að þjóna Guði þjótt vinur hans en það sem að gerist þegar þú fer að hlýða honum í einu öllu ekki bara 80% eða 70% að þá byrja hann að sýna hluti sem hann kannski áleita að þú varst ekki tilbúin til að sjá að því að þú varst ekki algjörlega gefin honum þá voru svæði þín lífi sem voru ennþá ekki gefin honum hluti sem kannski þú vildir ekki gefa upp eða við vildum ekki gefa upp eitthvað sem við bara heldum í og kannski var það ófyrirgefning kannski var eitthvað biturleiki og þá bara það bakkaði Guð upp að því marki að vera að eiga þetta vinarsamband en hann er samt okkar faðir hann elskar okkur 100% einhver síð og við bara þá að læta okkar bara fá það sem við þurfum að halda og þurfum að vita til að þjóna honum en þegar við göngum skrifinu lengra og lifum í helgun og í hreinleika og hlýðum Guði að það að þá sem hann sýnir okkur meira og dregur okkur lengra með sér og svo gaman að segja frá því að þegar þessi þáttur er spilaður 25. september árið 2026 þá vakninga í þessi stað í Svíþjóð og ég bað gervigreindina að þýða fyrir mig þessa grein sem að finna innan Christian Broadcasting News eða CBN og það segir hann Svíþjóð að upplifa eitthvað sem ekki hefur sést það sína dögum Jesu hreyfingarnar á 8. áratugnum djúpa þrá eftir Guði meðal ungs fólks trúabröð og trú hafa nánast stöðat fari minkandi í Svíþjóð frá lokum heimstyraldar árið 2000 sóttu aðeins 5% svíja kirkju könnum frá árinu 2011 sýndi að meira hluti meðlema sænsku kirkjuna trúðu ekki á Guð ekki Jesu lengi var litið á að trúa á Guð væri merki fáfræði síðan var róttæk breyting og óvænt það hefur líklega komið mörgum á óvart þegar sænst ungt fólk valdi Jesum Krist sem áhrifavald ársins árið 2005 Philip Falk stopnaði Jesu ráðstefnuna í Svíþjóð ástandu við vinnu sínum og hann segir það svo mikið þrá eftir Jesu meðal yngri kynslóðunar fólk hungra eftir orðið Guðs og vill heyra sannleikan Falk segir að Guð hafi gefinu hugmyndina að Jesu ráðstefnunni sín þegar hann var að byggja Það sem var fullt á ungu fólki samankomið fyrir Jesu. Við hugsuðum Guð, þetta hljómar ótrúlega vel. En við vitum ekki hvernig við að gera þetta og þurfum að hjálp þín að halda. Að þriða ráði ráðstöndunar voru þáttakotinu orðið yfir 3000 manns.

þáttastjórnandinn og presturinn Jósef Baklám gefur samfélagsmiðlum mikið af heiðrunum fyrir þessa vakningu í Svíþjóð þegar hafa gert fólki kleift að deila fagnaði erindinu án þess að veraldlegir fjölmiðlar getur stjórna því hvað fólk fara að sjá og heyra. Vegna samfélagsmiðlana geta þeir ekki lengur síja þetta, segir Bakkom. Margir þeirra sem hafa tekið trú hafa komið sér trúar í gegnum samfélagsmiðla. Ég tók þátt í því að stopna samfélagsmiðla verkefni hér í Svíþjóð sem heitir Why Christian eða Hversvegna Kristinn. Og við höfum séð fólk vísvegar Svíþjóð komið sér trúar í gegnum samfélagsmiðla. Kristinn leitói og frumkvöðlinn Marko Strömsberg sem stopnaði viðskipta háskóla til að alveg kristna frumkvöðla og var verkefni þegar calling til að þróa kristna leitóa segir Trúin meðan ungs fólks að aukast og við getum séð það tölfaralega í lútísku kirkjunni þegar þær opnað fyrir fermingarveisluna fyllast hópanir innan 24 klukkustunda. Og svo heldur hann áfram að segir hann hans Strömbring segir að þið vera til að Svíþjóð sem fóldur og hafa þeirra ömmu og kynslu og sköpuð hafi skilið kynsluna, seta kynsluna eftir með tilfinningum tómleika. Þegar þú getur gert hvað sem þú vilt verður allt innu ráðvildur. Þess vegna eru margir þeir í raun að leita að hefðbundum gildum, fjölskyldunni, kirkjunni og samfélaginu. Sérstaklega á þetta við karlmenn. Að þar að meðla Óskar Jakobsson sem hefur notað fíknefni til að deyfa einmanleikan og tilgangsliði lesið sem hann upplýði áður en hann tók að móti Kristi inn í líf sitt. Hann segir, unga fólki flest þeirra að finna skemmtustöðum og það verið mjög drukki vegna þess að það reynir að flýja raunveruleikan. Ég held að það sjá ekki mikinn tilgang í lífinu þegar það edrú. Eftir að Óskar tók að móti Guði Bauð hann vinnu sínum Sjekk Hansen í kirkju. Sjekk sagði hann aðeins komið til að reyna að fá Óskar ofna því að vera kristin. En allt innu fann Sjekk sinn umkringdan kirkjufólki sem bað fyrir honum og sagðist að séð sín af Jesú. Sjekk segir, ég byrjaði að sjá einskona mynd og fann fyrir nærfurinn. Ég loka augum og þar var hún aftur. Þegar ég opnaði augun aftur og áttum að því að hvað ég hafði séð. Fundið fór ég gráta að ég skildi að þetta var einnig raumjulegt. Sænski ég kristnir hafa beðið fyrir vakningu í mörg ár og þetta eru uppskera þeirra bæna. Lars Einarsson, biblíukennar sem býr í Ísrael segir við vorum að beðja dag og nótt allan sólarveikin að þessi vakning kæmi. Og könnun á yfir landið allt staðfestir að trúin á Guð raukast. Hlutalt ungs fólks sem sækir kirkju hefur tvöfaldast á 4 árum og í 34%. Einar telur að Svíþjóð muni snú aftur til kristna síns kristnu alveðar. Hann segir við tölum löndin og þjóðunlæðin í norði sem hafa kross í fána sínum að þær hafa sérsta kall til að upplifa kraft krossins í gegnum í eigin lífi og farið síðan með það boðskap út alla Evrópu. Falk Gonsson sagði Fólk hefur beðið út frá Amosi 8.11 á hverju mótni klukkan 8.11. En það segir, sjá þeir dag að koma að segja drottin Guð að ég sendi hungur yfir landið, ekki hungur til brauðin í nýja þorstaði vatni, heldur hungur eftir að heyra orgu drottins. Meðal ungs fólks er orðið kúl að vera kristinn. Sum er að eldri kynslunni í Svíþjóð eru ekki ánægði með það sem að gerast en meðal ungs fólks í Svíþjóð eru orðið flott að vera kristinn. Þú átt jafnvel foreldra, jafnvel á og ömmu sem eru veraldleg. Ef þú vilt gera uppreisn á móti þeirra gildum þá verður trúaður. Þú gengur með biblíun undir hendinni. Það mesta ögrun við marga eldri svíja, segir hérna í greininni. Og þetta var svolítið merkilegt að lesa þetta, mér langar svo að dela þessu að því að þetta alveg í samræmi við það sem ég að tala að annars vegar að vera þjónn Jesú og hins vegar að vera þjónn en líka vinur Jesú og við lásum það að þegar við gerum hans vilja þá verðum ekki bara þjónar heldur vinir. En við ætlum að heyra eina eitt lag á

áfram við höldum áfram lengra áfram við höldum lengra fram og við ætlum að heyra lag sem með Danny Coke og heitir Jesus Over Everything eða Jesus yfir allt og þegar við tökum stöður fyrir að byggja eins og nú að vera að gera og búin að vera að gera frá því 7. september síðastliðin þá hefur verið þá var byrjað að bæna átæki látum ljósin loka og það að fara inn á linda síðuna lindi.is og skrá sig á tíma til að byggja og í hverju mánuði koma menn saman og hittast og svo bara byggðið svo getur menn tekið sér tíma inn á netinu til að byggja getur fara inn á lindi.is og þar svona krækja sem getur krækt og skráð ykkur þannig og hvað betra en að byggja við landinu eins og margir kristin svíða gerðu og eru nú að sjá ávöxt til að bænar.

Þetta var Danny Gauquet og lagið Jesus Over Everything eða Jesus yfir öllu yfir öllu okkur lífi og við erum að tala ég að tala svolítið það þetta að við erum ekki bara þjónar Guðs heldur líka vinir hans og vinir Guðs gera það sem að hann segir að gera og þannig má segja

að bæði Phil Volk sem stopnaði Jesu ráðstöldumna í Svíþjóð og hann segir enn að eins og ég las á hann að hann bara vissi ekki hvernig hann átti að gera hvernig hann átti að gera hlutin og það er svo gott í með það þá bara alveg fyrir með þetta guðs og guð spyrir guð hvernig á ég að fara að þessu ekki gefast upp, ekki hætta við heldur bara leita til guðs og Jakobs bréfinu segir ef okkur skorti visku það getum byrð hann sem gefur örlátlega átölu laust en hann byrði á hans efast og núna þegar ráðstöldmanna hefur haldin í þrija skipti þá er komin yfir 3000 manns á þessu ráðstöldnu og svo var annar leitói, Kristín leitói og frumkvöldi Markus Römsbrek sem stopnaði viðskiptaskóla til að ala upp kristna frumkvöla og verkefni The Calling til að þróa kristna leitói allt þetta gerði báði þessi mennistir þeir stífata vatnið við vissi ekki alveg hvernig þeir eru og hvernig maður ætti að fara að þessu en þeir leituðu Guðs og partur að hlýða að Guðu þeir eru einmitt að leita hans og leggja allar hluti framfyrir hann alla ákvörðunar tökum sem við tökum hann þráir að fá að vera með í þeim öllum og kannski Guð búin að gefa þér sýn fyrir einhverju kannski Guð búin að leggja ákvörðunar hluti að þér tjarta að gera en þú trættur fyrir menn og þú trættur að þetta mistakist þú trættur og í staðum fyrir að fara stað og treysta Guð þá bara situr og býður eftir einhverju augnabliki sem þú trúir að sérta er eitt augnabliki en ég trúi því að þú að fara stað og Guð minni stýra þér þá leysum að þú átt að fara í þessu verkefni þetta er svona kemur til mín þegar ég að hugsa þetta og það er svo auðvelt að bara planleggja og áætla en það er erfiðara kannski að ofta tíum að fara stað. Það krefst þess að maður eigi þetta vina sambandi Guð. Alveg svo þegar kristnibónu fór út til Afriku fyrir mörgum árum, við 50 árum, þegar samskipti voru allt önnur og margir mánu líða milli sendibrefa. Þeir fóru af því að þeir elskuðu Jesú. Þið fóru á því að þið voru vinir hans og Guð það sýnt þeim nákvæmna hvað þið áttu að gera. Hún partur af því að vera vinur Guðs er að einmitt að elska hana fólk að vera til staðar og sína fólki miskun og mildi. En við ætlum að halda fram og við ætlum að heyra hennar lag sem á þessum diski sem ég búin að segja hún frá aðeins frá sem heitir Hljómalind og svo ég taki nú einu sönnum fram að þessi diskur ekki sem sé þetta það ekki búin að þrykja laun á geisladisk en diskurinn fáanlegur inn á Spotify og við ætlum að heyra eina annar lag sem diski sem mér er alveg frábært að hlusta á disk þetta eru gamli sálmar sem maður bara heyra áður oftar einu sinni en það er einhver svona festleiki yfir þessari útgáfu og þessari útsendingu þeirra og þannig að mér langar að við spilum annar lag með þeim og við ætlum að kíkja hennar á hvað við ætlum að spila og eitt af því sem að fylgja því að gera það sem að Jesús vill að við gerum er að yfirgefa þá hluti sem Guð vill ekki að við gerum og þetta lag hefur nú sungið gegnum tíðina allt ég fús vil yfirgefa Og það er ákvörðin að gefa Guði all líf okkar. Og ef það þýðar að við þurfum að sleppa einhverjum tökum eða sleppa tökum einhverju, þá er það alveg þess virði. Allt.

Allt ég fús vil yfirgefa. Þetta var eitt að lögum að diskinum Hljómalind sem að gefa út í tilefni 100 ára afmælis Hvítusunum kirkjurnar í Vestmannum. Og það maður að segja það að fólki sem kom til eiga sín tíma til að byrja með kirkju, það hlýtti Guði. Það fór að því að Guði saman að fara. Og við lesum um hann Pétur og lærisunar sem voru út að bátnum og fyrst heldur við það að þeir hefðu séð vofu. En svo sáum við að þetta var Jesú. Og Pétur segir í hvatvísi sinni, trúi ég. Jesús, ef þetta er þú, þá bjóðum að koma til þín. Og Jesús svaraði, sagði komdu. Og þá skyndilega þurfti Pétur ákveða. Alla ég að vera í svo mannlega öryggi sem ég veit að báturinn býður upp á eða alla ég að stíga yfir það og treysta Guði Jesu yfirnáttulega að lappa vatni þar sem ég veit ósku vel sem verið þið fiskir með þetta margar ára að það virka ekki þetta lappa vatni þyngda og lögmáli tekur yfir og í sekk en fyrst að Guð segir það þá trúi ég því þannig getum við lesu og við vitum hvað gerist það að lappa vatnum til Jesu en þegar hans á öldunar það byrja hann að óttast og hræðast og hann byrjaði að sökkva

Hvað sagði Jesús þá? Var Jesús reiður og sagði Pétur, þú trúlítið maður. Nei, hann tók í hand hans, reist hann upp og saman, þó að það stendi ekki biblíunni þá, ég gerir á fyrir að þeir þurfti að fara í bátinn aftur, þannig að þeir fóru öllum líkitum tilbaka inn í bátinn og Pétur labbaði með Jesú á vatninu. Og á öðrum stað þá lesum við að Pétur og hennar lærisona hans höfðu verið að fiska alla nóttina, ekki fengið neitt. En Jesús sagði að fara aftur út þegar hann kom að morgun dags. Og Pétur fór að andmála og segja, herra, við höfum verið alla nóttina, ekki fengið eina bröndu. Og svo sagði hann, fyrst þú segir að þá skal ég fara. Og það þessi ákvörðum sem við þurfum að taka á hverjum tíma. Ef Guð segir það, þá gerum við það. Sama hvað okkar manna rökkeggja kann að mæla. Sama hvað okkar manna rökkeggja kann að segja. Ef Guð segir það, þá gerum við það. Og er svo mikilvægt að lifa í þessu yfirnáttúrulega. Og eins og ég auðvitað alltaf búum á sem jörðu við þeim að lifa hérna sjálfsögðu, en við getum lifað í þessu yfirnáttúrulega hér á jörðinni. Við erum tilbúin til að stíga út úr þægindarignum, tilbúin til að gera hluti sem tekur á sem að mannlega talað. En hluti sem við vitum að Guð er að segja hvað að gera. Og þá kemur þetta sem er kjartna atriði að eiga samfélag við hann. Að treysta á hann, að trúa á hann að því það eftir að hlýða einhvern sem þú þekkir ekki eftir að hlusta einhvern sem þú þekkir ekki en því meira sem þú dregur nærri Guði því auðvildara einnist þér að hlýða ég ætla að enda þessa pælingar í dag á því að spila eina lag sem gamalt en gott hefur fyllt lindinni alla tíð og hvort þetta sé ekki bara jafn eldra lag en lindin það góð spurning þetta allan að flott lag og eldur svo vel þetta Íslandsvinnunin Röstaf sem allar að syngja lagið Praise the Lord og mætti Guð blessu ykkur og megi Guð blessu ykkur ríkulega og megi við öll ganga Þannig að veg sem við Guðið að fala okkur og þjóna honum í sannleika og veri vinir hans alltaf.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 138, 8. vers. Ef til vill, veistu ekki hvað þú átt að gera. Þér nægir að vita að Guð veit hvað hann gerir.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Næsta dagskrá þátturinn trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
2: Já, góðan daginn. Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og ég með konunni minni. Við skulum vera að beða þetta fyrir Svövi í dag. Hún hvað? Hvað tæpa á því?
3: Nei!
2: Jú, en þú ert að hlusta þáttum trú og líf og það hefur ánægð að fá að vera með ykkur. Svava, hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Svava.
2: Nú!
3: Já, við erum að pröfa þetta nýtt setup hérna fyrir mig. Ég standandi í stúdíónu.
2: Já, þetta mjög skrítið. Ég hérna sitjandi og þú svona horfir niður á mig.
3: Já, ég var að pæla að ég geta verið miklu betra fyrir mig að vera með hendurnar svona áttum allt. Bara, já. Og ég ætlaði bara að segja ykkur það. Að Jésús.
2: Já, mig.
3: Miklu þægilega.
2: Já, já. Kannski ættu við að pæla því þegar við förum í vídeo að hafa okkur standandi frekar en sitjandi.
3: Í alvöru?
2: Nei, kannski.
3: En ég meina, þú veist, nei, ég held ekki á því að við erum með gráustóluna hérna, það var ekki að flott að vera, þú veist.
2: Já, já.
3: Alla, það er fyrir vonandi fljótlega.
2: Já.
3: En í dag ætlum við að ræða umræðaefni sem að heitir, sem að ber titilinn nýtt líf og svo hvað.
2: Já.
3: Nei, og hvað svo.
2: Og hvað svo.
3: Þannig að.
2: Já, þannig að, ég veit ekki, það, finnst þér ekki frekar lítill fókus á þessu, svo sem?
3: Jú.
2: Þú veist, það mikill fókus finnst mér á hey, komdu til trúar veist, en að þú ert, ok, ég er komin hvað svo, þú
3: veist
2: að það voru að lítið svona næstu praktísk skref í trúni hvernig það lítur út, hvað það breytast þú ert komin til trúar og þú veist og þú veist, þetta náttúrulega þú kemur til trúar, þú ert að segja ég hef komið að Guði alheimsins þú veist, ég hef fundið Guð alheimsins og hann hefur snert mig og það er rosa skrítið ef að þú ferði gegnum þá upplifun og kemur svo út hinum ein og eiginlega ekkert höf breyst.
3: En ég held líka bara, ég bara velta fyrir mig hvort að sé líka bara vanti upp og þú veist, hvort við séum að gleyma í rauninu bara í dag að þú veist, að rauninu að taka utanum þá sem eru nýjir og þú veist að séu rauninu ábyrð hjá okkur að ala þið upp eins og biblíum talar þú veist, að koma þeim af mjólkinni og
2: þannig að ég geti séð sig sjálfi
3: skilur, þetta hljóma mér skrítið þegar maður að tala þetta svona en ég meina, ég bara, þú veist, hey
2: það sem hún
3: just the messenger here
2: það sem svo að vera nefna er Hebreabréfið með minnir þessi sjötti kafli það sem talar hann af hverju reyða þó að drakka mjólk og svo lítið börn þegar ég vera að byrja að borra kjöti og svona
3: já, en ég bara velta fyrir með þú veist hvort að þú veist, þetta ferli sem ég búið að gleyma svolítið í kirkjunni í dag, þú veist, að maður þurfi að svona
2: Já.
3: Skilur að þetta sé ábyrð þeirra sem eru nú þegar kristnir þú veist, skilur að taka utan þá sem komandi trúar og
2: Já.
3: Skilur
2: og oftast hort á þannig að það liggur á fostu fólkinu og staffinu og annað eins,
3: Já, veist,
2: en þú bara áttað á því að þú með, veist, kirkju með bara þau eru komin í 30 mann skilur, þá er mjög erfitt fyrir fjóra foreldra að sjá 30 manns með blegjur, skilur
3: og hann að og ég held að þetta sé líka hérna þetta með, þú veist, svo getur við oft verið svo fljótskilur eða svo er eitthvað komið til trúar og þá bara einhvern veginn svona getur maður oft verið svo líka þú veist, fljótur bara eitthvað gerði hann bara þetta?
2: Já, já, já.
3: Er hann bara ennþá eitthvað svona bara, hey, hann var að kynnast Jesús, sko, hann er ekki það er á þér að já. Segja honum þú veist, í kærleika bara þú veist, hvað er núna, hvað tekur við skilur,
2: já.
3: Þannig að maður þarf að vera afskaplega náður ykkur.
2: Já, bara rétt eins og með börn, þau vaksa og þú veist, það væri skrítið ef þú væri með 4 mánaða barn og bara svona af hverju eftir ekki að spila fótbolta með mér.
3: Já.
2: Þú veist, og það eru svona samt eftirvæntingarna sem við höfum andlega séð, þú veist, að við erum með

0: sem er bara nýkominn í nýtt líf og veit ekki neitt, veit ekki einhvernig hvar á að byrja eða hvað á að spyrja og, hana, og það er kannski hluti að þessu að við þurfum, já, einmitt, við þurfum kirkjuna til, þú veist að við þurfum alla aðelina í kirkjunni til að hjálpa að reisa upp einstaklinga og markmiðið þitt veist, sem nýtt barn í trúnni, skilur við, er að alast upp þannig að þú getur verið sá aðli fyrir einhvern annan seinna meir og sömulegis hefur þú bara margt að kenna öðrum þó þú sér bara nýr í trúnni veist. Að það eru margir sem eru kannski búin að vera í 20 ár og eru kannski búin að veist, gefa upp svona ákveðna von eða gleði eða eitthvað svoleiðis og allt í ennum upplifið þú bara gleði í trúnni og hvað er ótrúlega það guðið með þér og það er þú svona eldur undir rassin og fullt af fólki
1: og líka bara ég held að sé gott fyrir mann að vera akkurat, þú veist, bara í kringum þann sem er komið í trúar að þegar þú veist einmitt að minnir mann á svona fyrsta kærleikan sem að eignaðist þú veist bara þegar maður kom til drottinn skilur bara svona bara já, bara já, svona var þetta bara já, Jesus, þú ert svona spennandi, það er já. Þú veist, skilur, það er þess virði að sækist eftir að bara þú veist að vera á eldi, skilur já. til þess að bera út fagnarendið og svona sko.
0: Já, ég meina þetta minnir mann á bara hvað er ótrúlegt að allt í lífinu hefur einhvern veginn tilgang núna þú veist að allir tilgangur hefur rauninu umturnast út af því að þú er búin að átta það á því að guði með þér
1: Emmeit.
0: Og þú allt í einu kannski varst aðili sem byggðir alltaf á bara velgengni eða eitthvað svona eða hvað fólki fannst því og allt í einu áttur þú bara á því að bókstala allt í lífinu komið tilgang
1: og mér erst mjög gaman að ég var að lesa í hérna ég er búin að lesa í Mattus og það í kommentarínu sem ég með svona commentary bible sem að þá komið svona útskýringar fyrir neðan og þá var eitthvað nefnt þannig að þegar var að tala um hvort það hefur í 9. kafla eða 10. ég man ekki hvort það var, að þá var talið upp sess að 12 lærisveinana og það var þú veist, og það var að benda á að skilur að listin af lærisveinu væri ekkit sérstaklega svona svona til að hrópa húra yfir það var einhvern ekkit merkilegt í listanum en það væri einhvern punkturinn ef að Guð var ekkit að kalla einhverja merkilega menn skilur, hann var bara að kalla einhverja sem að voru ekkit
0: þetta sést þú hvað hann er góður
1: Já. Þú veist og það er raunir bara til að sýna þú veist að Guð getur kallað meira sig að þann sem að þú veist, jafnir þeig sem að þér finnst þú kannski vera ekki mjög merkilegur eða eitthvað en Guð var einmitt að velja þannig fólk
0: algjörlega og meira sig að hvernig Jesu gerir þetta hann kom og sagði fylgdu mér og oftast voru rabbínar sem voru kennarar þá fyrir gyðinga kölluðust rabbínar að þá voru þeir með fólk sem sótti að vera lærisveinar þeirra og þeir völdu alla bestu aðalina til að fylgja sér og gera slæri sinni.
1: Já, emmitt og þannig var þau öfugt.
0: Já, og þannig kemur Jesús í rauninni að fiskimönnum og annaðins sem hafa líklegast reynt að vera rabbínar.
1: Akkurat.
0: En verið afskúaðir og það er þeir voru ekki nógu góðir. Akkurat. Og hann kemur til þeir og segir fylgja mér. Og þeir bara, ó, ég er farin pabbi. Og þannig að þetta er ótrúlegt, veist, og þetta er ótrúlega gleði. En kannski, veist, kannski til að byrja með kannski best að útskýra okkur, hvað er það að vera kristin?
1: Já.
0: Og í rauninni, já, kannski er Rómarbrefið 10, er góð vers hérna til að muna þetta, versið 9 og 10.
1: Ef þú játar með munni þínu Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, myndu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis.
0: Þannig að hann er Páll Póstuli að segja, það sem gerir þig kristin er að játa Jesús er drottinn. Og drottinn er ekkit orð sem við notum í hversdagsleikunum oft, en þú veist það því er að hann drottnar yfir mínu lífi. Mitt líf er ekki lengur mitt, það er hans og ég ætla að fylgja honum. Það er það sem er að vera kristinn og ég held að margir meðskilja þetta á Íslandi.
1: Já, ég myndi segja að þú veist að hérna, maður þurfi að staldra aðeins við orðinu að drottna, þú veist út af því að í dag er það bara að tala neikvætt skilur, þú veist.
0: Og það er kannski góður punktu líka. Þú veist, Guð er góður og alvaldur. Ef hann væri bara alvaldur en ekki góður, þá er það mögulega bara hræðulegur raunveruleiki. Og ef hann væri bara góður en ekki alvaldur, það er að segja að hann langar að hjálpa þér en getur það bara ekkert, að þá enn og eftir hjálpa þér ekki neitt. En Biblían segir okkur Guð er bæði góður og alvaldur. Þannig að þegar að hann drottnar, að þá er hann líka að hugsa hvað er þér til góðs og við sjáum þetta bara ef þið vantar sönnun fyrir þessu bara horfðu á blóðum á kross og Golgata sem hann lagði

0: lífsett niður fyrir þig.
1: Akkurat.
0: Hann er ekki að leita síns eigins, hann er að leita, eða þú veist, hann er að gefa þér líf.
1: Akkurat.
0: Og þú veist, það er svo ótrúlegt við þetta.
1: Það er það.
0: En já, það er alveg rétt að drottna er svolítið neikvætt.
1: Já, líka bara því að þú veist, maður þarf stöðu eftir að vera að minna sig á bara svona, ok, ég get ekki verið að hugsa hlutina í mínum takmarkaða skilningi, skilur, ég verður að muna að þú veist, að Guð er fullkomin, hann er ekki ófullkomin eins og ég,
0: já.
1: Þú veist, og þegar hann þú veist, þegar hann, við erum að segja að hann ráði yfir ferðinni, þú veist, yfir mínu líni að hann, lífi, að hann ræður alfarið, þú veist, að þá gerir hann það ekki með illri meiningu þú veist, hann gerir það með þinn hag í huga, þú veist, og með það besta fyrir þegar, en það getur bara ekki endilega verið það sem að þú heldur
0: Já, já, emitt, þú veist, að hann drottnar fullkomlega það er að segja okkur til góðs, þú veist, að hann skapaði, já, og svo er hérna, þú veist, að Guð þannig að þú ert að trúa þetta, Jesus er drottin ok, ég ætla að fylgja honum, hann á mitt líf hann er ekki bara með mér og ég ætla bara hlusta á það sem hann er verið að segja og ég ætla að fylgja honum og svo seinni hlutin að versi 9
1: segir, já, hjartað
0: Guð hafi uppvakið hann frá dauðum þá mynd þú horfin verða og þannig að trúiru Jesus sigraði dauðan það er ekki þú hann kom þér til himnaríkis hann er fórnin sem að gera þig réttláttan, þannig að segja, ef þú trúir þessum tveim hlutum, þá mynd þú hólpin verða þannig að segja, þú ert réttláttur frammi fyrir Guði og þannig að áðurum við förum í að tala breytinguna sem á sér stað þá verður að vita hennar grundvöll réttlætið þitt þannig að segja, þú veist, þetta er dómari sem situr fyrir fram að þú segir Gunni eða Svava er saklaus það kemur aðeins frá því að gefa stundir Jesu vald sem drottin og trúa því að hann hefði sigrað dauðan. Og þegar þú stendur fyrir fram dómstól Guðs, þá er það ekki sjáðu allt það góða sem ég gerði til þess að minna mér inn, sjáðu hvað ég gerði til þess að sigra syndina og bla bla bla, nei, sjáðu hvað Jesus gerði. Og svo þegar við fyrir að tala ok, hvernig, hvað svo, þá erum við raunin að tala ekki réttlætingu, þú ert ekki bara að vinna þér inn kærleika Guðs, heldur erum við að tala helgun.
1: Já,
0: það er að segja út af því að Guð er góður Guð þá tekur hann við þér eins og þú ert en hann elska þig nóg til þess að leifa þér ekki að vera eins og þú ert og hann byrjar að umturna þér og breyta þér þér til góðs og Guð til dýrðar og öðrum til góðs þannig að kannski hafa þá reynu áður við förum í að pæla í öllu sem er að gera
1: Amen Gunnar, það var rosalega gott
0: Amen En við erum bara komin á tíma ef að taka henni pásu og fara svo í hvað svo hlutana þessu
1: Okay.
0: Guð blessa ykkur, sjáumst eftir eina

0: Jæja, velkomin aftur í, hvað, heyrðist hljóðu?
1: Já, allt góð.
0: Nei, ég veit, þetta var svona ekki dropið eitthvað, það bara eitthvað kom eitthvað inn í hálsin. Alltaf að ég ekki lengur tæpa á því, þannig að velkomin!
1: Bænir ykkar virkuðu.
0: Hvernig, þú vil lúði að nefna þetta. Alltaf að, við hérna, við erum að ræða hérna nýtt líf og hvað svo.
1: Mm-hmm.
0: Og við vorum að klára að tala um hvað þýðir að vera kristin.
1: Mm-hmm.
0: Og nú ætlum við að fara að tala um hvað gerist eftir á.
1: Já. Og eitt, kannski bara góð vest til þess að undirstreka, þú veist, nýtt líf, ok, vest 8 og 9 hérna í Efesus 2.
0: Já.
1: Og svo hvað svo, það er í rauninni hérna vest 10 sem kemur hérna.
0: Ok, þannig ég byrja að lesa.
1: Sem undirstrekar, fyrsta lagi, þú réttlátur af Jesú og svo, en Guð vill kalla þig eitthvað meira.
0: Já, þannig að 8 og 9 sem ég byrja að lesa, það er að vera kristin.
1: Já.
0: Kristin, já. Því að af náð eru þið hólpnir orðnir fyrir trú, þetta er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því. Og svo kemur hvað svo? Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið, til þess að við skildum leggja stund á þau.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hann er búin að, og það er ótrúlega þannig að mér minnir að gríska orði fyrir smíð Guðs, er gríska orðið poema, sem er á ensku poem, eða þú veist, í rauninni, þannig að segja, þú ert listaverkuðs, og, mm-hmm. og þannig er augljós hver er skaparinn og hver er sköpunin.
0: Emmett.
1: Og þetta er þetta í Efesusbrefinu sem skrifa til Efesusborgar, og þar voru eða labbaðin yfir Efesusstræti, þá var alltaf að búa til goð og gyðjur úr, þannig að þú sást menn vera að vinna af því að búa til guði með höndunum sínum. Þannig að það er fullkomið að hann sé að segja, nei.
0: Já, einmitt, já, er það Artemis?
1: Já. Artemis, hann að mestrið var þar og hann að, já,
0: einmitt.
1: Og þannig var, einmitt, var hann brjálað þannig í póstilisögu, hvað er, 19 eða eitthvað, það sem að Páll póstilu, það er svo margir orðnir kristnir að fólk var að hætta
0: kaupa skurku hann og það, já, einmitt.
1: Þannig að það var í þessu spork.
0: Einmitt,
1: og
0: mér líka mjög merkilegt að svo gott að lesa, sko, þú veist, þetta, hann hefur áður fyrirbúið verkin,
1: mm-hmm.
0: þú veist, bara svona, bara svona hugsa bara, ok, allt sem að ég geri, þú veist, það er Guð nú þegar búin að, þú veist, fyrirbúa fyrir mig,
1: já.
0: Skilur, og hann bara, neginn, þú veist, bara svona þessi huggunni því kannski bara, að þú veist, að hann bara fyrirbjó allt það sem að, skilur bara sérsniði að mér, þú veist, bara, skilur, jafnvel þó að, þá mein, þýðir það, þú veist, að jafnvel þegar ég er að gangi gegnum eitthvað svona sem að, ég er að takast á við í lífinu sem já. Mér finnst óksla erfitt, skilurðu. En þá var það samt fyrirbúð af Guði sem þýðir að hann vissi, þú veist, að það væri mér ekki ummegn, skilurðu.
1: Og ef það væri þér ummegn, þá væri hann styrkurinn.
0: Já.
1: Og hann, já.
0: En ég meina, þú veist, þá meina ég bara, því ég segi ekki ummegn, þá meina ég ekki bara eitthvað, já, ég ræði við þetta eitthvað, heldur með.

0: meina, þú veist, mér gæti alveg liðið samt sem áður að það væri eins og ef það væri mér megn í aðstæðan faktur, en ég bara segja að hann fyrirbjóði þannig að, þú veist, með það í huga væntanlega skilur að ég hans og að ég skilur að get með honum staðist
1: mm-hmm.
0: það sem að hann fyrirbjó, skilur. Mm-hmm.
1: Já, algjörlega. Og í rauninni þetta gefur þessa hugmynd um að í rauninni allt sem þú gerir hefur dýpri tilgang núna. Þetta mm-hmm. er ekki lengur bara þess að þjóna þér, að gefa þér nautnir okkur núna eða sanka meira að þér eða eitthvað svoleiðis.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, ég elska þetta vers í fyrsta Korinthbréfi 10. kafla, í versi 31, þá segir hann hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þið gjörið
0: mm-hmm.
1: sem er allt annað í lífinu.
0: Mm-hmm.
1: þá gjörið allt guðið til dýrar.
0: Emmeit.
1: Þannig að allt í einu er allt komið með hennar nýja tilgang og ef við erum að pæla í Efesus 2 og pæla í ok, hver eru þessu góð verk sem að guðið hefur kallað mig til, að þá getur það bara verið ótrúlega margt.
0: Yeah.
1: Það bara hvort sem þið etið eða drekkið og ef þú getur borðað og drukkið guðið til dýrar, þá getur þú gert nánast allt guðið til
0: dýrar.
1: Og þú veist þannig að allt í einu er allt komið með dýbri tilgang. Og þetta vessi fyrsta korinthbréfi og Efesus var bara, ok, það tilgangur í þessu.
0: Mm-hmm.
1: Og þegar ég horfði tilbaka, þá var ótrúlega tilgangur í þessu. Þú veist, ég lærði, það var basically guðfræðin á mig mitt var
0: Einmitt.
1: Á þessum tíma.
0: Akkurat.
1: Og hennan...
0: Og fyrir mæður sem eru heima, þú veist, með börnin sín, bara
1: já.
0: Ef þau eru ekki byrja á leikskóla eða eitthvað, þú veist, og bara þessi hringrás daglega lífsins sem getur orðið svo... bara eins og hún, maður sé bara í hérna Groundhog Day myndinni mm-hmm. þú veist, bara sami dagurinn að gerast aftur og aftur, en þá samt þú veist, getur þú fundið tilgang emett í bara að gera diskana og gera þvottinn og eitthvað svona, því að þú veist að skilur að Guð hefur fyrirbúið þetta fyrir þig,
1: mm-hmm.
0: þú veist og þú getur lært og eignast tækifæri hvar sem þú ert, skilur mm-hmm. hvað sem þú ert að gera, þá getur þú lært eitthvað meira og átt meira dýpra persónulega sambandi við þessu út af því að þú getur verið að tala við hann gegnum það og
1: já.
0: Þú veist bara spurningum hvað þú ert að læra hvort þessum bara þolimæði eða
1: algjörlega
0: eða bara læra að þú veist bíða
1: mm-hmm.
0: og njóta
1: en til þess að hafa þetta þú veist út að maður gleymir svo ótrúlega fljótt
0: mm-hmm.
1: bara ef maður dettur í gírin bara þetta er svo leðilegt og monotonous eða hvernig sem maður segir þú íslensku þetta er bara, þú veist, endurtekningar og ég er svona leiður á þessu að þá þurfum við stanslaust að vera minn okkur á að horfa á lífið frá eilífi sjónarmiði þú veist, með æðri tilgangi
0: algjörlega. Og þar kemur inn líka fyrir gæði sér grípa fyrir mér, ég ætla bara að segja en þá kemur inn líka ástæðan fyrir af hverju það er þú veist, þegar maður er orðin ný kristin hvað er fáránlega mikilvægt að umkringja sig kristnum sem eru mm-hmm. eldri
1: algjörlega.
0: Þú veist, að vera í samfélagi og þú veist, af því að það er svo auðvelt þú veist, þegar maður er orðin ný kristin þú veist, af því að þú ert náttúrulega jafnir þú sért orðin ný kristin, þú ertu samt ennþá búin að vera vanur að lifa ákveðin hátt og það er kannski margt í þeim lifnaðar hætti sem Guð vill fara að, þú veist,
1: mm-hmm.
0: taka bara í sundur og taka frá og laga og breyta og eitthvað svona. Og það getur náttúrulega bara, þú veist, það er, þú veist, að taka upp krossin er ekkert auðvelt og þess vegna þarftu að hafa góðan stuðning.
1: Og Jesús segir bara, hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér og fylgja mér, þú veist, þannig að og það stundum áttar ekki á því hvað þú ert að gera á þess að afneita sjálfum þér, þú bara vanur að gera það, vön að gera þetta svona og í rauninni hefur aldrei pælt í þessu hvernig öðruvísi og einmitt, þú veist, við verum að meina þetta sem kirkja og sem kristnir að markmið okkar er ekki bara að fylla kirkjubyggingar á fólki fyrir samkomur heldur að gera lærisvenna og svo sannlega er það hluti að gera lærisvennum, þú veist, að kenna þeim orguðs en svo er það líka, ok, við verum að fylgja eftir og það er ekki bara nóg að einhver einn aðili sé í sambandi við alla, það þarf alla kirkjuna til þess.
0: Einmitt, og ég ætlaði kannski bara rétt að skjóta þinn áður og lesa þetta, að hérna, þú veist, bara gott að muna það líka, þú veist, að skilur að þú getur ekki, þú veist, það er svo auðvelt að detta að horfa á bara tölurnar í kirkjunni, þú veist, og hugsa, já, þú veist, bara ef við værum gett stór kirkja með mikið af fólki, að þá myndum við hafa stærri hérna, árangur og áhrif í samfélaginu. En bara Biblían bara sýnir það bara enn og aftur að það er ekkit að stóra, risa stóra sem er af árið, það er það litla.
1: Já,
0: veist?
1: Og þú veist, við getur horta á þetta bara Móse og, nei, hana Abraham og Sara,
0: mm-hmm.
1: tvö að fara út sem hafðu risa áhrif á heiminn.
0: Einmitt.
1: Þú getur horta á Móse, vá, hvað er hávær? flugvél, en hann að Móse sem að fer einn á móti fara og þú getur hort á Gideon með sína 300 manns, þú getur hort á Jesú með 12 læri sveina, þú veist, það er ekkit einhverjum rosa stórar tölur hana.

0: Það er alveg margir sem koma kannski að hlusta. En mér lókar að lesa bara markmið okkar og Jesus, þetta er seinasta sem Jesus segir við lærisvinni sína mm-hmm. og það er í Matteus 28, 18-20 og hér segir Jesus gekk til þeirra, talaði við þá og sagði allt vald er mér gefið á himnu og jörðu. Farið mm-hmm. því og gjörið alla þjóðir að lærisvinnum og skýrið þá í nafni föður, sonar og heila sanda. Mm-hmm. Kennið þeim að halda allt það sem ég bóði ykkur, sjá ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar.
1: Einmitt.
0: Og þannig er einmitt, ekki bara kennið þeim allt sem ég hef kennt ykkur, kennið þeim að halda það, kennið mm-hmm. þeim að lifa samkvæmt því og þá þurfum við meira heldur bara hugmyndafræðilega kennslu. Einmitt. Og ég held að við höfum kannski haft áhrif af skólakerfinu, þú veist að markmið okkar sé bara dempa upplýsingum á fólk.
1: Akkurat.
0: Þegar að þarf ekki endilega meiri upplýsingar heldur, ok, hvernig lítur þú út ef ég
1: actually... Að lifa þetta út.
0: Já, mm-hmm. og þá þarftu marga aðila innan kirkjunar. Þú veist, það er ekki bara einhver einn aðili sem getur hlupið á milli 30, 40, 50, 60, 200 manns
1: Akkurat.
0: Og reynda að sína þeim hvernig á að lifa út kristnalífinu.
1: Einmitt.
0: Og já, í rauninni, þú veist, til að byrja með, þú byrjaðir að nefna áðan fólkvöðs,
1: mm-hmm.
0: að tengjast inn í samfélag trúara, það sem svona aðra aðila sem mm-hmm. að sína þeir hvernig á að lifa hennu kristnalífi.
1: Einmitt.
0: Ég myndi segja orðkvöðs, veist, við sjáum þetta lofór hérna, veist, út að enn og aftur að hugsa um Efesus 2, það sem mm-hmm. að segir hann hefur áður fyrirbúið góðverk, ok, hvernig getum við verið hæf fyrir góðverkin
1: Emmett.
0: Og þá er annað tímatins að breyð þriði kafli, það sé hann að vers 15 til 17 mjög okay. góð, mjög góð vers fyrir það.
1: Viltu lesa það?
0: Já.
1: Mm-hmm. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga réttningar, þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesú. Sérhver réttning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks.
0: Emmett, þannig að, þú veist, mm-hmm. og enn og aftur að minna þig að vera í réttningunum
1: mm-hmm.
0: og þetta eða þú segir, ok, Jesús er drottinn, ég ætla að fylgja því sem hann segi og þú játaði það með munniðinum en svo leið labbar í burti frá honum og veist í rauninni ekkit hvað hann er að segja að gera að þá er það svolítið tilgangs þess að játa það og mm-hmm. það sem við sjáum orð Guðs er í Biblíunni, það sem hann vill fyrir þitt líf er að finna þar
1: og það, byrja, og það er kannski líka maður segi eitt, líka bara þú veist, þegar þú ert skilur hérna, ég held að kannski það sem var gott líka, þú veist, sem að hérna, að minna sig á líka bara og sem að þú veist, ég hefði vilja vita líka kannski betur er, þú veist, að það, þetta með veist, að við séum ekki í baráttu við hold og blóð heldur veist, tekunar á völdin
0: já, skilur, já.
1: Og, veist, og það er svo hættulegt þú veist að skilur að sá sem er ný kristin það er svo auðvelt að svo eitthvað þegar það kemur svona erfitt og eitthvað þannig að er hættulega ef að einstaklingurinn er ekki búin að vera veist, ef maður er ekki búin að vera að hjálpa honum að lesa og bara svona hvað sem er þú veist að þroska
0: já.
1: Skilur vökva.
0: Já, við erum að koma að vakninu til þess að bara eiga nóg, já, bara þess að geta haldið áfram, já.
1: Já, þú veist að því að auðvitað náttúrulega, þú veist, vill náttúrulega óvinurinn reyna að skemma það,
0: mm-hmm.
1: þú veist, og þannig að það er mjög mikilvægt að passa upp.
0: Já, og það minnið alltaf stanslust á, þú veist, ok, Jesús er miðpunktur Biblíunar,
1: mm-hmm.
0: af hverju er ég að gera þetta?
1: Mm-hmm.
0: Og það er ekki drifið af eitthvað svona, ég ætla að réttlæta mig, eða af reiði, eða mm-hmm. af, þú veist, egói, eða eitthvað, nei, þú ert að þjóna Guði og elska hann út að hann er búin að elska þig og hann er búin að leggja líf sitt niður fyrir þig og ef þú lætur ekki það bensín á tankinn þá ert ekki að fara að komast mjög langt skilur, ef þú ert drifin af einhverju öðru,
1: Akkurat.
0: Að þá kannski er það nú fyrir eitthvað sprettlaup en svo eru búin, skilur
1: Akkurat. Og eitt sem að þú hefur mynd mér líka ofta og þú veist er bara að byðja fyrir bara Guð, bara viltu hjálpa mér að vaksa, viltu hjálpa mér að Veist, gefa mér viljan og löngunna og bara þolgja því að þú veist, lesa og eiga mm-hmm. persónan tíma með þeir reglulega þú veist, af því að bara viðkenna bara strax bara þetta kemur ekki af þú veist, mínu mætti, þú þarft að
0: algjörlega,
1: þú veist
0: já, þannig að það er rauninni þriði punktur sem ég vil fara, sem er, þú veist, þú nefndir fólkguðis, ég nefndir orguðis
1: mm-hmm.
0: og svo andiguðis eða bænin þú veist, og mér langaði kannski bara enda á að lesa þessi vesina í fyrsta Þessalonikabréfi 5
1: hvað 16-24
0: já.
1: Verið ætið glaðir, byðið án afláts, þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesu, slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt haldið því sem gott er en forðist allt illt í hvaða mynd sem er, en sjálfur friðarins Guð helgi ykkur algjörlega og andi ykkar sál og líkami varðvitist alheil og vamlaus við komu drottins okkar Jesú Krists. Trúr er sá

0: er eitthvað kallar, hann mun koma þessu til leiðar, þetta eru geggjuð vers.
1: Já, þú veist, þannig að þannig er bara, þannig er hann að segja í rauninni fyrr, eða, byrju, en sjálfur fyrir hans Guð helgi ykkur algjörlega og andi ykkar, sál og líkami varfiðis. Og þannig er held ég að segja, þú veist, það sem ég var að segja áðan, byðið án aflots, þú veist, stökk við ekki andan, dveljið með Guði og það er bara, þú veist, við erum séð í okkar hjónabandi, því meira sem við erum saman, nú erum komin 12 ári í hjónabandi, því meira byrjum við bara líkast hvort öðru. Þegar þú byrjar að eyða tíma með Guði í bæn, að þá byrjar við að líkast honum meira og hann byrjar að sakfella að þú er að breyta þessu eða segja þetta öðruvísi eða hugsa öðruvísi þetta. Og, en enn og aftur, að hafa gott samfélagi kringu þig, að hafa orguðust þess að grundvalla þig í, ok, eru, emmitt, prófið allt haldið því sem gott er.
0: Emmitt.
1: Hvað er það með að við? Er það bara hvað mér finnst vera gott eða hvað Guð er búin að segja er gott?
0: Emmitt.
1: Og þannig að þú veist, þegar þú ert með fólkguðus, þegar þú ert með orguðus, þegar þú ert með andaguðus og bæn, að þá ertu komið með rosalega góða, já, góðan grundvöll fyrir að byggja trúna þeina.
0: Emmitt.
1: Og, hana,
0: og bara mundu það er alltaf öruggt að komast til drottins og segja hva, hérna, spyrra hvaða spurningu sem er, hann höndlar það, Biblían höndlar það, þetta var alltaf.
1: Já, herru, ef ekki að segja þetta gott í dag,
0: jú.
1: Guð blessi ykkur var við þig
0: og
1: láttu sína ásjönlega segja ykkur,
0: takk fyrir.

Drottinn leysir hinna bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

0: Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.
1: Heilir og sælir, hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danivalsdóttir og þið eru að hlusta á Lindina sem kristileg útvarstöð sem að gengur allan sólarhringin og hún kemur alltaf með góðu fréttinar og fagnaða boðskapunum Jesú. Göngu okkar með honum, hér spilum við kristilega tónlist og njótum þess að fá að vera börnin hans. En þegar við göngum með Guði þá er lífið auðveldara. Við sleppum ekkert við neina erfileika en við vitum það öll að þegar við án þess að við látum guðinn í myndina að ef við erum að ganga í gegnum hluti eða okkur skorti styrk eða kraft þá alltaf gott að eiga samferðar fólk sem að maður getur tala við en með guði þetta allt annað. Hann alltaf hjá okkur og stundum finnst okkur erfitt að bara finna út úr því hvernig hérna get ég náði styrkindi Guðs, hvernig get ég nálgast Guð, hvernig Guð yfirgefur okkur aldrei, hann alltaf hjá okkur, það alveg sama hvað við gerum, hann bara það bara okkar að rétt út hendina og taka við honum en í Biblíunni þá er mikið talað hvernig við getum fengið styrk frá Guði þegar að við þurfum á honum halda, ég tel nú að við þurfum á styrk Guðs að halda hverja einustu mínu

mínútu lífs okkar. En það ekkert alltaf þannig að við stundum, ég hélt að þegar ég var unga að þegar að maður ætti guð þá myndi man aldrei líða illa og það það aldrei erfiðleikar í lífinu og maður það var bara eitthvað skrítið allt saman en það ekki þannig. Og það ekki oft til dæmis þegar við erum að gangi gegnum erfiða hluti og þá ég

Við vitum bara að við þurfum að fara upp í þessa brekku og hún dálítið erfið og við undirbúum okkur undir það en við vitum alltaf að hann alltaf í liðin á okkur. En það ekkert endilega þegar við förum að leita í Guð og byggjum hann að gefa okkur styrk og kenna okkur að ganga með sér. Þá það ekkert endilega sko erfileikandi hverfi ekkert strax. Þeir eru kannski hjá okkur svolítið tíma en Guð hann gefur okkur kraftin, hann gefur okkur styrkin til þess að halda áfram. Og alveg eins og þegar við lendum í veikindum eða við lendum bara í, það lífið bara svoleiðis, að þá það að byrð ég allavega oft guðum að gefa mér bara kraft og styrk til þess að ganga í gegnum dimma dalinn. Og mér langar aðeins svona að velta, hérna, fyrir, velta því upp svona hvernig þegar að okkur finnst við vera lítil og máttlaus og vonlaus og við þurfum svo að Guð að halda og okkur finnst hann vera svo langt í burtu og við finnum ekki fyrir honum en hann alltaf þannig. Þá eru svona nokkri punktar sem að við getur hjálpað okkur í því og ég ætla aðeins að fara yfir það hérna núna og spila svona lög á milli en það sem að við, ég myndi, það sem við þurfum að gera það nálgast hérna styrkuðs og finna fyrir honum að við þurfum að biðja og við þurfum að leita eftir Guð í bænin okkar við þurfum, bænin það sem að tengir okkur beint við heilagan anda og tengir okkur við Guð og í hérna Jeremía 33:3 þá stendur kallið á mig og þá mun ég svara ykkur og við megum tala við Guð alveg eins og við erum og við megum tala við hann í ókta, í sorg, í þreytu, í von og þegar allt ómögulegt þá eigum við að kalla á hann og þá mun hann svara okkur og við erum stundum höldum við það að við séum Guð og við ætlum að ákveða fyrir Guð hverjan að svara okkur og stundum byrjum við Guð eitthvað og ég man bara þegar ég var að keppa í íþróttunum og við vorum kannski að keppa, spila úrslitaleik í Íslandsmóti eða spila erfiðan landsleik, þá bað ég Guð að gefa okkur sigur, hann gaf okkur sigur, hann gaf okkur ekkit alltaf sigur, en við megum byrja allt, en svo eiga allir sér bænar hérna, efni og þau byrja og svo verður svarið allt annað. Munum það í Jeremía 33, kallið á mig og þá mun ég svara yður. Það ekki, Guð situr ekki þögull og gerir ekki neitt. Kallið á mig og þá mun ég svara yður. Og hann mun gera það á þann hátt sem að best fyrir okkur. Og þess vegna bænin fyrsta stig til þess að leita í styrk hans og finna það að Guð hjá okkur. Ótrúlegt að við getum og hann aldrei á tali hjá honum hann alltaf til taks og við þurfum ekki að setja okkur í ekkur að fara í lakkskóna eða vera einhvern veginn á ekkur fullkomnum stað nei, við bara komum og við þurfum ekki að vera með ekkur rosalegt orðskrúð nei, við þurfum bara að segja Guði hvaða og við köllum á hann og hann mun svara okkur og það bænin númer eitt og við viljum að heyri hann Bubba Mortens sem að flytti fyrir okkur lagið einmitt bænina í bljúri bæn. Gleymum ekki bæninni.

Já, það bænin. Hún mikilvæg og við óskum eins og Bubbi að hann verði æ drottinn okkar í bljúri bæn. Margir hafa sungið þetta lag, þekkt og á öðrum tungumálum líka. En við erum að tala þetta hvernig við getum fengið, hvernig við, hvað við gerum til þess að ef að við þurfum að öðlega styrk frá Guði. Við þurfum náttúrulega að byggja og svo þurfum við að trúa Guði, treysta honum og í orðskviðunum 3:5 þá stendur treystu drottni af öllu hjarta og reyddu þig ekki á eigið hyggjufitt. Sem sagt að þegar við getum ekki séð og við getum hérna allavega hef ég upplifað það að vera stödd á þeim stað að ég sé, sá ekki neina leið og gat ekki vita að ég bara sá enga leið út og gat ekki hugsað hvernig þetta geti leist en það við þegar við getum ekki séð neitt svona þá nefnilega svo mikilvægt að treysta því að Guð með leið út og hann alltaf með leið við þurfum ef við biðjum Guð og svo lesum við orðið hans að hann segir að við að biðja til hans og þetta verður svona trúa styrkjandi þegar við búin að ná því að fara í gegnum þetta og treysta Guði það náttúrulega mjög erfitt að hérna vera að stödd einhverstaðar og biðja til Guðs og treysta því ekki að Guð finni leiðina og hann finnur veginn út, hann finnur leiðina sem á að fara, þannig að það alveg örugt, þannig að við þurfum að biðja, við þurfum að treysta Guði og trúa því að hann hafi leiðina út úr þessum hlutum og ef einhver að hlusta á mig og þér finnst allt vera þannig að þú getur ekki ímyndað þér í peningamálum, í hjónabandi, í hverju sem að þú sérð ekki leiðin út, þá Guð með leiðina. Feldu Guði all þín mál og treystunum, treystu því að hann muni mæta þér. Og hann, Björgvin Halldórsson, hann flytur hérna svona notalegt lag sem að heiti bara einfaldlega ég trúi því. Og við þurfum að trúa því að Guð almáttugur Guð, Guð Guð, hann veit allt miklu betur en við, hann skapaði trén og blóminn og allt, alla þessa fegurð og allt sem langt hafið yfir okkar hugsanir og okkar getu. En við þurfum að trúa og treysta honum.

Já, ég trúi því að Guð sá sem hann segist vera og við ég hérna aðeins að fjalla það hvernig við þegar að við þurfum ég til að við þurfum og allir þessi þættir þurfum við öll á að halda það að biðja, það að trúa, og, trúa Guði og tristunum og svo það lestur orðsins og svo að við sækjum styrki orð Guðs og í Filippi bréfinu 4:13 þá stendur Allt megna ég fyrir hjálp hans sem minn styrkan gerir. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem minn styrkan gerir. Og það þegar maður les Guðs orð og maður búin að biðja, maður trúir að Guð sé að segja satt, orð hans segi satt og svo lesum við versin og það mjög oft gott að eiga svona eitthvað hérna vers sem að maður festi svolítið svona, setur svolítið í sig þegar einhver alls konar hugsanir koma en hugsaði ykkur allt megnu við fyrir hjálp hans sem okkur styrkan gjörir og við bara þegar við lesum orð Guðs og treystum Guði og trúum honum og við hugsum öll lofórðin, öll fyrirheitin sem í Biblíunni að þá gefa orðin okkur nýja von ég allavega að segja þegar við stöndum ykkur staðar á erfiðum stað að þá bara vitum við það að það hjálpin hans sem að gerir okkur sterk. Við vitum að hann mun koma inn í aðstæður okkar, við vitum að hann mun leið okkur og hann mun halda utanum okkur og hann mun halda á okkur í gegn. Og það svo yndislegt að vita það og svo það líka að við þurfum líka að leifa Guði að bera byrðarnar með okkur. Þurfum líka treyst honum og eins og stendur í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 7. versi varpið allri áhyggju yðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður og það bara að við stöndum aldrei ein við þurfum ekki að bera neitt ein við þurfum bara á honum að halda og við getum varpað öllu bara satt hér Guð felja þér þetta mál ég felja þér það sem að er að ég hef áhyggjur af eða ég felja þér það sem ég gleðst yfir af því að stundum það þannig að það þarf oft meiri styrk til þess að þola velgengnina þola það að fara ekki illa með það sem að Guð gefur manni En við þurfum ekki að bera allt ein. Við biðjum, við trúum og treystum Guði, við sækjum styrk í orðið hans og við leifum honum að bera byrðarnar með okkur. Og við sem sagt þörnumst hans.

Já, við þörnumst Guðs í dag og í gær og á morgun og hinn og hinn og hinn og alltaf og það það sem við þurfum að muna og byggja upp svona samskipti og samfélag okkar og tengingu okkar við Guð en við þurfum líka muna það að styrkur Guðs birtist oft svo mikið í veikleika okkar og það það sem að ég allavega hef oft hugsað það að á mínum svona erfiðu tímum þá rauninni áttaði ég mig svo vel á og miklu meira en áður hvað Guð stór og mikill og hvað Guð kærleiksríkur, hvað Guð klár og hvað Guð kúl og það einhvern veginn þegar maður svona sjálfur allt svona bognar í manni og maður á ekkit eftir nema það að fela sig í hérna hendur Guðs Og í öðru kórindubréfi 12. kafla 9. versi þá stendur Náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og við erum öll, við finnum allar manneskjur finna fyrir sínu veikleika og þegar að við erum á þessum stað þá stundum bara einfaldlega svo fallegt og gott að segja bara Guð minn ég geti þetta ekki ein, viltu gefa mér styrk þinn í dag? Og svo getum við treysti að Guð, hann gefur okkur þennan styrk bara skref fyrir skref og stundum það eins og ég hef stundum sagt að við, Guð veit alveg og hann veit allt sem við vitum ekki að við þurfum að styrkjast þessi þröngi dalur sem við erum að gangi gegnum, hann þarf aðeins að gefa okkur meiri vöðva og fæturnar og heilan og höfuðið og svona Og mér þykir svolítið vænt þessa sögu, örsögu sem að ég las held ég í bókinni um gleðim eftir að Karl og mér finnst svo lýsandi fyrir margt í lífi okkar allra að þegar svona í stuttumáli þegar maðurinn kom að púpunni og fyririldir barðist inn í hennu og var að berjast og komst ekki út og hann vorkenndi svo fyririldinu að hann skar á púpun og hleyfti því út. Og það flaug naut frelsisins en stuttu seinna fjalla niður og dó að því að það hafði ekki styrkin til þess að takast á við það sem var framundan. Og það eins með Guð, hann veit alveg hvað hann vill gefa okkur og hann veit alveg hvenær tíminn kominn. Og það að það að upplifa ótta og kvíða og alls konar hluti eru bara tilfinningar sem Guð skapað okkur með og oft til dæmis ótti hann líka, hann ver okkur gegn því að þegar við finnum ótta að fara ekki inn í aðstæður og alls konar og það þetta eru bara tilfinningar sem Guð skapað okkur með og ég meina Og en þá eigum við að leita til hans og fara í hann og byggja hann að gefa okkur styrkin til þess að skrifa, stíga skref fyrir skref. Davíð, sálmaskáldið, hann upplýði ótta, hann upplýði ofsóknir, hann upplýði mikla óvissu og það oft, hann byrjar oft í sálmónum að hann bara svona, það svona, já, bara neyð og armæða og hann hún líður illa og en Svo endar það að hann svona beini því já, ég treysti þetta drottin, ég veit úr með mér. Og því erum að lesa þessar miklu hetjur í biblíunni og Elías sem hann var náttúrulega bara örmagna, hann var að deyja. Guð svaraði honum ekkit fyrst mest langri ræðu heldur, fekk hann hvíld, hann fekk mat og mikju áðurinn að hélt áfram. Og þetta falli áminning það að við erum bara það þarf stundum þessa andlegu, þennan andlega styrk, líkamlegan, tilfinningalegan, að við stundum þurfum við bara þennan tíma til þess að átta okkur á samhenginu og svona. Jesú meiri sig að baði í Getsemanni garðinu þegar hann stóð frammi fyrir miklu þjáningum. Þá var hann, bað hann Guð að taka frá sér þennan kaleg. Þannig að í veikleika okkar munum það bara þegar að við erum veik, þá bara Guð þarna og hann hérna

mér oft hugsað að ég ætla að spila hér lag með honum Gylfa Ægissyni hann Gústa Guðsmann, hann háði sína baráttu í lífinu, var samt alltaf leitaði Guðs og gerði góð verk en það bara svoleiðis við erum í óttanum við erum að berjast en við þurfum að koma alltaf aftur og aftur og passa það að gleyma því ekki að Guð fer aldrei.

Já, hann Gústi Guðsmaður, hann skildi mikið eftir sig. En hérna, við erum að ræða það að finna styrk og treysta Guði og þegar þegar við treystum Guði í erfileikum, þá það ekkit endilega að við, það gerist alveg strax að við hættum að hrætt eða sorgmætt eða þreytt eða hvað sem það Það þýðir kannski að við förum með þessa tilfinningar til Guðs og treystum honum fyrir því sem við ráðum ekki við. Bara Guð, hér sorgin mín, gefðu mér, hjálpaðu mér að taka næsta skref og stundum gefur Guð okkur ekki svarið strax, svarið sem við óskum eftir. Heldur gefur hann okkur frið og eða þá hann gefur okkur svona styrk til þess að taka næstu skref. Og það getur, við

mögum aldrei gleyma því að við hjálpin kemur mjög oft í gegnum fólk og ný tækifæri og það svona hugrekki til að þetta svona þegar við Guð mætir okkur þá fáum við hugrekki til að leita hjálpar eða innfallega þolinmæði til að halda áfram. Að það hvernig Guð svarar okkur á svo misjafnan hátt. En það mjög oft sem að hann leiðir fólk í veg fyrir okkur og hérna og við getum sagt þessa bæn Guð hjálpaðu mér að bara taka einn dag í einu, gefðu mér visku til að sjá næsta skref og styrk til þess að stíga skrefin sem þú vilt að við förum og það er líka mikilvægt að við þurfum, eigum ekki að fela ég bara súma svona, við eigum ekki að fela veikleika okkar fyrir Guði og til dæmis ef ykkur sorgmættur eftir missi á ástvinni þá getur trúin til dæmis ekki teki sorgin í burtu og einni nóttu en viðkomandi getur fundið styrk til að standa upp á mótnana, gráta þegar að hann þarf þess, tala við aðra og halda áfram einn dag í einu, eitt andartak í einu, af því að það er þannig, það er ekki alltaf eitthvað bara hjá Guði eins og bara hendi sér veifað og svo koma bara eitthvað ljós. En þetta er styrkurinn sem Guði þegar við erum veik og þegar við erum lítil, þá gefur hann okkur þennan styrk. Og það er líka að Guð hjálpar okkur mjög oft í gegnum annað fólk og þá þarf hann að geta tala við fólki sitt og oft búist við því nefnilega að hjálpi verði eitthvað yfirnáttúruleg og eitthvað svona og það getur alveg, er alveg þannig en það er oft sem að í kristinni trú sem fólk er leitt til annars fólk sem Guð notar okkur og þess vegna er það svo mikilvægt að við þiggjum hjálp frá góðu fólki þegar hún býðst. Við þurfum að treysta Guði fyrir því að við höfum þessa greiningu til þess að gera rétt. Og svo er það líka þannig að þegar að við erum veik og þegar að við erum lítil og þegar að við erum óttaslegin, að þú veist, það er að koma kannski upp aftur og aftur í lífinu, það er bara ekki eitt skipti sem Guði læknar okkur, þá bara byrjum við aftur. Við getum treyst honum á morgnana og við getum treyst honum á kvöldin, við getum orðið hrædd og þá getum við bara einfaldlega farið fram fyrir Guð og sagt Guð, ég er bara hrædd, ég er, veit ekki, ég get ekki stjórna öllu, ég er bara, vil hjálpaðu mér að treysta þér fyrir þessu og svo tökum við bara eitt skref og annað skref og svo dveljum við að vera þar sem að Jesús er og Guð er. En þetta er svona hjálpar okkur svolítið þegar að því það er oft svo erfitt þegar að við hérna þegar að við verðum brotin og lítil að þá bara munum við það að við þurfum að biðja, við þurfum að treysta Guði, við þurfum að leita í orðið hans, við þurfum að fara þó að veikleiki okkar sé og leita til drottins í veikleiki okkar og hann mun svara okkur af því að það er gott að vera þar sem að hann er og hann Ívar Sigurbjörnsson ætlar einmitt að flytja fyrir okkur lagi hérna, ég vil vera þar sem þú ert

Já, ég þrá að vera í návist hinni og við vorum að, hefum verið að tala hérna hvernig við náum í styrk Guðs þegar okkur finnst allt vera fjarri en það þegar að maður í nálag Guðs þá hann nálagur og hann við, svo erum við kannski bara lífið allskonar og það blokkar einhverja hugsanir og skynsemi í okkur og allt mögulegt en Við skulum muna það að til þess að vera í nálægð Guðs og við þurfum ekki að hafa fyrir því þannig en það eru svona stoðir sem við getum sagt að það að við skulum biðja, við skulum eiga okkar bænalíf, við skulum treysta Guði þegar við komum fram fyrir hann og það náttúrulega trúar styrkjandi að þegar við erum búin að upplifa eitt bænasvar, svo upplifa annað, svo upplifa þriðja og svo eru þau endalust, það eru óteljanleg og síðan þurfum við líka að lesa orð Guðs og sækja styrki hans orði og við þurfum líka að biðja Guð að bera byrðarnar fatta það við þurfum bara að uppgöta það við erum í gein og hann tilbúinn til þess að bara kenna kontu með þetta afvendu mér þetta Katrín af því að þú þarft ekki að vera ein og svo þurfum við líka að vita það að styrkur Guðs hann kemur sterkastu þegar við erum svo veikust og það ekki yndislegt að vita það að þegar við erum kannski pínu lítil þá kemur bara almáttu stór og góður Guð og verður styrkur okkar að því að hann elskar okkur öll og hann vill allt það besta fyrir okkur þetta einhvern veginn svo einföld þetta svo einföld rökhyggja og ég segi það og skrifa það að hann bara elskar okkur og hann vill þegar að við erum að ganga og við höldum að já, það ekki gott að gera þetta og þetta, þá bara skapaði Guð okkur og hann veit hvað skemmir okkur, hann veit hvað leggst illa í okkur og hann, það eru engi skilyrði, það alveg sama hvað við gerum, hann elskar okkur og svo vill hann, ef við treystum honum og förum fram fyrir hann, þá vill hann fara svona og slípa af því að það eru hlutir sem að bara eru ekki að gera okkur gott. En Þorvaldur Halldórsson syngur hérna skemmtilegt lag sem einmitt Guð elskar alla menn á skilir það. Við þurfum ekki að gera en það þannig að þegar við komum til hans þá hjálpar hann okkur að eiga gott líf.

Já, það svo sannarlega þannig að Guð elskar okkur öll án skilyrða. Hann hefur fyrir okkur líf sem að hann vill að við göngum með honum. Hann vill, ég alltaf sé þetta svo myndrænt að ég rétti hendi mína út og ég leiði Guð og ég ætla að leiða hann í dag og þegar ég vakna á morgnana þá vil ég að hann gangi á undan mér, verði orð hans og verði lampi fóta mína þannig að við eigum, hann elskar okkur öll og án skilir það. En mér langar aðeins að því við verið að tala þetta svona að við séum nálæg Guði og við áttum okkur á því kynnum Guði betur og við, já, fáum styrk frá honum, fáum styrk að því við þekkjum hann og hann sannar fyrir okkur hvernig hann í rauninni og ég held að það sé bara þannig að maður eiginlega alla daga jafn undrandi yfir mikil fengleik drottins og til dæmis eins og þegar við erum á þessum stöðum að þá væri kannski bara hægt að segja svona kæri Guð eða kæri himneski faðir ég kemdi þín alveg eins og ég þú þekkir hjarta mitt og þekkir byrðarnar mínar ótta minn og allar þær stundir þegar mér finnst ég ekki hafa meiri kraft ég byrði gefðu mér styrk til að halda áfram Þegar ég sé ekki leiðina framundan hjálpaðu mér að treysta þér. Þegar ég hræddur, myndu mig á að þú ert með mér. Þegar ég þreytt, berðu mig þegar ég get ekki gengi sjálf. Þegar ég efast, fylltu hjarta mitt aftur af trú og von.

og það er svo, þetta er svo einfaldar bænir, við þurfum ekkert bara ef að við skulum gera þetta þegar að við verðum áhyggjufull eða kvíðin eða eitthvað er sem okkur finnst vera langt í burtu. En lofgjörasveit íslensku Kristkirkjunar, hún ætlar að flytja frá okkur lag yfir heim, út yfir heiminn haf og fjöll, út yfir allt nær miskun hans og elska, en heyrum lagi hér.

0: Já, ég vil lofa nafn drottins eilífð og út yfir himinn, haf og fjöll og alveg sama hvar maður þar hægt að lofa Guð. Og Guð góður Guð, hann kærleikans faðir, hann er bara það besta sem að fyrir mig hefur komið. Og mér langar aðeins að við svona, það fer að koma að lokum hjá mér, að við minnumst þess að munum eftir að biðja, munum eftir að lesa, munum eftir að fela drottni allt okkar líf, munum eftir að gefa honum dagann okkar og næturnar okkar og treysta honum og munum eftir að koma aftur og aftur til hans ef að við erum óttaslegin eða hrædd eða eitthvað verður erfitt, bara komum aftur og felum honum allt okkar líf. En Guð bara góðu Guð og dásamlegt að fá að vera hans barn. En ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina hlustendur góðir og ég bið algóðan Guð að blessa lífið ykkar, varvita ykkur og fylla lífið ykkar að gleði og fríði og kærleika og öryggi og trausti til hans. Og ég ætla enda hér á hérna lagi sem heitir Gef þér allt. Og það það sem að væri svona ósk mín að við getum gefið Guði allt, það Día og Pálmisner sem að flytja þetta lag og bara ég segi lengi lifi lífið.
1: Allir þurfa eitthvað þegar

Elsku drotti viltu friða mig Góði guð geturðu gefið mig viljastyrk Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár Ég var fíblan, ég var klár, pínu reyðu, pínu sár Feldi tár og eftir tári sem að breyta

0: Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.
1: Allir þurfa eitthvað þegar

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

Þetta er þátturinn Ljáðum er eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjallaði málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Mig langar í dag til þess að fjalla svolítið hugtaks sem ég kalla að hafa sameiginlegan skilning á hlutunum og ég var í vikunni að tala við ungan mann, strák sem að var að segja mér og var að hafa eftir skemmtilegt skets sem að hann hafði hlustað á með grínista sem að var að fjallum akkur í ósköpunum og hvernig við byggjum til úr sama hugtækinu svona ólík orð og þessi hafði verið að tala hvað verið margar af Norðurlanda þjóðunum sem að segðu til dæmis ég elska þig og mjög svipaðan hátt og svo fór hann yfir það og mjög skemmtilega hátt Og svo sagði hann og svo kom að finnarnir og þeir segja mína rakasta sínúa. Og það er einhvern veginn kemur úr allt hann er átt og þá ekkert sameiginlegt við ég elska þig og svo hinar útgáfurnar á öðrum norðurlandamálum. Og svo hlófum hann að þessu eins og til var ætlast. En stundum er þannig í mannlegum samskiptum að bæði orðin sem að við notum yfir ákveðna hluti og síðan þessi skilningu sem að við ætlumst til að orðin veki að hann verður jafn ólíkur og þessi leið okkar til þess að segja þennan sama hlutum tilfinningur okkar og kærleika í garð annarar mannesku eins og milli okkar og til dæmis finnana og við vitum svo sem alveg hvað það sem að greinir að þar á milli það tungumálið En við þurfum ekki að fara yfir þessa stóru tungumála fjallgarða og fara yfir í önnur málsvæði. Við þurfum bara að vera í nánum tengslu við aðra manneskju til þess að lenda í þessum vanda. Við erum að reyna að segja frá hlutum eða útskýra eitthvað sem að skiptir okkur máli og það sem að við öll viljum og þráum bæði innstinni og almennt bara í daglegu lífi okkar. Það er að við séum að við getum gert okkur skiljanlegt að það sem að býr í huga okkur og hjarta að við getum komið í á framfæri og að skilningur hjálpi okkur til þess að upplifa nánd við aðra manneskju. Við vitum þegar við erum á ferðalagi og við erum að fara málsvæði

sem að eru okkur ekki það sem að máli eru okkur ekki tamt að þá lendum við oft í vanda og við reynum að bæta þau upp með ýmis konar tákni eða líkamstjáningu af því að það eitthvað sem að við erum að leita eftir, þannig að upplýsingar hvert við erum að fara eða við erum að leita að einhverju eða hvað við erum að gera, útskýra hver við erum

og þá finnum við okkur svo takmörkuð og við finnum að, að það vantar svo mikið upp á og við getum sagt frá og útskýrt og opnað okkur og, og tengst öðrum manneskjum og þá verða tengslinn kannski miklu meira í gegnum eitthvað hlýtt sem að við lesum út úr bara andlits dráttum og, og líkamstjáningunni og þá lesum við hvort þetta hlýtt eða kalt, hvort þetta jákvætt eða neikvætt, hvort það áhug eða áhuga leysi, hvort að tilraunin er gerð af, af, af öllu hjarta og allt þetta skiptir okkur svo miklu máli og í þessu samhengi í dag þá langar mig til þess að við fjöllum svolítið um hvaða leiðir við getum farið og hverjar hindranir helstar eru fyrir þessum sameiginlega skilningi og þá sérstaklega á hlutum sem að skipta okkur mjög miklu máli og tungumálið er og verður alltaf svona grunnþáttur í þessum samskiptum öllum. Stundum gerum við grínað til dæmis vinum okkar og nágrunum og frændum færingum af því að það er ýmislegt í þeirra máli sem er svo nálagt okkar máli en breytingin er samt nógu mikil til þess að gera það sem að við segjum svo ólíkt að það verður stundum bara svona vandræðalegur skilningur eða, eða fyndin á eitthvað nátt og, og stundum notum við það til þess að, já, að hafa gaman og oft er hann ekki á kostna þeirra, veit svo sem ekki hvernig þeir fara að. En það hefur með það að gera með sömu orðunum að þá leggjum við ólíka merkingu í hlutina og við búum það nálægt þeim að við erum að nota tungumál sem að er svo líkt og svo svipað að við erum að nota mikið sömu orðin en bara á þessu bíli sem er á milli okkar og færi að þá hefur orðið til ólík merking og það er einnig það sem að við lendum kannski helst í og vandinn sem við lendum oft í að þá er sér ekki langt á milli okkar og maka til dæmis þegar kemur að, að tungumáli menningu jafnvel svona stórum og mikilvægum þáttum eins og trúnni í líf okkar þá er oft nægilega mikill merkingamunur á, á milli orðana sem við notum og skilningu sem hefur orðið til sem hluti af okkar reynslu heimi að það verður ólík merking og þar lendum við almennt í þessum vanda og þar finnum við fyrir fjallaðinni sem að við erum að reyna að brúa með því að segja hvað okkur finnst og hvernig okkur líður og hvað okkur langar og hvað við viljum og við finnum kannski mikinn sameiginlegan skilning. Svo þetta ætlum við að ræða svolítið í dag en við ætlum að hlusta á hana Önnu Sigríði Snorradóttur syngja í nálægð þinni og það er nú það sem að sameiginlegu skilningur ætti að skila okkur meiri nálægð, meiri nánd. Hlustum á Önnu Sigríði, syngja þetta lag og svo höldum við áfram að fjalla sameiginlega merkingu og sameiginlegan skilning.

Og við vorum að hlusta hana önnur seriði, syngja lagið í nálægð þinni. Við erum að fjallum að skapa sameiginlega merkingu, sameiginlega skilning úr tveimur heimum þegar við komum saman og förum að ganga með annari manneski í gegnum lífi. Og það mjög mikilvægt þegar við byrjum þá göngu að við séum, að við gefum okkur, þetta eins og að læra nýtt tungumál, að við gefum okkur góðan tíma.

til þess að læra grunninn, til þess að læra nýja orð og fjölda nýra orða. Og svo skiptir líka miklu máli, við hættum aldrei að læra, að bæta við okkur þegar að kemur að þekkingu á lífi og hugsun og hugmyndum og draumum og vonum og væntingum þessara manneski sem við ætlum að deila lífinu með. Og það kemur til með að skipta svo miklu máli. Og mikið af þessu hefur með söguna að gera. Í fyrsta lagi með sögu hvors aðeila sig, með bakgrunn, með þá menningu sem við erum alin upp í, þann skilning á lífinu og grundallar skoðanir eða tilfinningar og það hvernig við nálgumst þessa mikilvæg hluti í lífinu, hvernig við tökum á tilfinningum okkar og að við lærum að lesa í það og þegar við sjáum einhverja breytingar að við gefum okkur tíma til þess að spyrja og ganga inn í kringumstæður þessara manneski sem hefur svona mikil áhrif á líf okkar leið og við höfum stigið þetta skrefað á hvað að deila lífinu saman. En við erum ekki bara að tala sögu hvors aðeila sig eða forsögu hvors sig áður en að þessu nýja sambandi kom. Við erum líka að skapa nýjan heim. Við erum að finna út hvaða grundallar þætti við ætlum að rækta, í hvaða átt við ætlum að fara, hvaða stefnu við ætlum að taka og það hefur að gera með svo marga hluti og marga hluti sem að hafa með daglegt líf að gera hvernig við deilum bara þessu verkefni að vera fjölskylda, hvaða hugmyndir við höfum til dæmis bara um barneignir, um meðferð fjár hvað með trúargönguna hvað með tengslin hvað með vini og hvað með ramman í kringum líf okkar almennt tala, hvað með frelsi til þess að vera einstaklingur á móti þeirri ábyrgð sem að við göngum stinni við að vera par við förum að skapa nýja sögu í þessum nýja heimi skapa nýjar hefðir í kringum alls konar bæði daglega hérna daglegar venjur, bara eins og það hvenær við förum að sofa og með hvað hætti við gerum það, hvernig við förum með frítíman okkar og þennan grundala skilning á hlutverkum okkar, allt þetta skiptir svo miklu máli og þetta er eins og að læra nýtt tungumál, það tekur tíma og það tekur mikla æfingu og við höldum þessu við með því að halda áfram þessu samtali og þar sköpum við þessa sameiginlegu merkingu. Og sameiginlega merking er ekkit endilega að við skiljum hlutin alltaf á sama hátt en við lærum hvernig hinn aðilinn skilur hlutina og við lærum að bera virðingu fyrir því. Það verður grundvöllurinn að því að varðveita nándina. En við ætlum að halda áfram að hlusta á lög og nú er það Eva Dögg sem ætlar að syngja fyrir okkur gamlan og gullfallegan sálm sem heitir Ég vil heldur fá Jesú.

0: Þú ert að hlusta þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við vorum að hlusta á sálminn Ég vil heldur fá Jesú og það var Eva Dögg sem að söng þetta. Og við erum að tala það skapa sameiginlega merkingu og sameiginlegan skilning á lífinu og tilverinu, fyrstaklega í parasamböndum. Og eitt af því sem að við notum gjarnan og getum nýtt okkur á mjög jákvæðan hátt, það að finna hver draumurinn eða löngunin hver skilningurinn á lífinu og tilverinu, til dæmis í gegnum átökuð ágreining. Þegar við erum ósammála, þá það yfirleitt vegna þess að við höfum einhverja ákveðna skoðun á hlutunum og við upplifum að makinn hafi ekki þann sama skilning eða sýni ekki skilning á því sem að við erum að reyna að koma á framfæri. Og eitt af því sem er mjög mikilvægt er að reyna átt okkur á þessu. Hættan er alltaf svo að átökin fari í fókus að við séum upptekin af því að okkur greini á og að við förum í þessa klassísku hringferð að fara í vörn þegar okkur finnst þegar við finnum að við erum ekki að ná saman og þá verðum við bara upptekin af átökunum sjálfum í stað þess að gera það sem að skiptir nú kannski mestu máli þegar við finnum að það farið að hitna undir að það að finna hvað það sem að kynnti svona undir þessa tilfinningar sem við erum að takast á við og að finna drauminn að baki þessum ágreiningi, það verður eitt af þessum mikilvægustu verkefnum okkar lífið út í gegn þegar við erum að reyna að finna þennan sameiginlega skilning á hlutum það sem okkur greinir

er augljóslega á um annarkotum um hvað við erum að tala eða hvernig við getum leist eða hvernig við getum haldið áfram og framhaldið að því það að læra að skilja hvaða langan er eða draumar er að baki ágreiningnum það hefur að gera með það sem við getum síðan gert þegar við höfum öðlast þennan skilning þegar skilningurinn hefur vaxið hvað gerum við þá með það hvað getum við gert þess að heiðra drauma og vonir og væntingar hvors annars gott samband gengur út á það að uppgöta þessa hluti og gera síðan ráðstafanir að taka ákvarðanir sem að auka líkurnar á því að við séum alltaf á leiðinni í áttina þeim stað þar sem að vonir okkur og væntingar liggja. Við getum spurt spurninga varðandi þennan draumi eða þessa skoðun og hvaðan sem sagt svo tilfinninga hvaðan þessi skoðun komi. Við getum boðið upp á ýmiskonar tilfinninga samkennd, sínt skilning eða sínt áhuga og síðan bjóða stuðning gera tilraunir í að ganga í áttina að þessum draumi eða þessum væntingum og þannig sköpum við þessa sameiglu merkingu og kosturum við þetta allt er að í þessu ferli þá erum við sjálf að vaxa og þroskast þegar við fáum að heyra hvað öðrum finnst og aðra skoðanir það er öðga lífið og ef við leifum því að verða hluti af okkar þroskaferli að þá stækka og þá fjölgar öllum þessum möguleikum sem við höfum á að gera lífi bæði fjölbreytt og ánægilegt fyrir utan hvað þetta hefur mikil áhrif á að skapa nánd og tengingu og nú ætlum við að hlusta á eitt lag hér í lokin og það er Pétur Hafsson sem að syngur lagið Solid Ground og ég þakka fyrir samverðin í dag og byggu við að blessa ykkur

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Lindin með þér alla daga.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllum og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og geti sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Þetta segir í öðru Korinthubréfi, 9. kafla og 8. versi. Ertu beiningamaður við dyr Guðs? Hafðu malin þá stóran því að gjöfin verður í samræmi við stærð hans. En það segir Guð, verði þér að trú þinni.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endur nýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
1: Já, kæri hlustandi Lindarinnar. Ég búin að hafa góðan gest á Lindina og aldeilis ekki gest númer eitt og ekki númer hundrað. Ég hef ekki hugmynd um töluna en það gerir það ekki til. En gesturinn minn í dag heitir Guðrún Eiríksdóttir og nú ætlum ég bara að bjóða þig velkomna Guðrún.
2: Takk innra fyrir.
1: Gaman að fá nýja rödd á Lindina.
2: Mér bara heiður að vera bóðin hingað. Takk.
1: Nú, af því að þátturinn heitir Guð í daglegu lífi, þá náttúrulega þarf ég endilega að spyrja þig, hvenær komstu nú að því að Guð væri til í barnæskunni þinni?
2: Já, ég hafði mjög góða kennslu í biblíusögum sem að kalla þá. Það yndislegur og hófar og ljúfur kennari sem talaði svo eðlilega og fallega Jesú og líf hans. Og hann, það greifti svo strax í hugan minn dæmisögurnar og tilsvör Jesú og við vorum láta gera hérna vinnubækur sem við límdum inn biblíumyndir og hann leti okkur sjálfur skrifa texta við hverja mynd. Og ég á þessa bók ennþá, ég fann hana við tiltekt í geymslunum minni og hún bara mjög vel gerð svo ég segi sjálf frá og opaslega væntum hana.
1: Þannig að biblíusögur hafa verið það sem var svona opnaði fyrst augun þín eða?
2: Já, svo náttúrulega leti ég þetta til hlýðar eins og gengur og lífið kom bara með sínum hlutverkum og vinnu og áskorunum og allt og ég kannski hef ekkit ég hef kannski ítt þessu svolítið niður tíma bara ekki meðvitað og lífið bara hafið sín verkefni og en á seinni árum þegar fór aðeins að hægjast hjá mér þá hefur þetta vaknað svo aftur og þegar pappi minn sagði við mig hann vissi að ég var eitthvað leitandi svona og hafði þarf fyrir ýmislegt Guðrún minn ennú bara ekki bastrúin best sagði hann og hann notaði svo svona fá orð og sem grifti svo inn í hugan og þetta hefur sitið mjög inni hjá mér og orð sem ég hefði hann segja já, það bara að lifa eftir fyrirmynd frelsarans það það sem að gildir sagði hann
1: fallegt
2: hann var ekki neitt hann áleit sjálfan sig alls ekki hákristin og hann var ekki mikið fyrir svona einhverjar setta reglur og en hann var bara sannur maður sem ég alltaf að finna betur og betur og vera þakklátt fyrir og hann leiðbeinti mér svona sko og þessar setningar hafa eiginlega lifa með mér ég finn það eftir á
1: það svo dýrmætt
2: já
1: þannig að þú elst upp í föðurhúsum og voru þá sömu muna eftir bókum sem að voru til perlur
2: ég man eftir þeim já
1: manstu eftir að hafa regnast líka bækur?
2: Ég man nefnilega það svo skríti, ég held ég hafi ekki eignast þær.
1: Nei, skilja ekki.
2: En ég sá þær og fletti þeim og las þær sko.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvort að hafa með þá í kristinfræði kennslunni. Ég er alveg að man eftir þessum bókum.
1: Já.
2: Þó ég hafi ekki átt svona bók.
1: Manstu til, eða varstu, var eitthvað kirkjuferðir öðruvísi heldur en jól og páskar eða

0: Barnastarf, eitthvað sem þú kynntist á þínum uppvaxtarárum?
1: Já, þessi kennari var nú með eitthvað svona starf, sko. Það var eitthvað, sko, og við vorum að selja fyrir hann, krakkarnir.
0: Já.
1: Svona, frekar svona, kristilega held ég í þá áttina.
0: Já.
1: Svona, eitthvað blöð og, já, það getur vel verið.

0: hvaða svæði ertu uppalinn?
1: Þetta á Suðausturlandinu.
0: Já, já, já.
1: Á, ég get alveg sagt að nákvæmlega það var á höfn í Hornafirði.
0: Já, það góðu staður að vera á.
1: Það var það.
0: Já.
1: Það var þorp.
0: Já.
1: Og maður lærði bara svo mikið um lífið. Það var svo mikil uppbygging, allir þekktu alla, húsin voru höfðu opin, allir léku sér úti
0: Já.
1: Og það glumdu hamasökkinn það að vera að byggja húsin og maður fór það um á hjólinu sínu og maður bara lærði það að það átti allir að leggja eitthvað mörgum. Við byrjum að vinna í fristihúsi og fiski, svona, já, ég 11 ára held ég. Og þarna fekk gamla fólkið að vinna bara, ég man ekki hátt fram að áttræðisaldur eða meira og allir unnu saman og þessar minningar eru svo dýrmætar ég maður, það var borin virðing fyrir öllum, allir hafði sitt vægi
0: Já.
1: Og í kaffitímunum þá var þetta fólk sem að talaði við okkur, let okkur ráða gátur, sagði okkur sögur Allir drukku saman kaffi eða nesti og þetta bara eftir á finnst mér þetta einna helstu svo mikla stóðminningar.
0: Já, ég vona að rifi þar upp stöðulega því að það nú svona tilneigingin til þess með minningarnar okkar að ef við erum ekki að viðra þær svolítið að þá fellur á þær.
1: Já, mér finnst ég nefnilega svolítið vera að læra þetta.
0: Já.
1: Með aldrinum.
0: Já.
1: Ég sko, í öndagsins þegar maður var að lægi í starfsnámi og koma sér upp, þá ítti maður svolítið til hlýðar held ég óvart, hjælt bara alltaf áfram.
0: Mm-hmm.
1: En blessunarlega núna á seinni árunum hefur þetta komið mjög mikið til mín aftur.
0: Já. Það hérna, það nú væntanlega svo að þegar unglingsárin tóku við þá hefur nú eitthvað breyst kannski og
1: já, já
0: og lífið orðið ekki endilega einfaldara
1: nei, það var alls ekki einfaldara ég þurfti nú að fara heiman í skóla sko, þegar mér gekk vel að læra og hann fekk nú kvartningu en ef maður ætlaði að halda áfram þá var maður að fara heiman 15 ára gamall sko
0: já.
1: Í heimavistaskólana og svo áfram
0: já
1: en blessunilega var mér nú beint sá leið sko En það var ekkit auðvelt kannski, það var allt sætt og súrt sko. En maður kannski þá neittist maður til að rífa sig svolítið upp og það bauð kannski upp á að maður, já, einhvern veginn, já, var ekkit að velta sér of mikið kannski upp úr fortíðinni. Maður átti bara að halda áfram.
0: Já.
1: Það var svolítið svolítið, sagði ég.
0: Já, þetta svolítið svona eins og okkur ráðlagt í biblíunni að horfa á það sem framöndan er.
1: Já, ekki, og leggja hita baki.
0: Já.
1: En þetta er ekkit alvont, sko, þetta er bara gott líka.
0: Er það ekki?
1: Jú, maður þarf að hafa kjark og halda áfram.
0: Já, og það er nú alveg ábyggilegt að Jesú bróðið besti hefur nú verið þér innan handar til að halda áfram, heldurðu það ekki?
1: Ég bara algjörlega handvissu það.
0: Já, Eigum við að hlusta á það lag?
1: Já, mjög væntu það lag.
0: Já, og svo komum við aftur, tökum okkur smá málkvíld.
1: Mm-hmm. Jæja, Eiki, hvað kemur næst?
2: Já, þú ættir að vita, hæ, skráum sko, veistu það? Nú kemur nefnilega lítil og sæstjart bara að syngja alveg óbóðslega fallegt lag. Nú verður alveg að þegja á meðan, ok?

0: Heyrðu, Eiríkur, ég hættur að vera stressaður.
1: Nú, hvað akkur?
0: Af því að ég get bara snúið spólunni við aftur, ha? Finnst þér þetta ekki töff hjá mig, krakkar, ha?
1: Jæja, nú verðum við að kveðja, krakkar mínu, þetta er búið að vera æðislega gaman. Hvað að þér?
0: Það er svo leiðilegt að segja bless.
1: Sláum þessu og bara upp í grín. Núna segjum við bless, bless, bless. Verðum nú öll svona rosa hress. Þá allir í kring séu alltaf þress. Þá verðum við ekki með nokkur stress. Það er svona í alvöru. Guð geim ykkur krakkar og auðvitað líka fötunda fólki sem hlusta á. Bara alla, sko. Eða þannig, sko. Ok, bless, bless.
2: Þetta var nú alveg dásamlegu flutningur. Á þessu þekkta lagi, þannig að komið aðeins glámur og skrámur líka á, til þess að segja eitthvað skemmtilegt við börn og vissulega til að gleðja börnin, mér finnst alltaf dásamlegt alveg.
3: Það er það.
2: Já, og þessi náttúrulega kveðja, Guð bless ykkur.
3: Já.
2: Það maður kann nú lítið fallera heldur en það.
3: Bara ekki til neitt fallera, mikið fallera.
2: Nei. En Guðrún, Eiríks, við vorum komnar að skólanum þínu, þú varst komin í framhaldsskóla.
3: Já.
2: Og lífið heldur áfram og hvernig var þetta nú allt saman?
3: Já, ég fór nú fyrst í hér að skólanum Laugavatni, kynntist þar svona heimavist og alls konar augun og bara, mann var kennt bara að vinna það líka.
2: Já.
3: Og hún láttu hérna vera einu sinni mánuði í eldhúsinu og við höfum látið skúra gólfin með vissu millibili eftir sko svæðum í skólanum og maður lærði ofsalega mikla bara reglu sem og maður átti að búa um rúmi sína og maður fór í morgunmatinn og þá var gengið á herbergin til að veita hvað það verið nú verið gert og þannig að það var bara þetta var hörku skóli sko í alla staði.
2: Ég heyri það. Já. Það hefur verið svona alveg haldið almennlega utanum ykkur og vera að gera ykkur að manni.
3: Það var svo sannarlega þessi gamla skilgreining sko sem var nóttu talandi.
2: Já, ég úr sveit, þannig ég svona kannast við þetta.
3: Já, og ég kynntist þar einmitt mörgum sveitakrökkum og þetta voru svo gott og vanda fólk og maður fekk mjög góða undirstöðu þarna.
2: Já. Þannig að skólinn hefur verið bara ágætur.
3: Já, þessi skóli var, mér fannst alltaf gaman í skóla, sko.
2: Já.
3: Ég var hlétræk og alveg lítið fyrir að stundum að segja mikið að fyrra bragði. En ég gemdi inn í mér og var mjög athugul og ég finn það eftir á og ég hef verið mjög, ég man alveg ótrúlega hluti, sko.
2: Já.
3: Ég hef verið mjög athugul.
2: Það er góður eiginlega.
3: Já, já.
2: Já. Og svo þegar skólanum líkur, að hvað tekur þá við í lífinu þínu?
3: Ég fór nú þarna á Akureyri í skóla í vinkonu mína langaði þangað og ég fór með henni og við urðum að velja ykkur að skóla utan að landi sem voru heimavistir við, sko.
2: Mm-hmm.
3: Og þá vorum við 4 ára á Akureyri. Ég átti góða vinkonu frá Höfn sem að við fylgdustum alveg að.
2: Já.
3: Frá því í barnaskólanum og upp þarna skólan Akureyri, menntaskólan
2: dýrmætt
3: svo kom svolítið náttúrulega tímabil sem allir þurfti að fara ákveða eitthvað og þá var maður svolítið kannski hent út í laugina þá var þetta ákveða hvað þið viltu gera sko og læra og ég eitt er nú einum vetri hér í Reykjavík til að svona koma svolítið að því og þá ég var að leigja svona með vinkonum og kynntist bara ýmsu í því líka.
2: Já, þessi gengur.
3: Lærði bara góða hluti og átti bara ágætist tíma. Það var kannski bæði gaman og erfitt stundum, sko.

0: eins og allt er og já, ég svo enda ég nú með því að ég sko var þarna enda með að fara í hjúkrunarskóla Íslands sem var þá gamli hjúkrunarskólin það var bara eins og mér væri beint þangað sko ég bara hef, ég upplýði sjálf að ég hefði komist á algjörlega rétt að hillu þar það var bara mikið blessun
1: já, heldur ekki að guð sé nú svolítið með þetta svona ef við bara látum að stjórn
0: guð notar fólk
1: já.
0: Og ég nefnilega ég kann að láta stjórn ég hef það eru svona atvik í mínu lífi sem ég finnst að mér hafi verið beint áfram
1: já.
0: En þá hef ég líka haft kjarkinn til að bara gera það
1: sem er frábært
0: já, ég hef mjög þakklátt fyrir það þrátt fyrir mína hlédrægni og ýmislegt og þá hafði ég þennan styrk samt inn í mér
1: já
0: að halda áfram hlusta ráleggingar og svona það hjálpaði mér
1: já þetta svona með talentunar eins og við segjum stundum já þær eru nefnilega svo margvíslegar
0: já, þær eru margvíslegar
1: já og svo ertu þarna í skólanum, já
0: já, ég lík þín á mig og bara fekk mikið meðbyrð þar bara kennur og fólki svona sem ég vann með og svo bara ræði ég mér sem hjúkrunarkona þegar ég búin í þessu námi og var fyrstu fimm árin hér í Reykjavík í því starfi ég var mjög heppi með vinnustað og það var bara blóma tími hjá mér þessi fimm ár fyrstu árum minn í starfi
1: frábært
0: ég var mjög þakklátt fyrir það
1: já, það nú dýrmætt
0: og síðan kynist ég nú manninu mínum
1: já
0: og það var ekkit aftur snúið með það og við kynntustum á Akureyri vorum bæði ferðalagi þar
1: já
0: á dansleiki svo kallum sjalla
1: já
0: og hann sér mig þarna í hæði stiganum og bregðu sér mjög fljótt til mín og fyrir að tala við mig og það var þetta sérstætt að við fyrir strax að tala trúmál er mjög fljótlega
1: já.
0: Og svona bækur sem við höfum sameiglega uppáhald á
1: já.
0: Og maður var nú kannski ekki að taka þetta rosalega alvarlega fyrst og svo fær ég nú til Reykjavíkur og fer að vinna og svona og segi í vinnunni ég var að kynast manni og við fórum strax að tala trúmál þá segir einn starfsystir mig að þetta verður alvarlegt og það var nú úr að það var það en við vorum bæði alveg með okkar pakka og verkefni svona sem við þurftum að takast á við og bara leggja það alltaf hægt að okkur og líka til að bara skapa okkur svona sameiginlega grunn og það var bara það lífið er bara vinna hjá öllum og bara þetta hefur nú tekist að við eigum þrjú bara elskuleg og velgerð börn myndi ég segja og við urðum bæði bara vel séð á vinnustað og kom okkur bæði vel áfram þannig og við bara erum að eiga ágætis líf núna við erum svona samstiga við erum svona tala meira saman aftur einmitt þessi mál sem að við var nú svo brann á okkur fyrst við kynntustum sko
1: það sem leitt ykkur saman kannski
0: já, ég myndi segja það
1: já.
0: Að það er að verða dáldið mikið sameining hjá okkur að ræða það
1: það er dásamlega það hlýtur að gefa lífinu ykkar miklu meiri lit
0: já, ég mjög þakklátt fyrir það og ætla að reyna hlúa því áfram.
1: Já, og nú alveg komin tími til þess að við tökum málkvíld og hlustum á annað lag sem þú hefur valið. Svo komum við aftur Guðrún.
0: Takk.

0: Jæja, Guðrún. Við þurfum nú svona bara að slá botnin í þetta fljótlega. Mm-hmm. Hvað hérna, segðu mér nú eitt, þetta með, við þurfum andlegt fóður, ekki satt?
1: Jú, vissulega.
0: Og ekki síður en líkamlegt fóður.
1: Ekki síður.
0: Já. og þá mér nú forvitna að spyrja, hvernig með svona lestur og bæn og það allt saman, ástundun getum við sagt í gegnum tíðina ég veit að fólk á allavegana sögur
1: já ég ætla bara að segja það eins og vera þegar ég var nú svona að byggja mig sem mest upp og vildi kynnast biblíunni og hafa eitthvað styrk að þá náði ég að lesa hana daglega sko það er mörgar síðan sko og það var gömul elskuleg kona starfsystir mín gömul sem að benti mér á bók sem var svo auðvelt að ef ég fengi hana þá hjálpaði mér að lesa biblíuna daglega og það var daglegt ljós og daglegri för eftir Ólafíu Jóhannesdóttir
0: Já.
1: Og hún gaf mér þá bók hún var ekki tónum svo auðfengi
0: mm-hmm.
1: hún vildi mér ákaflega vel þessu kona og ég las notaði þessa bók og las alla biblíuna ég man nú ekki alveg ákaflega einhvern tíma Og svo liðu nú árin og það var barnuppeldi og verkefni og alls konar kröfur og ég bara vera viðkenna það að ég eiginlega bara lagði frá mér sko, ég las biblíuna ekkert lengi vel sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ég, það var eins og ég glemdi að byrja sjálf sko líka.
0: Mm-hmm.
1: Ég var fá fyrir bænir og ég vissi alltaf að mér verið hjálpað en ég fór einhvern veginn í svona einhvern mikinn starfskýr og ég bara einhvern veginn þetta varð útundan hjá mér ég verið að játa það
0: mm-hmm.
1: svo er það ekkert fyrir svo ólega löngu að ég fer eitthvað að endur vekja þetta í huganum og mér fannst ég bara að vera orðin svolítið styrð í þessu og ég bara tók mér tak og ákvað bara að fara að byrja daglega
0: Já.
1: Og það ég fann að það bara kom rosalega mikið til mín sko.
0: Já.
1: Og ég fór að sjá þarna bænarorðin þarna

0: senda hann á Facebook og, og þau eru svo falleg og einlega það er svona beðið frá hjartanu og, og ég les þau daglega og, og ég það mér varst bara að verða gjör breyting aftur á líðan minni við þetta og þá far ég að rifja upp einmitt meira sem ég gat fyrr bara biblíusögurnar dæmisögurnar svör Jesu og þetta bara ég bara allsæl með þetta ég ætla bara að nota þetta og ég bara bjartsý núna og allsæl í rauninni með þetta
1: það nú bara guði sér lof fyrir það að við eigum öll alls konar spretti í lífinu
0: mm-hmm.
1: og, og guð elskar okkur ekkert meira að minna en okkur líður betur
0: já og maður hefur rauninni svo hissa því að maður vissi alltaf að guð var þarna
1: já.
0: En það okkar samt að nálgast þann
1: já, já við tökum eitt skrifa hann tvö
0: ég bara alveg búin að finna þetta svo sterkt á mig núna
1: já
0: og þetta bara nóg fyrir mig
1: já
0: ég þarf engar lærdómspælingar eða kennisetningar
1: mm-hmm.
0: þetta bara minn minn guð
1: já.
0: Og sem ég á bara sjálfa að koma til móts við
1: já sem alltaf bara dásamlegt og það sem sko ég svo þakklátt fyrir það hvað eru hvað við erum allavegana
0: já, það best af því
1: sem mikil fegurð í því
0: já
1: og það svo dýrmætt að fá að heyra frá fólki á öllum aldri fólki í öllum stöðum og stjættum engar tvær sögur eins frá sögur
0: nei, nei, þetta eigur við sínina og, og bara þekkingum hans á lífinu held ég
1: já, nákvæmlega mikið þakka ég þér fyrir Guðrún Eiríksdóttir að koma og spjalla við mig eitthvað sem þú vilt benda hlustendur lindarinnar á svona að lokum
0: í mér bara innilegur heiður og ánægja að fá að koma hingað og já ég vil bara benda á að slá aldrei að útrétta hönd muna það að Guð vinnur alls konar og Guð getur verið að vinna gegnum næstu mannesku maður á að hlusta á fólkið og taka sjálf og fara vera ófeimin að prófa ráðleikingar ekki sláði á frest þetta hefur reynst mér haldbest í lífinu held ég
1: Já.
0: Og muna svo grunnin, rifja hann upp sko, daglega
1: Já. Hvaðan við komum
0: Já.
1: Já. kærar þakkir og, og svo líðum við á, á lag sem við erum búin að velja og ég þakka þér enn og aftur kærlega fyrir að koma
0: ég mjög þakklátt, ég var bara ég minn svo kjarklítil á tímabili ég frekar hlédræg en ég opbóðslega þakklátt að hafa fengið að koma
1: takk fyrir að koma
0: takk.
1: Og við kveðjum hérna við, við Guðrún úr stúdíóinu í bili og, og hlýðum á lag og byðum Guð að blessa þig kæri hlustandi lindarinnar

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnu sinn.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salomonsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

Góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég að senda út frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Ég ætla að venju að spila falleg lög í dag og við erum með fullt af nýjum lögum sem ég ætla að spila og svo kíkjum við á gott guðsorð svona inn á milli. Hér í Jóhannesar guðspjalli 13. kaflanum standa þessi góðu orð. Nýtt boðorð gef ég yður að þér elski hvert annað. Eins og ég hef elskað yður skulu þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Þetta eru orð Jesú til okkar í dag og við skulum hafa þessi orð í huga þegar við göngum út í daginn að elska hvert annað. Og það stendur líka í Rómverjabréfinu í 12. kafla og 10. versi veri hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta er svona eins og verkefni dagsins fyrir okkur er það ekki, að elska og virða hvert annað.

Já, frábært þetta lag og þetta var Bjarni Arason sem var að syngja fyrir okkur og það nú margir sem elska þetta lag. Hérna í Jesaja 43. kaflanum þá standa þessi orð. Rennið eigi huga til hins umliðna og gefið eigi gætur að því sem áður var. Sjá, nú hef ég nýtt fyrir stafni og það tekur þegar að votta fyrir því. Sjáið þér það ekki. Ég gjöri veg eyðimörkina og leiði ár öræfin. Dýr merkurinnar, sjakalar og strútsfuglar skulu vegsama mig því að ég leiði vatn eyðimörkina og ár öræfin til þess að svala líð mínum, mínum útvalda. Sá líður sem ég hefi skapað mér til handa skal víðfræja lof mitt. Já, þetta stendur hérna í Jesaja 43. kaflanum og þetta er frá 19. versinu.

honum. Hákon áttundi, hann var að taka við sem konungur Noregs bara núna í sumar og bara guð blessi hann og gef honum farsald í starfi. En afi hans, hann var Hákon sjöundi og hann var konungur á árunum 1905 til 1957 og það er haft eftir honum hérna. Eina björgun mannkynsins frá erfileikum og öllu illu er að taka gamaldags kristindóm alvarlega með kristnum verðmætum sem þurfa að gegnum síra þjóðirnar. Þá mun menning okkar standa. Þetta er nú góð orð frá Hákoni Noregskonungi, sem sagt afa núverandi Hákonar sem er Noregskonungur. Hérna segir hann sko, eina björgun mannkyns frá erfileikum og öllu illu er að taka gamaldags kristindóm alvarlega með kristnum verðmætum sem þurfa að gegnum síra þjóðirnar. Já, já. Ég var að tala nýju lögin sem við erum búin að fá og hérna erum við með nýjan sálm líka sem að Margrét Hjálmarsdóttir ætlar að syngja og sálmurinn er númer 251 í Hörpustrengjum sem er söngbók Hvítasunnu kirkjunar og hann heitir Ó blessu von í brjósti mér sem blíðkar þessa hinstu tíð. Minn Jesús konga kongur er, hann mun koma til að stjórna sínum líð. Við skulum hlusta á þetta lag hérna meðinni Margrétu Hjálmars.

Mér langaði að aðeins að koma inn á það að núna í sumar þá tók við nýr konungur í Noregi. Við vitum þetta öll, það fór ekki fram hjá okkur held ég í frétta.

Það nú kannski þannig að ég hérna með eina stutta frásögn úr gamalli afturheldingu. Það var kona sem að, þetta gömul frásögn, þannig að orðalagið kannski svolítið eftir því, þið vitið. Nomi Samuelsson sænsk hjúkrunarkona. Hún fekk áfall í hægra augað sem að endaði með því að hún varð alveg blind á því. En sýnin á vinstra auga var ágætt. Fyrir þremur vikum þegar þetta skrifað á miðju sumri, þá sat hún í vakningar samkomu. Fram við bænabekkin voru menn að biðja fyrir sjúkum. Þar sem að Nomi sat í sæti sínu, hugsaði hún, ef til vill, vill Guð lækna mig líka. Að vísu hafði það gengið vel fyrir hana hinga til með sjón á öðru auga, en sem hjúkrunarkona hefðu hún helst af öllu þurft að hafa góða sjón á báðum augum. Og hvílíkur vitnisburður fyrir umhverfið. Án þess að nokkur færi að biðja fyrir henni eða legði hendur yfir hana, bað hún hljóða bæn í hjarta sínu. Eftir samkomuna þá tók hún bók sem að lá fyrir henni á borði og fletti henni upp. Með venjulegri forvitni les neyðrar mannesku. Hún merti þá óðar að sjónin var komin á hægra augað. Hún gat lesi greinilega með hægra auganu. Áður hafði hún ekki getað talið fingurnar á hendi sér þegar hún hafði hendina fyrir framan hægra augað. Nú veit Nomi Samuelsson að það er ekki aðeins Hanna, kona Elkana frá Efraims fjöllum sem að fær dásamlega bænheyslu við hljóðri bæn. Við lesum þetta í fyrri Samuels bók, fyrsta kaflanum. Hún veit meira að þarna fekk hún sjálf stórkostlegt bænasvar sem að hún lofar Guð sinn mikillega fyrir. Jesús lifir. Hér lag sem að heitir I have decided to follow Jesus og það Catherine Scott.

Já, hérna í 5 minútna biblíunni þá stendur svona og það yfirskriftin gleði og fögnuður. Þótt fíkjutréð beri ekki blóm og vínviðurinn engan ávöxt, þótt gróði ólífutréð sinns bregðist og akrarnir gefi enga fæðu, þótt sauðféð hverfi burt úr kvíum og nautgripur úr fjósum, skal ég samt gleðjast í drottni og fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Þetta er vers tekið úr Habakkúk í 3. kafla. Verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur, verið glöð og ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Og þetta versi tekið úr Filippíbréfinu 4. kafla. Guð vonarinnar fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni svo að þér séu auðug af voninni í krafti heilags anda. Og þetta vers er úr Rómverjabréfinu 15. Svo stendur hérna smá hugleðing. Gleði heilags anda er einstök. Vissirðu það? Allir dagar lífs þíns verða ekki gleðilegir. Margt mun henda þig á lífsleiðinni, sumt verður dapurlegt og annað þungbært. Sú gleði sem þú finnur fyrir í hinum heilaga anda er ekki háð því hvernig þið líður. Hún er ekki bundin ytri aðstæðum. Gleðin sem á rætur í heilugum anda býr í hjarta þínu. Og hún dofnar ekki þó að margt gerist í lífi þínu sem ekki er ástæða til að gleðjast yfir. Biblían hvetur okkur til að vera glöð hvað svo sem kann að henda okkur í lífinu vegna þess að Jesús hefur sigrað heiminn. Og þetta er samkvæmt Jóhannesar guðspjallinu 16:33. Biðjið að Guð vonarinnar fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni svo að þér séu auðug af voninni í krafti heilags anda. Og þetta vers er hérna í Rómverjabréfinu 15:13. Já, þetta var ein svona hugleiðing úr 5 minútna biblíunni.

Já, þetta var nú smá sirpa hérna frá ungu fólki í Philadelphia á árunum 1980-81. Þá gáfu þau út þessa plötu, lofum drottin saman. Og þarna heyrðist nú meðal annars í Samuel Ingimarssyni og fleiru fólki. Alltaf gaman að hlusta á þessi gömlu lög, finnst mér. En hérna ég með lifandi orð. Og ég ætla að lesa hérna aðeins og þið vitið það nú að ég hef mikla mætur á honum Davíð konungi og mér langar til að lesa hérna eitt sálminn sem að hann skrifar. Sál númer 56. Já, eins og við vitum þá skrifar hann alltaf nákvæmlega og byður nákvæmlega eins og honum líður. Og hann segir hérna, drottinn miskunna þú mér því að liðlangan daginn sækja óvinir mínir að. Fjandmennirnir ryðjast fram og fjölmennt lið og þeir ætla að drepa mig. Þegar ég hræddur, þá set ég traust mitt á þig. Ég treysti lofvörðum Guðs og veit því að þessir óvinir munu ekki ná mér. Þeir eru aðeins döðlegir menn. Þeir vinna gegn mér með öllum ráðum og hugsa það eitt að

fella mig, þeir áreita mig, sitja mig, þeir liggja í leyni eins og stigamenn, hlusta eftir fótataki mínu, leggja ör á streng. Þeir halda sig sleppa við refsingu og komast undan, en drottinn láttu þá fá makleg málagjöld, annað ekki réttlátt. Þú þekkir allar hrakninga mína og tár, já, þekkir þau með tölu. Þegar ég hrópa til þín hjálp, þá breytist bardaginn. Óvinni mín í flýja. Þá veit ég að Guð með mér. Hann liðsinni mér. Með hjálp Guðs mun ég lofa orð hans. Já, vissulega mun ég lofa orð hans. Ég treysti Guði. Lofaorð hans eru dásamleg. Ég óttast ekki svikráð mannanna. Hvað geta þeir gert mér? Drottinn, ég vil standa við orð mín og þakka þér hjálpina. Þú hefur frelsað mig frá dauða og forðað frá hrösun og þess vegna fæ ég að njóta ljós og lífs með þér. Og hér enn eitt nýja lagi sem ég ætla að spila og það Kolbrún Salín í Árnadóttir og Góði Guð.

Já, drottin minn, þú gætir mín, drottin minn og Guð. Já, fallegt þetta lag. Hérna Jesaja, ég held hérna aðeins áfram að lesa. Og hérna stendur Jakobs ætt hefur hlotið fyrirgefningu. Minnstu þess Jakob og þú Ísrael, því að þú ert þjónn minn. Ég hefi skapað þig til að vera þjón minn. Þú Ísrael munt mér aldrei úr minni líða. Ég hefi feykt burt misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Fagni þér himnar því að drottinn hefur því til vegar komið. Láti gleði látum þér undir djúp jarðarinnar. Hef ég fagnaðar söng þér fjöll, skóurinn og öll tré sem í honum eru því að drottinn frelsar Jakob. Og sýnir vegsemt sína á Ísrael. Nú ætla ég að spila hérna lag sem að Anna Júlíana söng hérna inn fyrir mig. Hún kom einu sinni með gítarinn hérna, söng beint í mikrofónin. Þannig að hljómgæðin eru kannski ekkit sérstök en lagið er yndislegt og textin er eftir Önnu Elísu.

Hérna í fjórða kafla opinberuna bókar Jóhannesar, þar stendur svona og yfirskriftin opnar dyr inn í himinin. Síðan

0: Leit ég upp og sá opnar dyr á himninum. Rödd sem ég hafði heyrt áður, svo sem líktist voldugum lúður hljómi, talaði til mín og sagði Komdu hingað upp og ég mun sína þér hvað framtíðin ber í skauti sér. Á sömu stundu var ég staddur í andanum á himnum. Hvílík dýrð. Ég sá hásæti og einhvern sem sat í hásætinu. Mikilli geisladýrð stafaði frá honum eins og frá glitrandi demanti eða skínandi rúbín og regnbogi sem að glóði eins og smaragður var yfir hásæti hans. Umhverfis hásætið voru önnur 24 minni hásæti og í þeim sátu 24 öldungar sem allir voru hvítklæddir og með gullkórunu á höfði. Þrumur og eldingar gengu stöðugt út frá hásætinu og í þrumunum heyrðust raddir. Beint fyrir framan hásæti voru sjö logandi lampar og táknuðu þeir hinn sjöfalda anda Guðs. Þar fyrir framan var glerhaf kristaltært. Hásætið hafði fjórar hliðar og við hverja hlið stóð lifandi vera, alsett augum. Fyrsta veran var eins og ljón, önnur líktist nauti, sú þriðja hafði manns andlit og fjórða var eins og örn. Hver vera um sig hafði sex vængi og var miðhluti vængjanna þakin augum. Verurnar endurtóku þessi orð hvíldarlaust dag og nótt, heilagur, heilagur, heilagur er drottinn Guð, hinn alvaldi, sá sem var og er og kemur. Verurnar gjalda honum sem í hásætinu situr, dýrð, heiður og þökk, honum sem lifir aldir alda. Og þá falla öldungarnir 24 fram fyrir auglit hans og tilbyði hann. Þeir varpa kórunum sínum fram fyrir hásætið og syngja Drottinn, þú ert verður þessa hljóta dýrð, heiður og mátt. Því samkvæmt vilja þínum hefur þú skapað allt sem er. Þvílíkt orð og þvílíkt blessun. Og hér er Kirk Franklin, Lean on Me.
1: For that little child with no father, for that man that doesn't have a place to stay, and for that little boy living with

0: Halleluja.
1: Kæri hlustendur, það er bara komið að enda á þessum þætti hérna í dag og orðið sem ég ætla að gefa ykkur hérna lokum, það er frá spámanni Guðs sem að hét Nahum. Og þetta er kannski ekki algengt að maður lesi úr Nahum einhver vers, en þetta er sjönda versið í fyrsta kafla. Og hérna stendur, drottinn er góður, athvarf á degi neyðarinnar. Hann annast þá sem að leita hælis hjá honum. Og mér finnst þessi orð bara lýsa vel eðli Guðs. Hann er góður, hann er skjól og hann þekkir þá sem að treysta honum. Ég ætla að lesa aftur þetta vers sko. Drottinn er góður, athvarf á degi neyðarinnar. Hann annast þá sem að leita hælis hjá honum. Já, já, en síðasta lagi sem ég ætla að spila hérna, það er með henni Cici Vinans, I Have a Savior. Og ég vil bara þakka fyrir samfylgdinni í dag og bygg við að blessa ykkur ríkulega. Takk, takk.

0: You know, this is why we do what we do. We want God to be glorified.
1: Lindin, útvarpið þitt.
2: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
3: Ríki hans mun ná frá hafi til hafs og til endimarka jarðar. Fagnaðar erindið ríkið verður predikað alla heimsbyðina til þess að allar þjóðir fái að heyra það. Ríki þitt álfur allar, eflir þú og saman kallar öll þín börn í einni trú. Þinn á jörðu verði vilji, veit að allur heimur skilji, vegsögn þá sem veitir þú. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 27. september. Úr Sakaría 9. kafla vers 10, úr Matteusa guðspjalli 24. kafla vers 14 og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 294, annað erindið.

Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.

En nú segir drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Jesaja 43:1.

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að annars sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: komið sæli kæru hlustendur. Velkomin í þáttinn okkar hjónanna Sigríðar Egilsdóttur og Ólafs Finnbogasonar. Óla og Sigrúnu. Þátturinn okkar daglegt brauð. Við hlökkum eins og alltaf til að vera með ykkur hérna í einhver tíma og bara njóta þess að vera saman. Hvað segir þú minn kæra? Þú hress?
1: Já, ég hraust og já bara þakklátt fyrir þennan dag
0: Gott að vera þakklátt fyrir að finna til það sem maður þakklátt fyrir það getur verið svo margt En við ætlum að byrja að draga mannakorn Vilt þú koma með þitt vist í dag?
1: Já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og við fáum fyrra Pétursbréf fjórðakabla vers 8 Umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars því að kærleikur hylur fjölda synda Umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars því að kærleikur hylur fjölda synda Amen Já, það þetta með að vera ekki dæma
0: Já,
1: Taka fólki eins og það Elska fólki eins og það Og það líka guðs að svona vinna í brestunum okkar Það hann sem að móta okkur Við erum auðmjúkur en mjúkur leir í mótun hjá meistaranum Og allir hinir eru það líka Þannig held ég að það Já, elskum fólk eins og það
0: Já.
1: Og munum það að við erum sjálf brisk Ég held það
0: Já, ég held það líka
1: Að við svona, þú veist, lítið eigin barm
0: Já, ekki vera dæmaður einmitt
1: Já, við erum að bara hafa þetta hugfast
0: Já Við erum að kærleika til hvers annars
1: Já Númer
0: 1, 2, 3
1: Og hvert til annars Af því að við erum að tala að það ekki Við erum ekki að Sko, við erum að tala fleiri en tvo Þetta rosalega mikilvægt málfræðatriði hjá mér
0: Já,
1: við erum ekki bara tvö hinn í heiminum Við erum miklu fleiri
0: Já, það víst ég dreg hérna var 12. kafla Rómverjabréfsins 8. vers Sá sem hvetja skal geri það Sá sem gefur sé örlátur Sá sem veitir forstöðu sé kostgefin og sá sem vinnur miskunarverk geri það með gleði ég var nú bara að lesa að hún vera bréfið nýlega eða ég að lesa það og var nú bara nýlega að lesa 12. kafla þannig að þetta var alveg frábær kafli var ég að segja, hann ekki mjög langur hann hveti ykkur eindreið til að kíkja á hann og þannig að tala hérna

náðagáfunar í þessu samingi, þannig að áttunda versi og fleiri versum þar í kring. Mér finnst þetta bara svona, það hefur verið að segja henni í rauninni sko

0: hvort sem þetta gefa eitthvað frá þér hvort sem er tímiðinn eða bara kærleikið mitt samkennt, það svo margt sem maður getur gefið að hérna vera þá örlega að drá það
1: mm-hmm.
0: Nú er mjög fallegt vers
1: Já, sammála Kostgefin
0: Já
1: Hvernig myndir nú var ég já
0: sá sem veitir forstuðu þessi kostgefin
1: já,
0: ég ekki... gefin mörgum kostum
1: já
0: hafi marga kosti, ég veit ekki
1: hafi marga kosti að bera
0: það hlýtur að vera einhvernig þannig
1: það hljómar sem hljómar vel
0: já.
1: En þetta svona orð sem að væri gott að skoða
0: það rétt
1: en við erum ekki að veita neinu forstuðu í kirkjunni
0: nei, langt í frá
1: erum bara
0: Leikmenn og agri guðs
1: Já, leikmenn og agri guðs Eigum við að fá fyrsta lagið að tónlistamaður þáttarins er Guggalísa og það var Óli sem að valdi tónlistamann í þetta sinn og við fáum fyrsta lagið með Guggalísu og það heitir Say Your Prayer

0: Já, það ástæðan fyrir ég vel hana Guggulísu sem tónlistamann þáttarins náttúrulega, já, ég held að hlustendur hann alveg heyrta átt að segja því, þannig að frábær tónlistamaður, tónlistakona og það var geggjaðlega, skulum bara að segja. En þá alltaf að lesa úr dagatalinu, góða, lofur Guðs. Það texti eftir Louis Smetes, bandaríkjamaður, guðfræðingur og siðfræðingur hefur gefið út ykkur af minnst okkur 15 bækur. Þetta er bók sem heitir Keeping Hope Alive, halda voninni lifandi. Hann byrjar hér á versi úr Salmi 19, vers 7. Við mörk himins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda himins. Ekkert dylst fyrir geislaglóð hans. Þegar Guð verður í von okkar, bindum við vonur okkar við persónu, eða réttara sagt, við persónu og fyrirheitin sem hann gefur. Ekki það að hann muni sjá til þess að við öðlumst allt sem við óskum okkur eða trúum að sé mögulegt, heldur að hann muni gefa okkur það sem hann heitir okkur. Þannig færist von okkar frá trú á að það góða sem við viljum sem mögulegt yfir í traust á að Guð ætli sér að halda lofar sitt og sé fær að gera það. Svo eru margur þau orð hjá honum Louis Smithis. Já, þetta hann svolítið að kannski að hérna svona líkja eða hann að taka náttúruna þarna í versinu. Mörk heimins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda heimins, ekkert dylst fyrir geislaglóð hans, ekkert dylst jú fyrir sólinni þegar hún rennur upp, hún skín á allt og ekkert dylst fyrir augum Guðs. Það var svona samlíkingi sem mér datt í hug og þannig setjum við von okkar á þennan allsjáandi og allstaðar nálega Guð. Og hérna setjum von okkar á hann sem ekkert fer framhjá. Ert þú með einhverjar vangaveltur að þetta?
1: Ég get ekki sagt það en hérna já,
0: já
1: það er bara gott, það er öryggi
0: já, nákvæm.
1: Öryggi í því, fullkomu öryggi Það sem ég dætti hug núna var þegar ég var að vinna í leikskólanum já, ég búin að skila 16 árum í leikskólastarfi sem óbreyttur starfsmaður, ekki með völd og oft tölum við það að það var nú gott að vera með svona Já, auðvitað allan hringin og já, og fjórar hendur og svona okkur fannst við oft svona vera svona lítilsmáttar með allan barnaskaran en Guð hann almáttugur og það við getum ekki í rauninni skilið hvernig Guð
0: Einmitt.
1: Það en við hvílum í honum og í trausti þess að hann vakir yfir okkur
0: já.
1: Og hann sér hugsanir okkar hann sér hann hugsanir og hugrengar hjartans og við erum verki í vinslu
0: Jummit.
1: Og já, hann vakir yfir okkur

0: það er þessi líkingarna við sólina mér finnst þú svolítið góð sko að hérna veist við treystum því að sólin kemur alltaf upp og eins er guð óbreytanlegur og hérna það er hann sem að hérna sem kemur með það sem að hann hefur lofað þegar hann vill að gerist ekki, við erum ekki að trúa á já, þú veist, við vonum en hann gerir þannig að hérna svona þessi óskeikja fer yfir í örugt tröst á Guð
1: Amen Næsta lag
0: Já, ég held að bara
1: Og þetta lag heitir með Guðkulísu og heitir Only You Are Worthy

0: Já, dýrðin þín, drottinn. Dýrð og heiður þín, þín, drottinn minn, söngu Galísa. Fyrir okkur á lindinni FM 102.9 og þú ert að hlusta á þáttinn daglegt brauð með hjónunum, Sigrúnu og Óla. Og Óli kominn með meira lesefni fyrir okkur.
1: Það svo gaman að lesa. Þetta bókina Sveifin Andersen við uppsprettuna, kennarinn og kennar við Biblíuskólan, guðfræðingur í Fjellhaug í Oslo yfir 50 ár. Lesiður honum svona við

0: við og hér setur hann texta við daginn í dag sem hefst á Jóhannesi 17.22 og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér. Það hvorki meira en ég minna en sjálfur sonur Guðs sem segir þetta við föður sinn á himnum þá sem trúa á hann. Þá dýrð sem sonurinn sjálfur fekk frá föður sínum hefur hann gefið öllum sem trúa á hann. Ef Jesús hefði ekki sagt þetta, gæti engin maður sagt neitt slíkt. Þetta tekur langt út yfir það sem við getum hugsað eða þorum að biðja um. En þessi boðskapur fagnaðar erindið. Sonur Guðs kom til okkar með sitt eigi ríkidæmi og dýrð. Postularnir vitna að þeir hafi séð dýrð hans. Og það einmitt, okkur með Jóhannes, hinn 14 dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum fullur náðar og sannleika. Þið þekki ná drottins vors Jesú Krists, hann gerðist fátækur ykkar vegna þótt ríkur væri til þess að þið auðguðust að fátækt hans. Síðara Korintubréf 8:9. Hann tók sem sagt fátækt okkar og gaf okkur sína eigin dýrð. Þó við skiljum ekki þessa dýrð, getum við samt sagt eitt og annað hana út frá orði Guðs. Þetta sem sagt dýrð einkasonar Guðs. Í fyrsta lagi þýðir það fullkomin barnakjör með fullkomnum barnarétti hjá Guði. Í öðru lagi fylgir erfðaréttur sonar Guðs með þessum barnakjörum. Frelsið ekki það að Guð lappi upp á barnakjörin sem við vorum sköpuð til að búa við en eyðilögðum með synd okkar, heldur að við höfum fengið ný kjör. Að verða kristin að fá að deila kjörum með sjálfum syni Guðs. Svo kemur á Rómverjabréfinu, 8. kafla, en ef við erum börn, erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs en samarvar Krists, svo fremi að við líðum með honum til þess að við verðum einnig vegsamli með honum. Allt þetta höfum við fengið, við sem höfum tekið við Jesú. Þú sem trúir ekki enn á hann, skalt vita að þetta verður einnig þitt frá því augnabliki að þú snýr þér og tekur á móti honum. Amen. Þetta nú Jóhannes, þú heldur nú svolítið mikið upp á hann, minn kæra. Ekki?
1: Jú.
0: Mér finnst það svolítið flókið, svona á köflum. En hvernig horfir þetta við þér?
1: Jú. Já, uppáhaldskaflinn minn í Biblíunni Jóhannes 17. Það sem að ég var nú að hlusta á þig og alltaf hef ekki verið þrennt sem að svona við ykkur athygli mína. Það dýrðin sem að Jesús hefur. Jesús talaði það að hann gerði föðurinn tillegan með því að klára verkið sem að faðirinn fól honum. Deyja á krossinum fyrir syndir okkar. Og ég svo talaði líka það að faðirinn myndi þá gera hann dýrlegan á ný þar sem að hann fengi aftur þá stöðu sem hann hafði verið í áður en hann tókaði sér að fæðast hérna á jörðinni og verða maður. 100% Guð skils mér og 100% maður, það eins og heyri ég tala hjá trúsiskinu mínum. Það svo margt sem að við skiljum ekki alveg með ég var aðeins vera að mér sýnist allavega ég skil orðið þannig að við skiljum með hjartanu og þannig að já dýrð eitthvað sem erfitt að skilja finnst mér það orð mér finnst það svolítið erfitt að skilja en það kemur fram í textanum sem þú last á þann að það náð og sannleikur sem streymir frá Jesú náð og sannleikur.

0: það eru dýrðilegir kostir.
1: Mm.
0: Hann er kostgjafinn.
1: Ja.
0: Hann er okkar forstöðumaður. Náð og sannleikur. Og ef ég svona reyna að draga upp einhverja mynd í huganum af Jesú dýrlegum, þá það mikið ljós, birta. Jafnvel svona eins og sanserað eða svona glimmer einhvern veginn. Þannig sé ég það fyrir mér, en það er auðvitað bara barslega tilröndir þess að skilja orðið dýrð.
1: Já, já.
0: En það er að minnsta kosti inniber mikið ljós.
1: Við reynum að setja náttúrulega einhver svona mynd á Guðu sem að við skiljum eða getum mögulega skiljið.
0: Já, einhvern veginn þegar Jesú gengur þá er bara ljómi í kringum hann.
1: Mm.
0: Hann ljómar sjálfur og það er ljómi í kringum hann. Síðan voru þessi tvö orð barnaréttur, kjör, kjör okkar.
1: Já.
0: Það eru, við fáum, hann gefur okkur alltaf besta með sér, en þetta inniber líka að við líðum með honum, kemur þarna fram í textanum.
1: Já.
0: Það er þegar við tökum við Jesús sem frelsar okkar og drottni og já, hann er verður vinur okkar og bróðir og brúðgumi og okkar nánasti vinur. Þá líðum við með honum eins og líka við líðum með ástvinum okkar. Þegar ástvinur okkar líða, þegar þeir þjást, þá líðum við með þeim. Já, þannig að við okkar hlutskipti hérna á jörðinni er líka að ganga gegnum einhvers konar þjáningar. Hann þjáðist vissulega okkar vegna. En svo munum við verða dýrleg með honum þegar að því kemur og já, það er að tala að upprisu líkami að Jesú er dýrðar líkami og við fáum líkama sem er svona líkist dýrðar líkama.
1: Mm.
0: Hvað er líkingu við dýrðar líkama? Þannig að hlýtur að vera einhvers konar kannski eitthvað smá ljómi ég veit ekki en allavega þá gefur hann okkur allt með sér, lífi fylgstu gnægð, það fylgir því að fylgja Jesú getum treyst hann mun vel fyrir sjá það eru svona nokkra svona hugrenningar sem að hugrenningar hjartans
1: já,
0: í tengslum við þennan texta
1: bara mjög flott þetta er svona einmitt, tekur á sig svona okkar og að segja þess að jarlega mynd og í staðinn fá við já, dýrð hans og hérna við verðum, eins og hann segir hérna sko að við verðum í rauninni börn Guðs, við fullum erðarétti og já, þannig að hérna bara börn Guðs já það er ekki smáraði að sko að Jesú segir sjálfu sko ég hef gefið þeim þá dýr sem þú gafst mér
0: já
1: það er engin smá gjöf
0: og það er eins með þá gjöf eins og allar aðra gjafir við þurfum að taka við henni
1: já,
0: tökum við nákvæmlega. Því sem að Jesú gefa okkur
1: já.
0: Veit að gefum hans viðtöku
1: já.
0: Trúa því að við erum ómetanleg, við erum svo dýrmætt hann dó á krossinum fyrir okkur
1: emmitt
0: það við erum svo dýru verði keift
1: já.
0: Tökum við því sem hann gefur okkur
1: emmitt það held ég nú
0: já.
1: Ekki bara næsta lag
0: jú, það er lag sem heitir Kom til Jesú
1: emmitt
0: og það kemur hér

Ég elska þig, komdu til mín, komdu bara eins og þú ert. Við þurfum ekki að setja okkur einhverja stellingar þegar við komum fyrir Jesú eða telja við sem ekki nógu góð eða þurfum að breyta okkur eða hann elskur okkur eins og við erum. Komum bara til hans eins og við erum. Nú, best geymdu leyndarmál hjónabandsins er alltaf hinn í lok þáttar og í dag það var Hebreabréfinu. 13. kafla 5. versi Verið ekki fégráðug en látið ykkur næja það sem þið hafið og hana nú Já, þetta er næja það sem við höfum Hvenar látið ykkur næja Hvenar er nóg Þetta er fólk að velta fyrir sér Sumir einhvern veginn Það er aldrei nóg Það er alltaf eitthvað aðeins meira og meira þess að meira hinu

0: Ég held að þetta sé komið svo leiti frá uppeldinu okkar. Svona ég sem ég. Já, orðinu segir líka að já, nægjusemin trúin, samhliða nægjuseminni er mikill gróðavegur að vera nægjusamur er góður eiginleiki og ég held að ég hefði nú lært það í strax í æsku já, þannig að það eru alltaf tvær leiðir til þess að láta endan á saman sem húsmóður til margra ára tala ég hér að þá að fara vel með sparlega með það sem að ég hef á milli handana ein leiðin, önnur leiðin þá að bæta við sér vinnu og en ég veit allavega, ég man eftir því þegar ég var verslunastjóri í Kringlunni og var með svona hæstu laun sem ég hef haft en það samt ekki há laun í verslun það var til þess að ég bara hérna, eitti meiri peningum.
1: Nákvæmlega.
0: Ég safnaði skuldum á því tímabili í alvöru. Ég var með tvö kreditkort og svo þegar ég hætti að vinna í Kringlunni sem verslunastjóri þá klippti ég bæði,
1: já.
0: Borgaði upp á einu ári.
1: Já.
0: Og ég ekki með kreditkort í dag.
1: Nei.
0: Og þannig að þetta en þú ert með kreditkort, Óli.
1: Já.
0: Það hjálpar
1: okkur.
0: Það hjálpar.
1: Big spender.
0: En þú veist, ég sé þetta þannig við þurfum að, hvað höfum við til, hvað höfum við að milli handana og gerum vel með það sem við höfum
1: Það en ég held að þetta sé með mjög algengt þegar þú eignast meira pening þá fyrir bara kaupa hann stýrari hluti og eða meira og,
0: Já, ég sé til dæmis konur sem eru í kynsýstur mínar sem eru í góðum stöðum velmentar, hafa hálaun og svona, það eru gerðin að kaupa sér bara mikið af fínum fötum veist, svona merkjavöru fullt af hérna flottum snyrtivörum og farinneglur og lita augnára augabrúnur og allt þetta skilur og þannig að það kostar og hérna þannig að já einhvern veginn þetta svona sem ég sé þetta ég tel mig vera ágætlega hagsýna húsmóður svona, inn stenni
1: held ég nú, við erum duglega að borða afganga nokkað til
0: þetta,
1: gera eitthvað gott fyrir þeim
0: já,
1: mannum bara líður ekki vel að vera að henda eins og mat eða öðrum verðmætum maður vill nýta þetta
0: já.
1: Nýta það sem maður á, nýta það sem maður hefur milli handana en það hefist komið að lokum þáttanis og ég segi bara takk fyrir mig og gangi á Guðs vegum
0: og ég með örlítið að lokum það ísk blessun sem að mér langar til að blessa ykkur með ískri blessun sem er úr fjársjóði gleðinar og að ísku blessunni lokinni þá mun Guggalísa flytja fyrir okkur lagið blessunin þannig að við blessum ykkur í dag kæru hlustendur og hér kemur yndislega íska blessunin Guð gefi þér regnbóga eftir hverri skúr bros fyrir hvert þitt tár huggun í hverri raun hjálp í allri neyð vinar hönd í hverjum vanda fagran söng fyrir andvarp hvert og svar við hverri bæn í Jesu nafni Amen

Drottinn Guð veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar er ég ek þessari bifreið í Jesu nafni. Amen.

Í Daníels bók 12:3 stendur Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt og þeim við engri hrösun hætt. Þetta segir í Sálmi 119 og í versi 165. Friðurinn stjórnar huganum þegar Kristur stjórnar hjartanu.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

ögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Sá sem dylur yfirsjónir sínar verður ekki langgefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Orðskviðirnir 28. kafli og 13. vers. Og Hallgrímur Pétursson orti: Hann gefur hreina trú, hann fallin reisir, hann veikan hressir nú og bundin leysir.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drygðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

Komið og fylgið mér og ég mun láta yður menn veiða. Markúsarguðspjall, fyrsti kafli og 17. vers. Konungur sannleikans kemur til okkar og segir, fylgið mér. Það hljómar eins og skipun en fagnaðboðskapur.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Laugardags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú að baki. Þakka þér fyrir að þú varst með mér í dag, fylgdir mér eftir og hjálpaðir mér. Viltu vaka yfir mér í nótt og öllu mínu fólki. Viltu gefa við vöknum frísk og heil heilsu í fyrramálið á drottins degi. Hjálpa okkur öllum að fara vel með gjafir þínar og vera góð hvert við annað. Ég bið þig, Jesús, að þinn vilji verði í lífi mínu, að þú hjálpir mér að líkast þér í orði og verki. Viltu hjálpa mér að lesa orðið þitt, Biblíuna, og gefa mér skilning á því sem ég les. Varðveittu skref mín frá hrösun og verndaðu mig og allt mitt fólk frá öllu illu. Ég fel land og þjóð í þínar hendur, í nótt og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika Brjótið land til ræktunar Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður Höldum áfram í bæn og trú Lindin

Því getum við öryggir sagt Drottinn minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Hebreabréfið, 13. kafli og 7. vers. Stundum trú mín ekki annað en hróp í myrkrinu. Hjálpa mér, Drottinn. Þá veit ég, já ég veit hann heyrir. Ég þess fullviss að hann getur sendt 10.000 engla ef þess gerist þörf.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.